0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самыя важныя падзеі і сэнсы панядзелка 27 ліпеня.
4: Гіганцкія тэрміны для беларусаў. Гэта стала сістэмай.
6: Савецкі Саюз самымі жудаснымі традыцыямі 37 года, сталінскіх рэпрэсій, проста плаўненька перайшоў в лукашэнкаўскую Беларусь.
5: Ціск ці дыялог? І ўсё ж, як можна вызваліць палітвязняў?
7: Прагматычна і тое патрэбна ў пэўным балансе.
4: Прыбіральня ў выглядзе 17-га айфона і трызнення пра беларускі трыкатаж. Крынж тыдня.
8: Асабліва мяне парадавала частка пра беларускі трыкатаж і пра сусветнае прызнанне. Ну, хоць бы.
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Згодно правооборонному центру «Весна», як мінімум 29 білоруських політв'язнів осуджені на 20 і більш годів зняволення.
2: Абсолютна більшість з їх обвинувачена у так званим акті тероризму. Єсть серед інкримінованих артикулів здрада держави і агентурна діяльність.
1: Самий великий термін 26 годів і 10 місяців відбуває політв'язень В'ячеслав Маляйчук, який нібито рихтував теракти у Чижовці і військовій частці у П'ячах.
2: Про те, як гігантичні терміни для політзняволених стали системою, у ефірі Єврорадіо розважав юрист Олесь Михалевич. З ним погутрила Марися Вайтович.
3: А що це за зміна масштабу репресій? Ми вже говоримо не про особливі жорсткі присуди, а про систему, яка готова збирати у чоловіка 10 років життя?
4: Я думаю, що завжди система була готова забирати 10 років життя. Я, коли щиро, я, на жаль, з'являюся в ніякому сенсі пессимистам. Есть такий анекдот, коли пессимист каже, горш не буде, а оптимист каже, буде, буде. Так вот, я з'являюся в неким сенсі таким оптимистом, і я, наприклад, особисто вельми здивлений, що Лукашенко при усіх ягоних, назовем так, маразмах до гэтага часу не пайшов у применення вищейшої міри покарання в відносинах до опозиції. Гэта цудовно, я гэтаму вельми рады. Але, безумовно, вот гэтыя 20-гадовыя терміни, ну, вот, так яно на сегодняшний день выглядит. Просто будем сподеваться, что эти люди будут иметь все статусы политичных вязней, ну и как и першоплановые лидеры 20-го года, они не отсидят свои термины. Але как бы в некий момент уладе треба было показывать, что иде подвышение градуса, ну и вот таким чином они это подвышают, когда начинают сдавать больше за 15, там, 20 годов.
3: Серед гэтых людзей не толькі тыя, каго ўлада абвінавачваюць у рэальных нейкіх там гвалтоўных нібыта дзеяннях, так, 25 чалавек атрымалі абвінавачванні ў акце тэрарызму, 10 у здрадзе, так званай здрадзе дзяржаве. Вось, атрымліваецца, што слова тэрарызм, яно становіцца універсальным такім юрыдычным інструментам, які дазваляе даваць фактычна пажыццёвыя тэрміны.
4: Я думаю, што экстрэмізм і тэрарызм вельмі моцна дэвальвуецца, ўжываецца налева і направо и створая вот такие махчимости обвинувачивать людей у чимсти вельми-вельми страшенным. Что дотычить здрады державе, с большего гэты артикул выкористовываются до тых, кого Лукашенко называя здрадники. То есть те люди, якія быцам бы працавали на державу и в некий момент перешли, але абсолютно спокойно так само выкористовывается и до людей из оппозиции.
3: Есть еще одна практика. Человек уже отримал велизарный термин, але у колонії його можуть знову судити за, ну, наприклад, непідпорядкування там адміністрації, так, додасть ще ніякі годи. Чи можна сказати, що білоруська пенітенціарна система тепер може фактично безконце протягувати термін зняволення? І чи є, ось я розумію, що ми живемо в такому світі, але чи є ніякі механізми сьогодні гэтаму противодзейнічаць?
4: Я думаю, что нема никаких механизмов. В смысле, механизм – это измена улады в Беларуси, потому что это махчимость ломать людей в тюрьме, когда тебе застается быцем бы там полгода идти, три месяца до вызволения, и оказывается, что ты злостный порушальник, и тебе у плечи кидают еще год, и так можно робить де-факто без конца. Это такий метод психологичного тиску, это метод, как было махчимо людей ломать, у тым ліку психологічно, ламаць на признання вини, на там падпарадкаванне адміністрації, на прашэнне памілавання і так далі, так? І на великий жаль, гэта частка ось гэтай жудаснай практики катаванняў, і гэту систему просто трэба мяняць карэнным чынам. Я не думаю, што ёсць нейкія механізмы падправіць, вот, каб просто такого ў Беларусі не было.
3: Давайте уявим ситуацию, что вы никуда не съехали из Беларуси, и вы сегодня маете махчимость працевать с людьми, которые, ну, опнулись у той или иной ситуации, их там, например, по таким самым питаниям, по политике, и они идут там за краты, так, им там призначаются велизарные термины, и все. Как бы вы працевали с такими людьми сегодня? Вы спробовали уявить вот такую махчимость? Что бы вы им паміралі гэтым людзям, разумеючы тое, што, напрыклад, калі чалавек там можа нешта не тое, як бы зрабіць у калоніі, то ягоны тэрмін можа быць яшчэ большым.
4: Я заўсёды вельмі асцярожны у тым, калі раю людзям нешта канкрэтнае рабіць, калі раю нейкія паводзіны. Я заўсёды спрабую гэта узгадняць з асабістым тыпажом чалавека, ці гэта чалавек, які гатовы трымаць удар, ці гэта чалавек, які не вытрымае гэтага удару. Ад гэтага проста залежыць заўсёды тая ці іншая парада, і плюс да гэтага я ніколі не раю адзін варыянт. Я заўсёды паказваю некалькі варыянтаў і распавядаю, што ідзе, што называецца ў прыкупе да кожнага з гэтых варыянтаў. Наколькі моцнае будзе катаванне, наколькі, ну, напрыклад, класіка жанра, калі ты на старце, табе трэба прызнаць віну, не прызнаць віну, пайсці на супрацу, не пайсці на супрацу, нашмат лягчэй адразу паказаць сябе вельмі моцна, скажам так, ідэйным чалавекам, і в нейкі момант ад цябе адстануць. Так, самае горшае гэта паказваць, што ты вагаешся, і тады цябе проста спрабуюць, скажам, варыць на павольным вагні і давесці да адпаведнай кандыцыі. Таму я заўсёды вельмі моцна гляджу на псіхалагічны вобраз чалавека, на тое, якія для ў яго каштоўнасці, і таму што тое, што з'яўляецца добрай парадай для аднога, можа быць вельмі дрэннай парадай для іншага. Я скажу так, напрыклад, я калі знаходзіўся ў турме 2010-11 годзе, мой адвакат, якога я безумна паважаю і люблю, які сапраўды быў на маім баку, за што і паплаціўся адвакацкай ліцэнзіяй Алега Гею, ён мне параіў, паколькі я не ўдзельнічаў ні ў чым з таго, што чым я абвінавачваўся, параіў мне пачаць даваць паказанні. І з аднаго боку, з фармальна-прававой такой кропкі гледжання, это было вельмі, вельмі правільная парада. З іншага боку, як я сёння бачу, у маіх умовах мне было правільна ўвогуле нічога, ніякіх паказанняў не даваць і ні пра што з імі не размаўляць. Таму кожны раз, калі ты працуеш з людзьмі і кансультуеш людзей, трэба даваць некалькі варыянтаў, трэба тлумачыць, што ідзе за кожным з іх, дзе можа быць павелічэнне ціску, дзе ад вас могуць, напрыклад, ад чалавека могуць пэўны момант адстаць, пэўны момант могуць перастаць, скажам, дадаткова ціснуць. І таму я думаю, што тут таксама вельмі вялікая праблема, што адвакатаў звычайна вельмі слабая псіхалагічная падрыхтоўка, проста слабая, ну, бо адвакат не ёсць псіхолаг, так, у нармальнай краіне прафесіянал займаецца адной галіной, яму не трэба адначасова мець там 3-5 прафесій. У беларускіх умовах, на вялікі жаль, вельмі часта табе трэба адначасова глядзець і юрыдычную частку, ад якой вельмі мала залежыць, але штосьці можа залежыць, так, і адначасова глядзець частку псіхалагічную.
1: Гэта праграма «Еўразум», размова Марысі Вайтовіч з Алесем Міхалевічам. Гаворка ідзе пра рэпрэсіўныя практыкі беларускага рэжыму.
3: Асобная гісторыя былы супрацоўнік мытні Яўген Гурыновіч. Паводле праваабаронцу, пасля затрымання яго жорстка збілі. Ён атрымаў сур'ёзную траўму спіны і інваліднасць. Цяпер у калоніі ён перасоўваецца на Мыліцах, але яго выводзяць на працу і нават змяшчаюць у ШИЗА. Што ўвогуле засталося з самого паняцця права зняволенага сёння ў сістэме Беларусі?
4: Ну, мы так гаворым, як быццам гэта права калісьці было. Мы мусім разумець, што Савецкі Саюз самымі жудаснымі традыцыямі 37-го года, сталінскіх рэпрэсій, проста плаўненька перайшоў в Лукашэнкаўскую Беларусь. І таму, як бы, калі мне кажуць, што былі некія традыцыі правоў зняволеных, на вялікі жаль, для нашай краіны гэта неправда. Мала таго, я скажу, што і ўвесь свет таксама трэба разумець, што функцыянуе і ішоў правы зняволеных адносна недаўна. Я памятаю наведванне ў Белфасте, у паўночнай Ірландыі мясцовай турмы, дзе я чытаў правілы цялеснага пакарання, якія былі адменены ў 1956 годзе. То бок да 1956 года за нейкія парушэнні можна было прымяняць цялесныя пакаранні. У Вялікабрытаніі, у Белфасте, у паўночнай Ірландыі, так? І таму як бы ад правоў нічога проста, ну, ад іх у Беларусі нічога не магло застацца, бо іх проста не было. Так система, на жаль, завсёды функціонувала. Я пам'ятаю мой любимий приклад. Я падчас виборчої кампанії як кандидат у президенти наведував вельми-вельми шмат районів і зустракався завсёды з керівниками місцевої міліції. І в одним із районів Повночно-Заходній Білорусі я приходжу до начальника міліції, там з ним розмовляю і питаюся, як тут у вас з катуваннями? А він мені абсолютно щиро так говорить: «О, Олесь, ні, нам це вже давно заборонили робити, тобі треба їхати в слідчі ізолятори». Тобак, якби люди про гэта, ну, то есть система ніколі не мянялася. Просто якби було питання, дзе можна прымяняць катаванні, дзе нельга прымяняць катаванні, на якім узроўні яны прымяняюцца, на якім не. І все.
3: А цяпер ёсць адчуванне, што
4: яны дазволены паўсюль. Яны дазволены ад раённага аддзялення міліцыі па любыя дзяржаўныя установы, сілавыя установы. Тое, што прарабляе губопік, які ўвогуле проста выключаны з прававой сістэмы, выключаны з усяго, ну это ўвогуле асобная проста рэч, так? Калі людзі проста адчуваюць поўную беспакаранасці, на жаль, яны поўнасцю беспакараны.
3: Я не ведаю, ці магу я запытацца, ці вы ў курсе, калі, вось, напрыклад, як мы ведаем, што за кратамі загінуў мастак Алесь Пушкін, так, ёсць там іншыя гісторыі таксама, Вітольд Ашурак, так, калі адбываюцца такія сітуацыі, наколькі сур'ёзным павінна быць расследаванне такіх справ, і ці калі-небудзь праводзіліся ли яны ў Беларусі нефармальна?
4: Я думаю, што я не ведаю некіх нефармальных, в сэнсе, каб сапраўды по полной программе с допытами и с ожиданием дойти, добраться до истины было это зроблено. А, звичайно, ну, формальное расследование есть, только это просто подтверждает, что вот сердечная недостатковость, человек сам упал, никаких там катований, никаких уздеяний не было. Вельми часто видео назирание, кое ведется, оно просто куда-то зникло, потому что его перестали там записывать в некий момент и так далее. И это классика жанра, но на великий жаль, Беларусь у гэтым плане прагрэсуе в найгоршых сваіх практыках, што трэба зазначыць, што ўсё ж такі пасля гэтага кожная канкрэтная зона, кожная канкрэтная месца пакарання, дзе чалавек памёр, на нейкі час там сітуацыя паляпшаецца. Але гэта жудасна, калі паляпшэнне сітуацыі адбываецца пра смерць чалавека.
3: Яшчэ адзін момант. У Гурыновіч і яго калегі, паводле інфармацыі Dissident Buy, маглі перашкаджаць схемам кантрабанды беларускіх цыгарэт у Еўрасаюз, у тым ліку з удзелам дзяржаўных структур. Ці можа гэтая справа паказаць, што ў Беларусі палітычны пераслед часам пачынаецца не з палітыкі, а з таго, што чалавек пераходзіць дарогу сістэме і яе інтарэсам?
4: Але гэта было ўжо дзясяткі разоў, так, калі карупцыйныя ці іншыя справы, эканамічныя справы выкарыстоўваліся для палітычнага пераследу. Гэтым няма абсалютна нічога новага. Такія рэчы адбываліся дзясяткі разоў, і на вялікі жаль, вельмі часта беларускае грамадства заслаба рэагуе на падобныя рэчы. Напрыклад, калі была масавая справа гарадзенскіх мытнікаў, па якой мой калега з каардынацыйнай рады, сябра каардынацыйнай рады, таксама як і я, Алесь Юркойць, адседзіў вельмі шмат гадоў у турме, большасць беларускага грамадства, ну, па меншай меры, тая яго частка, якую звычайна грамадства, якое я бачыў, казалі: «Ха-ха-ха, ну гэта ж мытнікі». Як быццам мытнікаў можна за штосьці сажаць проста таму, што яны працуюць у мытні. Так, гэта вельмі-вельмі дрэнны падыход, гэта такі падыход, які руйнуе і дзяржаўныя інстытуцыі, калі аказваецца, што нейкі чалавек, калі в нейкім дзяржаўным органе працуе, ну все, ён ужо заведама адразу з самага пачатку нейкі дрэнны чалавек.
3: Нагадаю, што сёння ў гасцях быў юрыст Алесь Міхалевіч. Дзякую, што знайшлі час.
4: Дзякую вялікі, заўсёды рады, запрашайце.
3: Взаємна. А для вас со студии Юра Радио працювала Марися Вайтович. Не переключайтесь.
0: Далее у программы Евразум.
1: Тиск ти диалог. И все ж як можно вызволить политвязню.
5: Прагматично и то, я потребна в полном балансе.
0: Прибиральня у выгляде 17-го айфона и трызнение про белорусский трикотаж. Кринж тыдня.
6: Особливо меня порадовала частка про белорусский трикотаж и про сусветное признание. Ну, хоть бы.
1: Сустрэнемся пасля навіны ў спорту.

На Еўрарадыё навіны спорту. Андрэа Пірла пакуль не стане галоўным трэнерам зборнай Італіі па футболе. Пра гэта паведамляе Sky Sport. Паводле інфармацыі крыніцы, перамовы аб скасаванні кантракта спецыяліста з клубам Юнайтэд з Аб'яднаных Арабскіх Эміратаў і наступным прызначэнні ў нацыянальную каманду спынены. Акрамя таго, прэзідэнт Федэрацыі футбола Італіі Джаванні Малаго пакуль не ўхваліў кандыдатуру Пірлы. Раней паведамлялася, што яго супрацоўніцтва з расійскай букмекерскай кампаніяй магло паўплываць на магчымасць узначаліць зборную. Сам Пірла адказаў на гэтую крытыку, падкрэсліўшы, што гэтае партнёрства носіць выключна камерцыйны і спартыўны характар і не мае палітычнага падтэксту. Кіеўская «Дынама» звернулася у УЕФА з офіційним протестом після матча кваліфікації Ліги Європи супраць греческого «Паука». Про гэта повідомляє прес-служба українського клуба. Подставою для звороту стала демонстрація російського стяга на трибуні з болельщиками господаров. У «Динамо» заклікали дисциплінарні органи УЕФА дати оцінку гэтому інциденту і прийняти відповідне рішення перед матчем у адказ. Міністэрства замежных справ Літвы прапануе пашырыць нацыянальныя санкцыі ў дачыненні да грамадзян Беларусі і Расіі. Паводле праекта, уезд у краіну могуць забараніць дзеячам спорту, якія падтрымліваюць вайну супраць Украіны. Акрамя таго, для працы ў спартыўнай сферы ў Літве грамадзянам Беларусі і Расіі прапануюць зрабіць абавязковым падпісанне публічнай дэкларацыі з асуджэннем расійскай агрэсіі і прызнаннем тэрытарыяльнай цэласнасці Украіны. Адмова ад падпісання документа стане подставой для забороны на уезд. Поправки могут уступить у силу с 1 студеня. Президент ФІФА Джані Інфантіно подвёў выніку чэмпіянату свету па футболе. У сваім звароце ён назваў турнір святам адзінства і заявіў, што за час спаборніцтваў не было зафіксавана выпадкаў гвалту. Паводле яго слоў, матчы наведалі каля 7 мільёнаў заўзятараў з больш як 200 краін. Інфантіно таксама раскрытыкаваў тых, хто, на яго думку, распаўсюджваў негатыў і крытыку вакол турніру, падкрэсліўшы, што футбол аб'ядноўвае людзей і павінен заставацца па-за межамі палітыкі. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Евразум.
1: Былыя палітзняволеныя Марыя Калеснікава і Наталля Дуліна паспрачаліся ў соцсетках пра дыялог з Лукашэнкам. Яны дэманструюць супрацьлеглае бачанне сітуацыі.
2: У прамове на адкрыцці Зальбургскага фестывалю Марыя Калеснікава выступіла за тое, каб весці з рэжымам чыста прагматычную камунікацыю з яснымі мэтамі. Гэта была цытата. Адна з гэтых мэт, як мага хутчэйшае вызваленне з-за кратаў людзей, асуджаных па палітычных матывах.
1: Дуліна таксама за тое, каб ратаваць людзей, але мяркуе, што ратаваць трэба не толькі тых, хто ў калоніях, а ратаваць трэба ўсіх, хто сядзіць у турме, імя якой Беларусь. Гэта таксама была цытата.
2: Былая выкладчыца ЕНЯЗУ звяртае ўвагу на тое, што палітвязні, выйшаўшы на волю, часта пазбаўляюцца правоў. Не могуць знайсці працу, адкрыць рахунак у банку, падключыць тэлефон на сваё імя. Шмат каго ўвогуле выкідваюць з краіны і скасоўваюць пашпарты. То бок у выніку саступак Лукашэнку людзей вызваляюць, але істотна ўскладняюць жыццё на свабодзе.
1: А давайте зменім ракурс. Ці вам не здаецца, што ідучы на саступкі, а па-іншаму вы не дамовіцеся з Лукашэнкам, каб ён адпусціў людзей, вы абесцэньваеце іх учынкі, іх выбар, іх ахвяру, піша Дуліна.
2: У чым праблема гэтай спрэчкі і чаму замарозіўся амерыкана-беларускі трэк, дзякуючы якому на волю выходзілі палізняволеныя, у эфіры Еўрарадыё паразважаў палітолаг Андрэй Ягораў.
3: Ну, я думаю, што праблема ў гэтай спрэчцы ў тым, што яна вядзецца ну, на такіх высокіх маральных падставах, там высокіх там маральных катэгорыях, дзе там любыя кантакты з бокам Лукашэнка ўспрымаюцца як ну як кантакты са злом, да? І вось калі ідзе эскалацыя на вось такі высокі ўзровень, да? То маральна-этычна ее, то вось у гэтых катэгорыях размова яна ні да чаго не прыводзіць, да? То бок яе трэба зніжаць як бы з такіх маральна-этычных катэгорый, да, проста прагматыкі таго, што адбываецца. І калі мы паглядзім на прагматычную частку гэтага, ну, нельга не казаць, што там перамовы, якія вялі там амерыканцы, кол, там не прыводзілі да вызвалення, да, і ніхто не скажа, што это дрэнна, што людзі выйшлі. З іншага боку, ніхто не скажа, как бы, пра тое, што, ну, как бы, трэба там, ну, адмяняць, как бы, усе санкцыі у Беларусі, калі няма ніякіх дзеянняў там з боку рэжыма па рэальным там змене сітуацыі, как бы, унутры краіне, там выхаду з вайсковых дзеянняў і так далей. То бок вось гэта дылема, пра якую там кажуць, там ціск ці дыялог, яна шмат у чым как бы штучная, да, тут, таму што аперуецца зноў такі ў гэтых маральна-этычных катэгорыях. Прагматычна і тое, как бы і тое патрэбна ў пэўным балансе адносінаў, які ёсць з разуменнем той сітуацыі, якая адбываецца. І зараз, ну, от і Марыя Калеснікава, і Наталля Дуліна, абедзвюх я вельмі паважаю і знаёмы з абедзвюма, але ну, ад таго, што яны спрачаюцца на гэтую тэму, мала што змяняецца ў рэальнай палітыцы. Ну, на жаль, тут што зараз мы, беларусы, усе знаходзімся ў такім стане, як бы, маю на ўвазі там дэмакратычныя там сілы, там грамадзянская супольнасць, што яна амаль не ўплывае зараз на тыя працэсы, якія ідуць. І шмат у чым, ну, дапамагла, думаю, памылковыя дзеянні там сінхранізацыі санкцыйнага рэжыму з Расіяй. То палітыка Беларусі ў адносінах да Беларусі была сінхранізаваная з расійскай палітыкай, і што адбываецца ў Расіі зараз, як бы, вызначае тое, што адбываецца ў перамовах паміж Украінай і Расіяй, вызначае, як бы, тое, што адбываецца з Беларусі. Адпаведна, наше значэнне тут меншае. А вось гэтыя кантакты, як бы, перамовы, візіты, як бы, яны проста ідуць, і там, ну, уже свае, як бы, разуменне таго, для чаго гэта робіцца і, як бы, чаму яны неабходныя. Канешне, пытанне палітычных зняволеных тут стаіць на адным з першых месцаў, але другое гэта ну рэгіянальны ваенны кантэкст, які шмат што вызначае.
0: Вяртаючыся да гэтых спрэчак, якія адбываюцца вакол вось вызвалення палітвязняў, якое непазбежна павінна адбыцца, я заўсёды назіраю, калі чытаю, што пішуць там у сацыяльных сетках, так, ці вось прыклад дыскусіі Марыі Калеснікавай і Наталі Дулінай. Такое адчуванне, што сёння беларусы ўжо спрачаюцца не толькі пра тактыку, але і пра розныя мадэлі будучыні. То бок, адны хочуць ратаваць людзей тут і цяпер, а другія баяцца, што дзеля гэтага будзе легімітызаваны рэжым сам. Вось ёсць такое адчуванне ў вас?
3: Людзі прыводзяць гэтую аргументацыю. Мне падаецца, што вось, ну, там Наталя Дуліна кажа, што ну, калі мы там пачынаем гэта рабіць, гэта ўмацоўвае самога Лукашэнка. Ну, это таксама ну, такое, не надта прагматычнае сцверджанне, да, ну, вот, это ніяк яго не ўмацоўвае больш, чым ён ўмацаваны на сённяшні час, да, де-факта, да, і гэта не дадае яму там ні большай легітымнасці, ні большай значнасці, не прызнае, як бы, ягоны статус і гэтак далей. Ну, так, мы паспрабавалі вось гэтую там тактыку ізаляцыі поўнай, як бы, таго, што там беларускі дэмакратычныя сілы называлі там делегітымат і адсутнасцю как бы розных кантактаў. Ну і гэта просто прывядзіло да замарозкі гэтай сітуацыі, дзе не амерыканцаў паказалі, што как бы, ну, іншыя інструменты таксама працуюць. І вось калі да гэтага адносяцца не зноў такі у сэнсе там маральна этычных установак, што ёсць дабро, што ёсць зло, а інструментальна, у сэнсе, што мы можам зрабіць для таго, каб дасягнуць

0: Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Зорка Галівуда Райан Гослінг сыграе галоўную ролю ў фільме «Прывідны яздок» ад Marvel Studios. Пра гэта абвясцілі падчас прэзентацыі студыі на Комік-кон у Сан-Дыега ў мінулыя выхадныя. Гослінг адзначыў, што даўно хацеў выканаць гэтую ролю. Гэта першая супергеройская карціна для акцёра. Рэжысёрам выступіць Шон Леві і прэм'ера адбудзецца ўжо ў 2028 годзе. «Прывідны яздок» — гэта антыгерой сусвету Marvel. По сюжэце гэта матацыкліст-каскадзёр, які атрымаў звышздольнасці пасля здзелкі з д'яблам. Ён умее ператварацца ў шкілет з палымяным чэрапам і прычыняць боль тым, каго ён лічыць злом, з дапамогай погляду пакаяння. Раней на экране прывіднага яздака выконваў Ніколас Кейдж у двух фільмах, выпушчаных у 2007 і 2011 годах кампаніяй Sony. Одиссея Кристофера Нолана захавала лідерство у прокаті, собравши 87 мільйонів доларів у Північній Америці за другий уікенд. У порівнянні со стартом каса зменшилася усього на 30%. І для блокбастера з рейтингом R гэта один з найлепших показчиков апошніх годов. Про гэта пише видання Variety. За два тижні епічний блокбастер собрав 286 мільйонів доларів у США і 639 мільйонів долараў па ўсім свеце. Аналітыкі адзначаюць, што большасць фільмаў, якія стартуюць з касай звыш 100 мільёнаў, звычайна губляюць у другі уікенд не менш за палову гледачоў. Асабліва паспяховым аказаўся пракат у IMAX. Сеансы ў фармаце IMAX 70 мм, які Нолан лічыць ідэальным для сваіх фільмаў, распрададзены на многія тыдні наперад. У некаторых кінатэатрах білеты ўжо раскуплены да верасня. Кіраўнік IMAX Рычард Гельфанд назваў «Одысею» не проста касавым хітам, а глабальнай культурнай падзеяй, адзначыўшы, што цікавасць гледачоў наўрад ці спадзе ў бліжэйшыя месяцы. Актор Крыс Эванс больш за 10 разоў адмаўляўся вярнуцца да ролі капітана Амерыкі. Так ён пракаментаваў сваё вяртанне ў выданню Entertainment Weekly. Паводле слоў акцёра, студыя Marvel шмат разоў запрашала яго ў праекты. Напрыклад, персанажа хацелі вярнуць пад псеўданімам Номад, які ўжо з'яўляўся ў коміксах. Крыс адмаўляўся, бо лічыў ідэю недастаткова правільнай. Цытата. «За 8 гадоў я, напэўна, праслухаў не менш за тузін прэзентацый, і ўсе яны былі выдатнымі, але чагосьці не хапала. Потым мне патэлефанавала мая каманда і сказала, што ходзяць чуткі, быццам Дауні, маецца на ўвазе актор Роберт Дауні-малодшы, вядзе перамовы з Марвел. Я падумал, воу, што гэта значыць?» І раптам усё стала на свае месцы. Рэжысёр расказаў канцэпцыю, Дауні вярнуўся, так я зразумеў. Вось яно, час прыйшоў, расказаў Крыс Эванс. Нагадаем, што «Мсціўцы. Судны дзень» выйдуць у сусветны пракат ўжо 18 снежня. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё. Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Пропаганда пачала праграваць беларусаў наконт блакіроўкі соцсетак і нават прама кажа, якую заблакуюць першай.
2: Здагадваецеся, пра што ідзе гаворка? Расказваем пра гэта ў свежым крынжы тыдня, ды не толькі пра гэта.
1: Давайте паслухаем.
3: Прывітанечка, гэта крынж тыдня, праграма на Еўрарадыё, дзе мы смеемся з недарэчных словаў і ўчынкаў чыноўнікаў і прапагандыстаў. Асноўная ўвага Беларусі, але не забываемся і пра ўсходніх суседзяў. Чым далей, тым больш крынжова выглядае тое, што яны выдумляюць і робяць. Зараз будзем разбірацца, што да чаго. Пропаганда рыхтуе беларускае грамадства да блакіроўкі соцсетак. Вось што кажа Александр Харавец, які адказвае за інтэрнэт-вяшчанне на БТ.
4: Слушай, ну ні адна соцсеть не прыгатовіць тебе самую элементарную еду, да, і не абуюць тебе, і не накорміць. Это первое, што я хочу сказаць. Россия выбрала свой путь, он непростой
5: он
4: путь.
5: Он такой, какой он есть, она большая страна, очень сложный, совершенно в этом плане.
4: И не забываем, другая. Что Россия сейчас в состоянии войны, ну, как да. бы мы это ни говорили. А наши рассуждения, знаешь, это как рассуждение сытого с голодным, на мой взгляд, потому что ну, у нас все хорошо, да, соцсети есть. Но я как человек, который вечно в этих соцсетях сижу, мне они вот здесь, они меня обрыдли все, я не хочу, я просто там по своей должностной инструкции да, сижу там. А там на самом деле для меня это сплошная чернота, там ничего хорошего нету.
3: Про инфлюенсеров, яких рекламные интеграции в соцсетках и кормят, и обувают, хоровец атрымліваецца не чуў. Яго хвалюе іншае. Соцсеткі немагчыма кантраляваць. Про тое ж абурана кажа яго калега-прапагандыст Григорий Азаронак. І заодно намякае, якую соцсетку заблакуюць першай.
6: Вообще, Троицы, считаю, надо блокировать, потому что там бесполезно работать.
7: Прикрыть вашу эту грязную помойку.
6: Да, что... вот как раз таки вот вчера обсуждали это в нашем ток-шоу на СТВ по существу. Вот ТикТок — это реальный, может быть, глаз народа, потому что все-таки, чтобы записать видео, тебе все-таки надо обозначить, где ты находишься. То есть,
7: кто ты?
6: Да, лицо свое показать и показать, что ты в стране. И это уже как бы немножко располагает к доверию. А Трец — это тот же самый Твиттер, только на максималках.
3: Пропагандисты черговый раз проиграли информационную войну. А здеанонить анонимные аккаунты у Трец амаль немагчыма, что робит их авторов недосягальными для милиции. И дозволяя писать про то, что хвалюе, критиковать улады и смеяться с того, что саправды смешно. Вось Азаронак и бесится. Чарговая короткая замалёўка да года беларускай жанчыны. Абвесткі пра яго з'явіліся на пакетах з малаком. Вось так это выглядае. Не ведаю, якія ў вас асацыяцыі, але мне здаецца, што ад лога года жанчыны на малаце самім жанчынам ні холодна, ні горача. Яшчэ б на кілбасу яго наляпілі. Давайте яшчэ крыху пра жанчын і пра год жанчын і пра тое, што ў год жанчын робіцца для жанчын. Карыстальніцы соцсетак абураюцца тым, што на заправках Беларуснафты, а гэта самая вялікая сетка АЗС у Беларусі, не прадаюцца тампоны і пракладкі. Гаворка пакуль што нават не пра тое, каб пакласці іх у прыбіральнях, каб іх можна было ўзяць бясплатна, як гэта даўно прынята шмат дзе ў іншых краінах. Гаворка пра тое, што гэтым таварам банальна не знаходзіцца месца на прылаўках. А ў адказ беларускам што? Такая прадукцыя не з'яўляецца абавязковай для рэалізацыі. То бок у 2026 годзе яны гатовыя прадаваць кампакт-дыскі, 10 гатункаў піва і чыпсаў, а жанчыны пацерпяць. Для дзяржавы той факт, што ў 2026 пракладкі на запраўках з'яўляюцца прадметам грамадскай дыскусіі, гэта сорам. А для грамадства гэта паказнік таго, што яно змяняецца, ідзе наперад, а дзяржава, як звычайна, пляцецца недзе далёка ззаду. Аўтатрэнінг – моцная штука. Але ці атрымаецца ў гэтага чыгуначніка з Баранавічаў упэўніць хоць у чым-небудзь, хаця б самога сябе? Давайте паглядзім.
8: Я горжусь Беларусью за бренд качества і натуральныя прадукты. Беларускае значыць сваё і качественнае. І этим гордзіцца кожны житель нашай республікі. Наши экалагічкі чыстыя прадукты питання, знаменіты трикотаж і косметика далеко цэняцца за пределами нашай страны, доказывая, что верность строгим стандартам и честный труд всегда приносят мировое признание.
3: Асабліва мяне парадавала частка пра беларускі трикотаж і пра сусветнае прызнанне. Ну, хоць бы. Прыгожа стаць не забароніш. У Расіі выпусцілі драўляныя прыбіральні ў форме і ў колеры 17-х айфонаў.
9: Всем здравствуйте! В общем, открываем предзаказ на лимитированную версию туалета сельского. Обращайтесь в Уйский район, село Маслово. Наличие будут примерно через месяц.
3: Одно только с гэтыми прибиральнями незручно. Каб заставаться у тренде, каждый год треба набывать новую. Гэта был крынж тыдня на Еврорадио. Праз пару дзён будзем разбірацца з наступнай порцыяй хлусні і прапаганды. А пакуль усім міру разборлівасці і добрых, праўдзівых навінаў.

0: Еўразум.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Бо свет без кохання турма, бо все без кохання дарма, бо все без кохання дарма.
1: Гэты голас не зблытаеш з ніякім іншым, зміцер Вайцюшкевіч, а слухаеце беларускае трансгранічнае радыё Рація 8 хвілін з паловаю на 7-ю гадзіну ў Польшчы, а ў Беларусі ўжо на гадзіну пазней. Пра што будзем гаварыць цягам першай гадзіны наша ранішняга інфармацыйна-музычнага выпуску? Між іншым, пра міжнародную сітуацію, якая ўплывае тут і цяпер на нашае жыццё, напрыклад, цана нафты на сусветных рынках, яна непасрэдна звязана з палітычнай сітуацыяй, з войнамі. Першая вайна, якая ўплывае найбольш, гэта Персідскі заліў і вайна Злучаных Штатаў Амерыкі і Ізраіля супраць Ірану, але таксама тая больш працяглая і бліжэй нас ва Украіне. Усё гэта мае ўплыў на цану нафты і на адпаведна на цану іншых прадуктаў і тавараў, якія звязаныя з тым. Учора шмат гаварылі, прыпаміналі дату 36-гадовай даўніны, а менавіта абвяшчэнне суверэнітэту, тады яшчэ Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі, якая пераўтварылася плаўна ў Рэспубліку Беларусь. Таксама яшчэ сёння з часу будзем вяртацца да тае падзеі, паколькі яна мае непасрэдны ўплыў таксама на тое, што адбываецца у Беларусі. І сёння куды за тыя 36 гадоў мы дайшлі, ці куды дакацілася Беларусь на фоне таго, што адбываецца цяпер у рэгіёне, на фоне вайны ва Ўкраіне, ці таксама саюзаў і палітычных, і вайсковых. І пра гэта ўжо праз пару хвілін.
2: Радио Рация. Тут живе Беларусь.

0: radio.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя на ўвесь свет.
1: А тут у беларуска-польскім памежжы, на якім мы засяроджваемся, гадзіннікі паказваюць палову на 7-ю гадзіну ў Польшчы, на 8-ю ў Беларусі. Сёння ў рэгіёне зменлівая хмарнасць, без ападкаў, атмасферны ціск крыху вышэйшы за норму, і да вечара ўвесь час будзе падымацца ртутны слупок у барометрах. Вецер заходзіць і паўночна-заходні даволі моцны, 4-5 метраў на секунду, а ў парывах нават да 12 і 14 метраў на секунду. Ураган. А температура днём 19 градусаў на паўночы рэгіёну, то бок на Гарадзеншчыне і Беласточчыне, а в наваколлі Берасця і Белай Падляска і 20-21 градус. Яшчэ раз паўтару, пагода.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. Беларускіх халадзільнікаў і маразільнікаў у гандлёвых сетках Менска менш за 30%. Беларускай парфумерыі і касметыкі менш за 20%, а верхняга адзення менш за 10%. Такія звесткі прадставіў Белстат да дня гандлю. На 100% беларуская гандлёвая сетка забяспечана ўласнымі яйкамі, на 99% айчынным мясам і мясапрадуктамі, на 95% сырамі, на 78% свежай гароднінай і грыбамі. Раскрыта масштабная корупційная схема. Силовики затримали 44 службовые особи з предприємства у різних галін. Поводле Міністерства внутрішніх справ, яны годами отримували хабары от удельников тендеров у обмен на гарантованное просовывание их коммерційних интересов. Забезпечували выбор потребных организаций у якості поставщиков, сприяли безперешкодной приемці товаров и контролювали своечасовую оплату за поставки. Агульная сума хабару перевысила 750 тысяч рублей. Организатором схемы выступил основальник шэрагу коммерцийных организаций. Прошли в обшуке распачата 45 криминальных справ. Цены на кватэры у Менску істотна выраслі.

0: Белорусская радио Рация. Рация.ком.
1: 22 хвилин застаются до 7 годин в Польше, до 8 в Беларуси. А у нас еще один голос про то, что засталось от декларации об державном суверенитете от 27 липня 1990 года. Нагадаю, что эта декларация замацовывала безъядерный статус Беларуси и ее имкнение до нейтралитету. А лишь одразу и после распада Советского Союза ядерная зброя с Беларуси не была вывезена, а еще заставалась на территории краины несколько годов до 1996 года. Про это нагадывает химик, был сотрудник Национальной академии наук Сергей Бесараб.
2: У 90-м годзе абяшчэнне безядзернага статусу гэта ў першую чаргу не які-то там радыяцыйны акт, а гэта палітыка псіхалагічны акт. Гэта адказ на рэакцыю грамадства на чарнобыльскую трагедыю. Улады таго часу яны як бы спрабавалі стварыць некі уласны такі, скажам так, экалагічны кардон. Аднак з фактычнага, з акадэмічнага, так бы казаць, гледзішча, пасля распаду СССР краіна не, ну, яна не стала адразу безядзернай. То бок інфраструктура і балістычныя ўсе ракеты, вось гэтыя топалі. Яны ж заставаліся на баявых пазіцыях аж да 96-го года, пакуль апошні эшелон не выехаў там з Дзятлаўскага района за межы тэрыторыі. Безядзерны статус з'явіўся ў 90-м годзе. Дэ-факта да лістапада 96-го Беларусь заставалася ядзернай дзяржавай. На яе тэрыторыі знаходзіліся аб'екты макрарэгіянальнай рызыкі, якія ўсё роўна, нягледзячы на распад Савецкага Саюза, яны ўсё роўна кіраваліся выключна з Масквы.
3: На сёння што вядома, ці маецца на тэрыторыі Беларусі сапраўды ядзерная зброя і як гэта ўплывае на дзяржаўны суверэнітэт на сёння? З улікам 36-годзе яго дэкларавання.
2: Існуе такі як бы міф пра добраахвотнае раззбраенне. Але тут трэба разумець, што Беларусь пазбавілася зброі, бо тэхналагічна не магла яе абслугоўваць. Тады так і зараз яна не магла яе тэхналагічна абслугоўваць, яна не магла гарантаваць яе бяспеку. То бок вось гэтыя спецбч, спецбаяпрыпасы, гэта не нейкія склады з аўтаматамі. Яны патрабуюць замкнёнага навукова індустрыяльнага цыклу. Патрэбна абнаўляць вось гэты збройны плутонь, пераплаўляць яго ўвесь час. Патрэбны вымяральныя лабараторыі, сістэматычнае абслугоўванне электронікі. У той час незалежнай Беларусі не было на гэта ні рэсурсаў, ні адпаведнай базы. І плюс вось гэта, як паказаў 2022 год, фармальныя гарантыі бяспекі праз Будапештскі мемарандум.
3: І такое пытанне, ці можам мы прыраўніваць да фактычна ядзернай зброі наяўнасць у Беларусі БЛС і грамадскае абмяркоўваюць, дзе ж захоўваць адкіды ад атамнай станцыі?
2: З кропкі гледжання, скажам, там радыяцыйнай хіміі нейкай, гэта кардынальна розныя інструменты. І там фізічна розныя працэсы. То бок тактычна ядзерная зброя гэта як бы ланцуговы выбух, а АЭС і яе адкіды – гэта генерацыя энергіі. Але пры гэтым, калі разглядаць нейкія сістэмныя рызыкі, сістэмныя экалагічныя бяспекі, то і першае, і другое, яны амаль ідэнтычныя. А тут у абодвух выпадках закладзена страта суб'ектнасці. Ключы ад БелАЭС і будаўніцтва вось гэтага сховішча для радыеактыўных адкідаў адпрацаванага паліва – і ключы запуску ракет, яны ўсе знаходзяцца ў руках Масквы. Таксама, як адзін аб'ект, як тактычна ядзерная зброя, так і вось гэта, так бы казаць, мірны атам, яны як бы таксама даюць такую неконтралюемую беларускімі інстытутамі пагрозу. Тактычна ядзерная зброя, яна як бы нясе на сабе пагрозу ваеннага ўдару. БелАЭС – это такі перманентны страх інцыдэнтаў нейкіх, якія могуць там утварацца, і зараз вже і знову за другі энергаблок становлены, як бы чаму яны становлены, мы нічога не ведаем. Гэта вось відавочная праблема захавання радыеактыўных адходаў з транспамежнымі рызыкамі. У любым выпадку, як бы тут мы не глядзелі, як бы беларуская тэрыторыя выкарыстоўваецца як палігон Расіі.
3: Гаварыла з многімі спікерамі, і, канешне, гісторыя не любіць такога умоўнага ладу. Ці не змяніўся бы шлях развіцця дэмакратычнай Беларусі, калі б усё ж такі яна не аб'яўляла свой без'ядзерны статус і захавала ў сябе ўсё ж такі зброю? Ці гэта, в прынцыпе, немажліва, як мы глядзім, усё роўна зброю карыстаюцца іншыя лініі Беларусі?
2: Тактычная ядзерная зброя – гэта заўсёды ваенна-тэхнічны рызык. З кропкі гледжання, вось як я сказаў, што нейкага прэвентыўнага ўдару кінетычнага з дапамогай высокадакладнай зброі краіна становіцца цель. Ну, для неких інших держав, коли яна починає ескалірувати. А ось, по-другому, якби, повторюся, в Білорусі немає технологічних можливостей для обслуговування. Коли побудувала АЕС, я надала гэтай мавпі абсолютний ядерний локомотив, який розогнався і несеться, якби. І нема ні тормозов, нічого, і ми не ведаємо, куди гэта локомотив принесеться. І ядерна зброя – то ж саме. Але у дадатак АЭС і адкіды гэта брудная бомба. Гэта такая такое забруджванне больш доўгатэрміновае. Яно неверагодна, канешне, зброя выпаленай зямлі. А тактычная ядзерная зброя гэта такі вось палітычны інструмент, сіюмінутны. Яны нічога не дадало. У Швейцарыі няма ядзернай зброі. У Аўстрыі няма ядзернай зброі. Ім гэта не замінае мець першае месца па ВВП, збіраць у сабе спецыялістаў. Ядзерная зброя 21-га стагоддзя гэта тэхналогіі, гэта розум, гэта кампетэнцыі. А толькі як мы зараз бачым, толькі дзікуны і некія папулісты якбы апелююць да ядзернай зброі ў 21-м стагоддзі. Вось таму я лічу, што гэта быў вельмі правільны крок, і зараз зварот, ну, якбы там усе папулістычныя палітыкі заяўляюць пра гэта, зварот да ядзернай зброі гэта, канешне, яшчык Пандоры. Для Беларусі гэта дакладна для беларусаў не патрэбна.
1: Паводле Сергея Бесараба, сёння адзін з асноўных прынцыпаў дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце фактычна страціў сваё значэнне. Эксперт адзначае, што беларускія атамныя праекты ад БелАЭС да будучага сховішча радыеактыўных адкідаў рэалізуюцца пры вызначальнай ролі расійскай дзяржаўнай карпарацыі «Расатам». На яго думку, такая залежнасць у ядзернай сферы ставіць пад пытанне паўнату суверэнітэту Беларусі.

0: радио Латвия.
1: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
0: Рация.кроп.ком.
2: 7 годин 10 хвилин показывают годинники в Польше, а в Беларуси уже на годину позднее. Мовознавца Мирослав Янковский, який доследует... Янков, як вибачайте, який доследует белорусские говорки Виленщины, про якого у новинах только что говорил Стась Дадерка, и про его працу, так само про перемовные, переутворение на Виленщине, а докладнее в Новоколье Солечник. Будет гостем белорусского радио «Рация», докладно про годину, а теперь не мовные, а экологичные питания у нас будут кранаться. Беларусь заявила про готовность обновить диалог с Польшей по питаниях заховать экосистемы Беловежской пушчи. Про это заявил наместник начальника отдела международного сотрудничества Министерства природных ресурсов Беларуси Евген Корзун на 48-й сессии Комитета Сусветной спадщины ЮНЕСКО в Пусане. Белорусский бок так само подтвердил готовность принять в 27-м году миссию экспертов Центру Сусветной спадщины ЮНЕСКО и Международного союза охраны природы. Ситуацию комментует экологический эксперт Владислав Шумак.
3: Яны хочуць зараз по ўсім накірункам аднавіць дыялог, таму што разумеюць, што з усходу там на іх ціснуць. Нешта нечым трэба хоч з чымсьці чапляцца. Ну, але гэта такі, слухайце, калі Польша ім прапаноўвала размаўляць, яны не захацелі, зараз ты прапануеш. Ну, што тут зробіш?
4: А калі сапраўды адкінуць гэты палітычны складнік, то наколькі сёння сапраўды неабходная супрацоўніца навукоўцаў-эколагаў дзвюх краін, бо так ці інакш размова з ляснікамі на Падляшшы, хто апякуецца Белавежскай пушчай. У всіх розповідах чувають про нікую ранішую супрацю вельми щільно поміж Польщею і Білорусію вокол ахову всього гэта комплексу.
3: Так, тому що природа не має границь і межів, і адміністраційної межі. Це не означає, що природні зони так само там проведені певні межі. І все одно процеси йдуть, і процеси флори, і фауни, і перш за все, це у гідросфери, і у атмосфери. І про це треба, звісно. Такие контакты повинны быть, и яны, звичайно, спрыяют экологичной безпецы. Але бачите, ну, политичная мова зараз, яна перешкаджае диалогу вышоных.
4: А так само и свежие новины про то, что в районе Бобровника, у Просвислач, мигранты спробовали с Беларуси проникнуть у Польшу. Тут возникает пытание лазеек, какие, можливо, існуют у помежной загороджи великой и ведомой. Накольки зараз сапраўды такие инженерные сбудования могут отбиваться на миграции живёл и стане лесной экосистемы, эти сапраўды маются, может быть, такие вот лазейки, как это выглядит?
3: Ну, любая загороджа, якая нават та, якая існавала яшчэ да таго, як з польскага боку было пабудавана, а па тэрыторыі Беларусі праходзіць узмацаванне, якое яшчэ пачалі рабіць у 90-х, 2000-х годах, і пра гэта мала хто гаварыў, і гэта была вельмі моцная перашкода, перш за ўсё, для міграцыі жывёл. Ну, чамусьці толькі ўзгадваюць польскую абарону. І, канешне, гэта ўсё перашкаджае міграцыі живёл, и нале было продиктовано менавіта бяспекай. И першая, якая была беларуская, и польская, пазнейшая польская, это все абапіраецца на бяспеку дзяржаўную, но и тут вучоным оказалася не месца.
4: Калі сапраўды ў 27-м годзе адбудзецца вось гэта місія супольная ЮНЕСКО Міжнароднага саюза аховы прыроды, на які аспекты стану Белавежскай пушчы, на вашу думку, эксперты павінны звярнуць найбольшую ўвагу?
3: Некія абмежаванні, то есть тыя ж самыя загароджы, і гэта толькі частка карыстання тэрыторыі. Трэба гаварыць навогуле пра механізмы прыродакарыстання на той ці іншай тэрыторыі, ці там, ну, калі мы гаворым пра Белавежскую пушчу, гэта дрэвастан, гэта і, напрыклад, турыстычная дзейнасць, ці не перашкаджаюць яны прыродным экасістэмам. Таму што нават узровень аховы на польскай і на польскім баку і на беларускім баку яны значна адрозніваюцца з юрыдычнага пункту гледжання, то есть па ступені увядзення ўсіх гэтых прыродаахоўных нормаў. І гэта трэба параноўваць і трэба глядзець дынаміку, што змянілася, што змяняецца ў сувязі з тымі ці іншымі аспектамі прыродакарыстання.
4: А вось цікава, ці маецца зараз у публічным доступе дадзеныя абедзвюх краін Польшы і Беларусі па рэгулярным абмене навуковымі дадзенымі ці сумесна маніторынгу тэрыторыі Белавежскай пушчы і інш?
3: Сумеснага маніторынгу дакладна яго ўжо даўно няма, таму што нават у адносінах рэк басейна заходняга боку спроба стварэння сумеснай беларуска-польскай камісіі па рацэ яны скончыліся, мабыць, у 22-м годзе, а хаця спробы былі да гэтага 3 гады. Ну, я магу так сказаць, што хутчэй за ўсё сумесных маніторынгаў няма, дакладна. Кожная краіна праводзіць са свайго боку пэўны прыродаахоўны маніторынг.
2: А такие совместные мониторинги, науковое сотрудничество понад державной межой необходимое. Бо Беловежская пушча один из опушных буйных фрагментов натурального равнинного лесу Европы и объект сусветной спадщины ЮНЕСКО, поделенный державной межой, хотя это одна экологичная система. Владислав Шумак, экологичный эксперт, еще у нас будет гость праз пару хвілін яшчэ запросіць на цікавы шпацыр у тым і расповед па-беларуску па адным з прыродных аб'ектаў Варшавы, так што гэта асабліва цікава для беларусаў, якія пражываюць у польскай сталіцы, гэтае запрашэнне, але не толькі Варшава ж не за гарамі, все можам туды паехаць, калі каго цікавіць экалагічныя пытанні. Так што пасля песні яшчэ раз пачуем Уладзіслава Шу.

0: 29 хвилин остается до 8 годины в Польше, 9 в Беларуси. Солнце светит за окном нашей студии у Белостоку. Солнца будет довольно шмат сегодня в белорусско-польском помежье. Але вельми моцно не согреемся. 19 градусов в огородней Белостоку, 20-21 градусов в Берести и Белой Подляской. Это максимальная температура днем. Ападков сегодня синоптики не прогнозуют. Атмосферный тиск уже крыху вышейший за норму и помаленьку расте. А ветер сегодня с заходу до полночного заходу порывистый, а у порывах до 12-14 метров на секунду.
1: Афиша. Культурное житё региона сегодня.
2: Белосток и Подляшье.
3: 28 липня, аўторак. Цэнтр культуры Сродмісце, што па вуліцы Кінінскага ў Беластоку, запрашае на адкрыццё выставы жывапісу Марты Лубінскай. Цішыня мае колеры. Вернісаж пачнецца о 18 гадзіне. Выстава будзе працаваць да 18 жніўня з панядзелка па п'ятніцу з 8 да 16 гадзіны. Уваход вольны. Ці могуць нітка, кавалачак тканіны і іголка расказаць гісторыю гвалту памяці і надзеі? Музей памяці Сібіру ў Беластоку сумісна з музеем памяці і правоў чалавека ў Сантьяга де Чылі запрашае адвідаць

0: выстава до 30 жніўня працуе ў цэнтры імя Людвіга Заменгофа. Музей народнай культуры запрашае адвідаць выставу «Традыцыйная вопратка падляскага ваяводства». На выставе прадстаўленыя касцюмы, якія насілі ў першай палове 20-га стагоддзя аж да міжваеннага перыяду, які адзначыў заняпад традыцыйнага адзення ў гэтым рэгіёне. Гэта першая выстава, якая усебакова даследуе традыцыйнае адзенне рэгіёну. Яе мэта – сістэматызаваць і распаўсюдзіць веды пра адзенне, якое выкарыстоўваецца ў сучасных падляшчы і сувалках, а таксама падкрэсліць багацце мясцовых формаў і культурную разнастайнасць рэгіёну. Выстава «Традыцыйная вопратка падляскага ваяводства» даступная для наведвання до канца кастрычніка у доме з Бобры Вялікай, што ў Падбеластоцкім скансэне. Падляская опера і філармонія запрашае паглядзець выставу «Святло для іншых. Мастацтва як служба памяці архіў свету». Гэта мультысенсорная мастацкая інсталяцыя, мэта якой з'яўляецца абудзіць памяць пра прастору праз матэрыяльныя і нематэрыяльныя аспекты досвіду. Выстава ў выставачнай залі падляскай оперы і філармоніі, што па вуліцы Адэскай, будзе працаваць па 6 верасня.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
2: Беласток і Падляшша.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Пасля полуторагадовага перапынку заснавальнік літрадыё Павел Анціпаў абвясціў пра перазапуск беларускага інтэрнэт-радыё. Праект ўжо вяшчае кругласутачна, а яго стваральнікі плануюць не толькі аднаўляць літаратурныя публікацыі, але і падтрымліваць беларускіх аўтараў невялікімі гонарарамі.
2: Это радио начало 18 год тому, и оно за все, да, то некий час працует, то некий час не працует. А пошний рестарт был, сдается, в 2023 году. Мы пропрацовали с новой командой до 2025-го. Вот, потом скончилось финансирование, и мы сошли, ну, на разные свои проекты. Бо такое было отчувание, что, в принципе, мы зробили, что смогли. Мы там друковали шмат текстов новых, вершаў, урывку з романаў, таксама мы рабілі падкасты, і ў прынцыпе на той час, на канец 24-го года, ўжо неяк адчувалася, што ў прынцыпе мы шмат чаго зрабілі, і ўжо так новых тэкстаў было мала. Ось, там мы ўсталі на паузу. А зараз я, да мяне звяртаюцца людзі, якія чакаюць новых тэкстаў, да мяне звяртаюцца людзі, якія напісалі новыя тэксты, і такога, ў прынцыпе, парталу для публікацыі новых тэкстаў, ну, іх не шмат. Ось, літрадыё было... Ну, ці то адзіным, ці то адным з двух, дзе можна было надрукавацца маладым пісьменнікам, каб іх пачыталі. Ось, і таму я вырашыў уласнымі сіламі гэта ўзнавіць без фінансавай нейкай дапамогі. Я прашу дапамогі толькі ў слухачоў, якім гэта цікава. Вось, нейкія невялічкія там грошы, яны ўжо зараз данацяць, і мы ўжо сабралі на некалькі публікацыяў.
3: Што новага можна чакаць у гэтым новым выданні літрады?
2: Гэта тое, што я зрабіў жывы эфір. Зараз у эфіры можна пачуць все тыя запісы, якія я рабіў, ці мои калегі рабілі на протягу 18 год. Гэта запісы беларускіх пісьменнікаў і жывых, і якіх ўжо няма з намі за гэты перыяд. Шмат чого адбылося. Таксама зараз у эфіры гучыць беларуская музыка ад гуртоў. Пакуль што там такія гурты, як Тонкі Ход, Кміт Ансамбль, Синдром Самозванца, Пересадка ў Стамбулі, Сергей Пукс. Там таксама у эфіры я таксама звертаюся до музыкаў, якія адчуваюць, што хацелі бы нейкай радыёстанцыі, каб яны гучалі, каб яны звярталіся до мяне. Вось, я гэты запіс паставлю у эфір. А таксама там зараз гучаць падкасты. Падкасты нашы, якія мы рабілі ось 2023 года па 2025. Гэта такія перадачы, як адкуль бяруцца кнігі, пра то, як беларускія пісьменнікі расказваюць, пра то, як яны пішуць, што іх, якія ў іх творчыя там праблемы з гэтым, ці як яны дайшлі ўвогуле да таго, каб пісаць. Ёсць праграма «Каля літаратуры», таксама такі падкаст, і падкаст «Супер Дудко», у якім такі самы суб'ектыўны падкаст пра беларускую літаратуру, дзе яго аўтар размаўляе з беларускімі пісьменнікамі на тыя тэмы, якія яго цікавяць. Таксама там падкасты зараз гучаць такой фотошколы ФШ1. Это такая фотосупольнасць фотаграфічная. Пра творчасці шмат насамрэч пісьменнікаў, якія робяць фото, працуюць таксама ў гэтым медыуме, і там таксама шмат беларускіх пісьменнікаў у гэтых падкастах таксама ёсць. Вось. Ну і планы такія пашырацца, новыя падкасты шукаць. Я ведаю, што ёсць падкаст у партала Таубін. Ось, мы з ім зараз вядзем перамовы, каб яны гучалі на літрады. А таксама ў прамым эфіры будуць прамыя уключэнні, ўжо зараз бываюць, напрыклад, ось было першае уключэнне з культурніцкіх сабыцій, было з Мальдзісфэста уключэнне. Ну, гэта было цікава тым, хто не можа трапіць на Мальдзісфэст, з любой кропкі света беларусы могуць паслухаць, што адбываецца на гэтых фестывалях, паслухаць каментар нашага корэспандэнта, нейкія размовы, якія ён вядзе з наведвальнікамі. Таму слухайце літрады, анонсы будуць у нас на старонках. Мы вяшчаем 24 гадзіны на дзень.
1: Павел Анціпаў падкрэслівае, што галоўная ідэя літрадыё гэта стаць адкрытай пляцоўкай для сучаснай беларускай літаратуры і культуры, таму захвочвае беларускіх літаратараў, але таксама і музыкаў далучацца да праекту сваімі творамі.

0: Политхит с Виталем Цыганковым.
1: В своих социальных сетках Павел Латушка заявил, что апошние дни и выступы Лукашенки, его загад накировать тех, кто дренно працює в армию, свечить про процесс схованной мобилизации. Ці не з'являється гэта публіцистичным перабольшванням? Бо на сёння нема адкрытых і цалкам пераканаўчых доказаў таго, што ў Беларусі пачалася мабілізацыя ў тым сэнсе, як гэта разумеецца ў ваеннай практыцы. З аднаго боку, у апошні месяц назіраецца шэраг крокаў, якія можна назваць, скажам, мягка ўзмацненнем увагі да вайсковай сферы. Працягваюцца праверка баявой гатоўнасці, регулярна праводзяцца вучэнні, пашыраецца тэрытарыяльная абарона. Ад 22 года неспынна змяняецца законодаўства і падзаконныя акты ў сферы абароны і воінскага ўліку, якія дазваляюць усё больш людзей забіраць у войска з тымі хваробамі, з якімі раней не бралі. Разам з тым падаецца відавочным, што Лукашэнку вайна з Украінай не патрэбная, што гэта для яго ў пэўным сэнсе палітычная смерць. Ды ў беларускім грамадстве ёсць кансэнсус наконт таго, што Беларусь не павінна актыўна ўдзельнічаць у ваенных дзеяннях. Як тады можна спалучыць гэтыя на першы погляд супярэчлівыя тэндэнцыі? З аднаго боку праваенная рыторыка і рэальная мілітарызацыя грамадства, з іншага той факт, што ўсё-такі сапраўдная вайна з Украінай Лукашэнку не патрэбна. Гэтыя дзве тэндэнцыі толькі на першы погляд супярэчаць адна адной. Насамрэч, яны могуць быць часткамі адной і той жа стратэгіі Лукашэнкі. Пасля пачатку шырокамаштабнай вайны ў 22 годзе галоўная задача афіцыйнага Мінска быць гатовым да любога развіцця падзей і дакладаць Маскве, што мы ўсё робім, мы рыхтуемся, мы гатовыя, але па магчымасці не ўступаць у вайну непасрэдна. Стратэгічная мэта мілітарызацыі – заціскання грамадства, кіравання ім праз ваенны прымус, калі ўся краіна становіцца ваенным лагерам. Гэта якраз тая мілітарызацыя, якая не абавязкова азначае падрыхтоўку да вайны, бо яна больш патрэбна для ўнутранай палітыкі. Пад маркай знешніх пагрозаў лягчэй апраўдваць павелічэнне выдаткаў на сілавыя структуры, пашырэнне паўнамоцтваў войска і спецслужбаў, захаванне атмасферы абложанай крэпасці. І вядома ж, Лукашэнка вымушаны ўлічваць інтарэсы Масквы. Ён не можа цалкам адмовіцца ад ваеннай рыторыкі, бо тады старэйшы брат, не той, які ў Пекіне, а той, які ў Маскве, скажа: «Ты з кім? Ты з намі? Ці ты адпетляць хочаш?» І гэта можа прагучаць з не вельмі братэрскай інтанацыяй. Дагэтуль Лукашэнку ўдавалася не пераходзіць тую мяжу, пасля якой беларускія войскі будуць уцягнуты ў баявыя дзеянні ва Украіне. Але ён разумее, што, нягледзячы на ўсе ягоныя намаганні і палітычны досвед, можа наступіць такі момант, а можа ніколі не наступіць, калі яму не пакінуць выбару. І ён хоча быць максімальна падрыхтаваным да такога варыянта.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: Годинники на польско-белорусском помежье показывают, что до 9 години в Польше, 10 в Беларуси остается 16 хвилин. А у нас теперь будет про то, как роман Александра Чарнухи «Свинь» не набывает театральную афарбовку. Уже были две перформативные отчитки. Первая на фестивале «Тутака» под городком, а другая у Варшаве. На другой был сам автор книги. А про чытку, як она проходила, и про уражанні, так само про переживанні рассказывая режиссер Владимир Лисовский нашей журналістцы Марине Савицкой.
2: У вас отбылося ажно ўжо два показы, две чыткі. Одна на фестывалі, а другая мэтанакіравана ў Варшаве. Якія ўражанні?
3: Розныя, дарэчы, гэта былі чыткі. На Тутыцы гэта была адна атмасфера, ну таму што гэта фестываль, фэст, людзі прыходзяць, каб павесяліцца. Чакалі ад гэтай чыткі менавіта вясёлых момантаў, прапускалі сур'ёзныя моманты і весяліліся і смяяліся там, дзе было смешна. І напрыканцы, дарэчы, на Тутыцы спакойна людзі падыходзілі і брали тое сало, которое им пропоновывали артисты. А тут уже публика больше подрихтованная, можно сказать, такая, которая уважливо сочила за ходом всего спектакля. И так, как мы и различивали, глядачи наприконці сало не взяли, то бок не продалися за сало, зрозумели, какое сало им подсунули. Конечно, на Тутыцы было трошки больше людей, тут трошки меньше, але мы сподіваємося, что все-таки отбудется спектакль, что спектакль народится с этой чытки, и тогда будем збіраць большыя залі і больш людзей будзем запрашаць.
2: Што датычна менавіта другога паказу, другой чыткі, то тут знаходзіўся яшчэ і ўласна аўтар гэтага твору Александр Чарнуха. Наколькі вам, як трупе, было хваляўніча паказваць усё гэта?
3: Як заўжды, як заўсёды, больш за ўсё хваляваўся рэжысёр, а я яшчэ з'яўляюся і аўтарам адаптацыі гэтага тэксту і стаяць за спінаю аўтара і сачыць за кожным яго рухам, як он адрэагуе на тое ці на тое. Хваляваўся я, карацей. Ну, але артысты, яны сваёй гульнёй захапілі і мяне ў тым ліку, і аўтар мне падзякаў. Я лічу, што гэта чытка яшчэ не фінальны варыянт. Некаторыя папраўкі я зраблю, паглядзеў, што ёсць моманты, каторыя трэба дапрацаваць, і аўтар мне даў дабро, я спадзяюся, што ўсё атрымаецца.
2: Мне, дарэчы, падаецца, што было паказальным, калі аўтар падчас твору выкрыкнуў слова «Браво!». Наколькі чакана для вас было?
3: Калі гледачы крычаць «Браво!», гэта заўсёды нечакана, гэта заўсёды прадае некі такой імпэту. Шчаслівы выходзіш пасля такога паказу. Але калі гэта робіць аўтар, то, канешне, яшчэ градус гэтага «Браво!» павышаецца на сотні адсоткаў.
2: Распавядзіце, калі ласка, пра творчы, акцёрскі складнік менавіта гэтай пастаноўкі.
3: У нас працуюць і професійныя артысты, і, так сказаць, аматары, так? Так бы мовіць, аматары. Тут нема галоўных ролей, тут ролі ўсе размеркаваны паміж чатырма артыстамі. Гэта Змітер Ясяневіч, вось Вольга Каралёнак, Яўген Бжусь і Ларыса Шчыракова. Гэта людзі, з каторымі мне вельмі прыемна працаваць, каторыя мяне ўжо пачынаюць разумець як рэжысёра, каторыя самі робяць, мне падаецца, ўжо апошнія вот былі пробы, рэпетыцыі, яны робяць ўжо больш, чым я ім даю. То бок я ўжо столькі даць ім не магу, колькі яны прывносіць у гэты спектакль. Гэта вельмі такі добры працэс, захапляльны працэс для мяне, як для рэжысёра. Я спадзяюся для іх таксама.
2: Распавядзіце, калі ласка, як наогул у гэтай пастаноўцы з'явілася Ларыса Шчыракова?
3: Усё вельмі проста. У Беластоку у нас ёсць студыя, которая называецца «Тэаліс». І туды ходзяць звычайныя людзі, аматары, которые хочуць займацца акторскім майстэрствам. І вось адна з таких жанчын, я спадзяюся, будучых акторак таксама, была Ларыса Шчыракова. Яна прыйшла, займалася. А калісьці даўно мы яшчэ перасякаліся з ёй на здымках фільма. Про Палута Будынову яна іграла. Такі напаўдакументальны фільм здымаў Валер Мазынскі. І там першы раз мы з ёй сустрэліся. І вось калі яна прыйшла да мяне ў студыю, я прыглядаюся і думаю, ну дзесьці я яе бачу, ну дзесьці бачу. Ну зразумела, што яна палітвязень, але ўжо партрэты палітвязняў іх шмат і ўсіх не запомніш. Потым толькі я згадаў, што вось мы перасякаліся на гэтых здымках, ну і што знаёмства пайшло хутчэй. Ну і мне спадабалася, як яна працавала над некаторымі этюдамі ў гэтай студыі. Я запрасіў яе ў спектакль.

0: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагодник.
1: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня. Тут і зараз. Вітаю господарство. З вами Олесь Дубовець на календарі 28 липня. По одной из версий, менавіта 28 липня 1586-го у Европу трапила першая бульбачка. До себе на родиму с Колумбии яе завез ангелец Томас Хэриот. Ангельцы лічаць, что менавіта яны першими рассмаковали бульбу и зрабили яе здобытком европейской кухни. Однак спочатку европейцы успрымали яе як редкую экзотичную рослину и саджали у лепших ботаничных садах. З'явилася бульба и у некоторых приватных коллекциях, где яе вырошчвали за вытащение танчанай прыгажосці кветкі. У 17-м стагоддзі заморская гародніна пачала пранікаць у еўрапейскую кухню. Як ні дзіўна, але прызнанню бульбы ў Еўропе нямала спрыялі галодныя неўраджайныя гады. Кожны раз, калі тую ці іншую краіну спасцігаў голад, яе кіраўнікі ўспаміналі пра бульбу. Яна была больш ураджайная і менш залежала ад капрызаў надвор'я. Аднак пра тое, што ў бульбы ядомыя толькі клубні, спачатку ніхто нават не здагадваўся. Сяля не спрабавалі есці плён, які нагадвае зялёныя ягады, аднак яны былі не толькі неядомыя, але нават і атрутныя. Спрабуючы зламаць прадузятасць сялянаў у адносінах да заморскай гародніны, прускі кароль Фрыдрых Вільгельм загадаў бясплатна раздаваць сялянам клубні бульбы, а французскі прыродазнаўца Антуан Пармантье прыдумаў яшчэ адну хітрасць. Бульбу пачалі вырошчваць на дзяржаўных землях і арганізавалі ахову плантацый у дзённы час. Уначы вартавыя сыходзілі спать, а тым часам сяляне выкопвалі ураджай. Так бульба імкліва распаўсюдзілася па ўсёй Францыі. Пасля нашчадкі ўзвялі Антуану Пармантье помнік. На ягоным пастаменце выгравіраваны надпіс «Дабрадзею чалавецтва». Тут жа высечаныя словы французскага караля Людовіка XVI. Паверце, настане час, калі Францыя падзякуе вам за тое, што вы далі хлеб галадаючаму чалавецтву.
0: Нагоднік!
1: 28 ліпеня 1858-го упершыню ў крыміналістыцы былі выкарыстаныя адбіткі пальцаў. Вільям Гершэль, які служыў у Індыі, быў першым еўрапейцам, які вырашыў выкарыстоўваць адбіткі пальцаў у мэтах вышуку. Спачатку Гершэль практыкаваў дактыласкапію пры выплаце грашовай дапамогі мясцовым жыхарам. Індусы, якія для еўрапейца былі падобныя адзін на аднаго, нярэдка гэтым карысталіся, спрабуючы атрымаць грошы некалькі разоў. Каб выключыць падобныя махінацыі, нацыі Гершэль загадаў ставіць адбіткі пальцаў на квітанцыях і ў спецыяльнай рэгістрацыйнай кнізе для параўнання, што дазваляла беспамылкова выяўляць асобу атрымальніка. 28 ліпеня 1858-га Гершэль прапанаваў ужываць дактыласкапію ў адной з турмаў акругі. Так пачалося выкарыстанне адбіткаў пальцаў у крыміналістыцы.
0: Нагоднік!

0: Радио Рація. Рація з Нівой. От А до Я. Фельетон, погляд ды анализ.
1: Про новую планету и старые зорки. Вітаю шановных слухачоў. Американские навуковцы поведомили, что им упершыню удалось выявить планету, якая поводле основных параметров и характеристик нагадывая нашу Землю и нават мае атмосферу. Гэтае небесное тело так само крутится вокруг зорки и находится в зоне, где теоретично магчымае існаванне життя. На думку доследников, гэтае открытё стало надзвычай важным сведчаннем того, что за межами Солнечной системы может існаваць свет, и нават не один, подобный на нашу Землю. У атмосферы новой планеты уже знойдены гелий. У им жыццё немагчымае, але там могут быть и іншыя газы. Важность и важкость гэтага открытия, якое здзейснілі американские ученые на чале с доктором Колином Черубимом с Гарвардского университета, надзвычайная. Яны стали першими, кто выявил атмосферу на камянистой планете, что находится в зоне каля іншай зоркі. Калі б такое открытие здарылася в 1970-80-е годы, гэта сенсацыйная навіна не злазіла б з першых палосаў сусветных газетаў і галоўных тэлевізійных перадач. Людзі тады літаральна трызнілі космасам і ўсе ляцелі да зор. Зараз жа надзвычайнае адкрыццё праляцела па медыях другім ці трэцім планам і нават не было заўважана шырокім колам грамадскасці. Не то людзі расчараваліся занадта марудным асваеннем космасу, якое за дзесяцігоддзі зрушылася не нашмат, не то заклапочаныя найперш беспарадкамі на сваёй планеце, дзе ніяк не могуць наладзіць годнае жыццё. І тут ёсць свая логіка. Чаго перціся ў нязведаныя і таямнічыя касмічныя далі, калі на сваім падворку не можаш папратаць? Толькі засмешваць сусветны салярыс і прыносіць хаос і войны туды, дзе такіх з'яваў, можа, зусім не ведаюць. Але і романтычнасці ў новых пакаленняў землянаў стала намнога меней. І цяперашнія дзеці ўжо даўно не мараць быць астранаўтамі. Фантастычны свет ім забяспечваюць разнастайныя і разгалінаваныя кампутарныя гульні. Яны і зямной прыгажосцю мала цікавяцца, занурыўшыся ў свой асобны віртуальны свет. А між тым новая выяўленая планета размешчана на адлегласці ўсяго 48 святовых гадоў ад Зямлі, што па касмічных мерках зусім блізка. Усяго астраномам ведама больш 6 тысяч планетаў, якія знаходзяцца на арбіце іншых зорак. І сярод іх адкрыта першае, дзе магчымае жыццё, падобнае на наша. Так што тэарэтычна чалавецтва ўпершыню за ўвесь час даследаванняў наблізілася да выяўлення такога жыцця на іншай планеце. Рытарычнае даўняе пытанне, ці ёсць жыццё на Марсе, мае свой скарэктаваны працяг. Ад нябесных свяцілаў пяройдзем да двухногіх зорак, якія ходзяць па грэшнай зямлі і бегаюць па зялёнай траве. У цэнтры ўвагі насельнікаў нашай планеты быў, канешне, фініш чэмпіянату свету па футболе. У фінале заслужана перамагла зборная Іспаніі, моцная найперш камандавай зладжанай гульнёй. Гэты поспех быў абумоўлены гадамі сістэмнай падрыхтоўчай працы, якая ўзняла чырвоную фурыю на новыя вяршыні. Мундыяль, які праходзіў на палях Паўночнай Амерыкі, быў адметным не толькі значным пашырэннем колькасці ўдзельнікаў фінальнай часткі, але і развітаннем з шэрагам вялікіх майстроў футболу. Чэмпіянат стаў апошнім для партугальца Крыштыяна Раналду, харвата Лукі Модрыча, аргенцінца Ліанеля Мессі, шэрагу іншых віртуёзных маэстра, якія цягам многіх гадоў сваёй гульнёй радавалі мільёны прыхільнікаў. І чэмпіянат быў паказальны ў тым сэнсе, што нават вялікія футбалісты не богі, а звычайныя людзі, якім уласціва і памыляцца, і правальвацца, і плакаць, ці ад радасці, ці ад горычы правалу. Нават лепшы футбаліст свету ўсіх часоў Месі у фінальным матчы не здолеў здзейсніць нейкае надзвычайнае цуда і разам з ранейшым аргенцінскім чэмпіёнскім складам пацярпеў паразу. І гэта ніколькі не прыніжае ні яго талент, ні дасягненні, ні футбольную геніяльнасць. Просто нішто не стаіць на месцы. І ўсё праходзіць, у тым ліку і слава зямная. Няўмольны закон прамінання эпохі, змены пакаленняў, калі на вяршыню залазіць нехта іншы, і на авансцэну выходзяць новыя куміры. далей будуць раскрывацца новыя таленты і зяць іншыя зоркі. Уладзімір Хільманович для беларускага Радыё Рацыя.
0: Рацыя з Нівай. Супольны праект Радыё Рацыя і тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва.

0: інтэграцыя, ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Раса жыта, расіла, жонка мужа.

0: Ми бачимо. Публіцистика де інтерв'ю на Радіо Рація.
1: Вітаю, господарство, а усіх, хто нахвалює білоруського Радіо Рація. Мене звуть Марина Савіцька, і гэта програма «Ми бачимо». Сьогодні розмовляємо про вокал, про музичну школу, про нові накірунки. Усе гэта про Дара Вокал Скул, і гутарку будемо вести непосредньо з заснавальницей ініціативи Дар'ї Новік. Привітання.
2: Привітання.
1: Скажи, калі ласка, што наогул цяпер уяўляе сабой Дара Вокал Скул?
2: Это школа вакальная, якая вельмі паступова, але ідзе наперад. У нас узнікаюць новыя настаўнікі, новыя накірункі, новыя цікавыя праекты. Мюзикл. Вот мы уже зрабили мюзикл-кастинг. Премьера была 31 мая. Вельми классно прошел мюзикл. Все просят, как мы еще раз его показали. Я надеюсь, что у нас отрымается. Ну, и этот мюзикл был поставлен с вучнями школы. Это не профессийные некие артисты, это вучни школы.
1: Про концепцию расскажи, калі ласка.
2: Концепция такая. Мюзикл-кастинг. Про то, как молодые артисты проходять пробу, кастинг, прослуховування у новий мюзикл. Тобто ми ставимо мюзикл про прослуховування на мюзикл. Ну і концепція така, що глядач повинен відчувати усі ці страхи, волнення, хвилювання. Те, що відбувається, вони сидять позаді журі, журі так само в залі. Глядач відчуває ось ці всі емоції. Тобто ми постаралися максимально приблизити це до натуральності, для того, щоб нічого не грати, а менавіто проживати це. Самі музичні номери були взяті з рок-хітов 80-х, 70-х. Це було класно. Тобто Queen, Aha. Ну, коротше, самі круті рок-зорки, рок-пісні ми взяли у цей мюзикл, каб ще більше глядача не погрузити у цей стиль рок-н-рола старого, ретро-рок-н-рола. Тобто глядач був задоволений. Моя головна ідея була показати, что выники гэтых кастингов, выники гэтых конкурсов, яны не заўсёды аб'ектыўныя. Не заўсёды бывае так, што ўвогуле шчыра члены журі падыходзяць. Таму у нас былі там розныя члены журі, добрыя, там справедлівыя, адна зусім там прадажная, якая ўсё гэта пытаецца зрабіць як бы типа все уже набраны давно. Гэта для галочки зроблена. У нас атрымалася гэта зрабіць, бо глядач потым падыходзіў, казаў, што натхніліся гэтым, то бок пераасэнсавалі некія свае ранейшыя кастынгі, там праслухоўвання. Ну, карцей, было класна. Мне спадабалася тое, што атрымалася. Гэта мая першая проба як аўтаркі сцэнара, аўтаркі ідэі, рэжысёра. Так далі, тому подобне.
1: Для вас наогул гэтая сама пастаноўка, гэта была як тэрапія, рэфлексія на тое, што раней у вас адбывалася ў жыцці?
2: Ну, так ладна, гэта мая рэфлексія, гэта мае думкі наконт конкурсу, наконт кастынгаў, таму што вельмі шмат іх было ў жыцці, былі класныя конкурсы і кастынгі былі не. Дакладна было зразумела, што робіцца для галачкі, так? Так, гэта мае ўспаміны, некія рэфлексіі і думкі. Магчыма, попытка прапрацаваць траўму. Так само. Тобто праз творчасць мы часта свае траўмы выносім на сцэну, каб на гэтую тэму паразмаўляць і трошкі адпусціць гэта.
1: Окей. Вось у вас ёсць першая такая пастаноўка рэфлексіўнага характару. Другая таксама будзе дзесьці з дакументальнымі ноткамі?
2: Не, я не думаю, што тое, што зараз мы ставім, будзе дакументальным. Поставим мы достаткова такі... Я бы не сказала, што гэта сур'ёзны праект, але для мяне ён вельмі важны і цікавы, таму што мне сумна слышаць, што ў беларусаў няма пачуццё гумару, што беларусы такі все зажаты, закрепащённыя і не ўмеюць паказаць сябе. Таму я вырашыла даць жару. Ставим мы не кабарэ, пра прытон. То бок пра тое, што мы самы сапраўдны прытон, ну такое грязнае, злачнае месца. Але далей я не магу сказаць, бо гэта будзе спойлер. Нам трэба будзе з гэтага ўсяго зрабіць кабарэ. А чаму? Прыходзьце і дазнайцеся.
3: Окей, ці запланавана у вас, можа быць, ужо дамоўлена паказаць гэтую пастаноўку і ў Амстэрдаме, дзесьці каля вуліцы Чырвоных Ліхтароў?
2: Я бы з задавальненнем паехала ў Амстэрдам, пакуль яшчэ такіх запытаў не было, але мая галоўная мэта гэта працягнуць рабіць кабарэ на стала. То бок зрабіць кабарэ, якое кожны раз будзе рознае. Розныя спектаклі, можна так сказаць. Розныя кабарэ з рознымі ідэямі.

0: Але там без за лишнего, скажем так.
1: Вось поглядим. Я хочу, каб уже больше было за лишнего. Мне бы хотелось, каб мы так само трошки раскрепощались, бо ну, реально есть проблемы.
0: Окей, скажи, калі ласка, паколькі вы ставіце ўсё гэта за вашымі вучнямі і вучаніцамі, то наколькі яны актыўна ідуць на ўсе гэтыя эксперыменты, наколькі складана ім даецца гэта ўсё?
1: Я скажу шчыра, нашым студэнтам гэта атрымоўваецца нашмат лягчэй, чым калі я бы працавала з прафесійнымі акторамі. Таму што ў іх гараць вочы, яны хочуць гэтага, яны хочуць навучыцца, яны хочуць новага, ім вельмі цікава, з імі лёгка працаваць. Так, магчыма, яны не да канца умеюць перавоплощацца, штосьці там з акторскімі ёсць некія пытанні, але ж гэта напрацоўваецца. Вось гэта і ёсць гэты самы момант вопыта, дзе яны могуць навучыцца гэтаму. І з кожным спектаклем, з кожнай пастановкай, з кожным адчётным канцэртам яны ўсё прафесійней і прафесійней становяцца. Мы зрашчваем сваіх актораў.
0: Сама пастановка на якой мове?
1: Пастановка на польскай мове, каб усім было больш-менш зразумела, бо усе беларусы, украінцы, яны разумеюць польскую. Мы таксама хочам польскую публіку заахвочваць. Таму, ну так, на польскай мове. Для нас гэта ўжо не мае ніякай праблемы, бо большасць спектакляў мы робім па-польску.
0: Окей, але у Польшчы таксама застаецца немала людзей, эмігрантаў, якія не вучаць мэтанакіравана, альбо, ну, так склалася, што яны не вывучылі яшчэ польскую мову. Ці допускаеце вы такіх людзей да сваіх пастановак, альбо, можа быць, у вас ёсць спецыяльныя рэпетытары, які сочаць, глядзіць, што і як?
1: Ну, насамрэч, гэтых людзей, якія ўвогуле не разумеюць польскай, іх так мала, такі маленькі працэнт, што гэта не заўважальна. Так, часам бываюць, нават у мяне такія вучні ёсць, якія не ведаюць польскай. Але тое, што мы робім, будзе зразумела, нават калі яны не разумеюць польскай. То бок там нічога такога складанага. Гэта не канцэптуальны нейкі спектакль, гэта гульня. Гэта лёгкі жанр, скажам так, лёгка эратычны жанр. Вось. Магчыма, з капляй дэтэктыву.
0: Заінтрыгавалі, трэба ісці, зразумела.
1: Я хацела яшчэ дадаць, што ў хуткім часе я буду рабіць пастановку кабарэ пра карную гінекалогію. І вось гэта ўжо будзе вельмі сур'ёзны праект, які, ну, можна сказаць, будзе вельмі правакацыйны, таксама эратычны, але драма-эротыка. То бок, праз вось гэту эротыку мы будзем казаць пра сексуалізацыю жаночага цела. І там будуць рэальныя гісторыі жанчын, якія згубілі дзіцёнку, які была пазаматычная цяжарнасць, не развіваючая цяжарнасць, хто, напрыклад, губляў шмат крыві. То бок вельмі шмат страшэнных гісторый пра тое, з чым сталківаюцца жанчыны падчас свайго жыцця і асабліва падчас нейкіх праблемаў, звязаных з гінекалогіяй. Бо да гэтага чамусьці вельмі праблематычная рэч. Вельмі, як быццам бы ў сярэдніх стагоддзях. Я не разумею, чаму. Таму для мяне вельмі важна паставіць гэты праект. І чаму кабарэ, чаму выбрана такая падача, форма, менавіта для таго, каб трошкі зашакаваць гледача. Каб ён спачатку адчуў жэрсць, а потым быў у шоку таго, што акрамя вось гэтага прыгожага цела, акрамя вось гэтай вось нашай жаночай абёрткі, так шмат усяго, так бы хацелася, каб больш людзей гэта разумелі, асабліва мужчыны, каб разумелі, што жанчына – это не толькі пра похаць. Яна вельмі многагранная, яна можа быць і страснай, яна можа быць і вельмі-вельмі в страшным становішчы, калі ёй трэба дапамога, ваша мужчына. Ваша дапамога патрэбна часам, каб, напрыклад, дапамагчы неяк паразмаўляць з лекарамі ў бальніцы, калі ваша жанчына ражае. Важна, важна, каб мужчыны больш прыходзілі да таго, што жанчына многагранная, і з ёй трэба па-іншаму трошкі размаўляць.
0: У вас зараз ладзіцца вось гэты кабарышны ваш накірунак, але да ўсяго іншага да вас можна умоўна на класічныя заняткі па вакале таксама прыйсці. А раскажы, калі ласка, што з актуальнага цяпер ёсць?
1: З актуальнага індывідуальныя заняткі, 4 настаўніка, 3 са мной, то бок я, яшчэ 2 жанчыны і 1 настаўніца для дзетак, якая выкладае дзетка. Калі казаць пра настаўнікаў, гэта я, але няма да мяне вольных месцаў ніколі. Калі хтось да мяне трапляе, гэта хутчэй за ўсё

0: Праз выпадак.
1: Анастасія Яковлева, настаўніца па вакалу, таксама вельмі класная дзяўчынка. Яна вось аўторак праводзіла свой першы майстар-клас па вакале. Гэта было вельмі класна. Татьяна Мельнік, яна яшчэ акрамя вакалу выкладае кундаліні-йогу. Это йога кундаліні, дыхательная йога. Так само вельми классная, раскрепощенная, вельми круто умея вытягивать гук, голос с людей и раскрепощать их. Вельми крутая девчина, я ее обожаю. И она со мной с самого початку, еще с гукового театра. То бок мы уже сотрудничаем 2,5 года. И так само Ольга Буравлева, она у прошлом 20 год працавала у студии дитячей еще в Беларуси, выпустила шмат детей, которые зараз уже теперь профессионально сильные артисты. Мне вельми пошастило, что я работаю в моей школе. Так само я на 10 год працавала режиссеркой у театра оперного. То бок яна была моим керовником, можно так сказать. А теперь я ее керовник. Мы поменялись трошки, але все равно мы вельми добрых таких стосунках, поважных, завсёды были и в оперном театре, и тут. Яна выкладае детям, и спадзяюся, что мы так само зробим группу дитячую, где я хочу поставить мюзикл с детками. Так само написать сами музыку, написать сами сценар. Акрамя індывідуальных заняткаў будуць яшчэ 2 групы ў мяне. Гэта група працягваецца songwriting, на яе можна патрапіць. Гэта група мішаная, на польскай мове я праводжу, бо там і палякі, і украінцы, і беларусы. Вельмі класная група, я ганаруся ёй, бо мы пішам шмат песень, і ўжо, мне здаецца, хутка трэба будзе альбом выдаваць. А то не адзін, бо ў нас, можа, 30 ўжо песень з усім улікам.
2: А на якія там і цяпер пішацца песні?
1: Ой, розныя, бо я ж даю тэмы. Я часцей за ўсё даю ім заданне на нейкую тэму. Была тэма ненавісці, кахання, жыццёвай сітуацыі ў свеце, нейкай сваёй сітуацыі жыццёвай, пра первае каханне. Весёлыя песні таксама пішам, нейкія жартоўныя, ці я люблю крінжовыя песні, мне вельмі падабаецца. Часам мы пішам песні прям на занятку, кожны кажа па слову, і што атрымаецца, то і на музыку. Часам вельмі класная песня атрымоўваецца. І другая група, гэта група мюзікла. Это тая група, з якой мы зрабілі ўжо мюзікл-кастінг. І цяпер вас чакае класічны мюзікл, які мы паставім, я спадзяюся, прэм'ера будзе ў снежні. Мы хацім паставіць Нотр-Дам-де-Парі. Але гэта будзе такая разовая акцыя для таго, каб мае вучні мюзікла вучыліся таксама і на класічных творах. То бок гэта як частка абразавательнай сістэмы. А ўжо потым, у студзені, мы аб'єдзінімся, група сонграйтінга і мюзікла, і напішам свой мюзікл самі. То бок музыка, тексты, сценар, пастановка, харэаграфія, то бок усё будзе зроблена праз 2 гэтыя групы.
2: Пры такой шчыльнасці ты паспяваеш яшчэ што-небудзь рабіць для байтэатра?
1: Ну, канешне. Я працую ў спектаклях байтэатра ва ўсіх. Часам дапамагаю з тэкстамі для пастоў, напрыклад, нейкіх. Ну, ад мяне не так шмат зараз патрэбна для байтэатра, бо ў нас ёсць дапамога, ў нас ўжо ёсць і адміністратар, і СММ-менеджерка, і Андрей, мой муж, сам шмат чого робить, як продюсер, як режисер, як директор. Тому у мене вже більш можливості ніяк своїм займатися. Я планую випустити свій альбом. І планую це зробити вельми хутко. Ось сподіваюся, що праз місяць буде мой перший студійний альбом нарешті. Тому чекайте.
2: Що там буде?
1: Там будуть пісні, які я написала 9 год тому. Тобто ось гэты альбом, його повинно було випускати ще 9 год тому. І ніяк ми з Мікітою Золотаром, нашим композитором, який писав всю музику для наших спектаклів, ми ніяк не можемо випустити альбом. Сподіваюся, що отримається. За гэтым разом отримається все вже падрыхтавана. Треба тільки заліць на стрімінгові пляцовки і все.
2: На завершэнне размовы давай яшчэ раз нагадаем, куды слухачам і гледачам варта ў першую чаргу накіравацца ад вас, ад вашых ініцыятыў для таго, каб нічога не прапусціць.
1: 31 ліпеня запрашаю вас на кабарэ, якое называецца «Не кабарэ». 2 жніўня запрашаю вас на спектакль байтэатра «Адзісея». Я кажу, гэта лепшае, што я бачыла з апошнія некалькі год. Таму прыходзьце. Схадзіце на кіно «Одіссея», потым схадзіце на спектакль «Одіссея», у вас сложацца все пазлы, і вам будзе вельмі класна. Бо часам бывае так, што хто прыходзіць на спектакль і не ведае гісторыі «Одіссея», ім цяжка, бо там шмат сімвалізмаў всяго. Але насамрэч Андрэй яшчэ той чалавек, як заўсёды. Там все прадумана, распавядаецца гісторыя, і пры гэтым кожны раз символизмов у каждой сцене ты можешь прочитать, что захочешь, чтобы это гениально. Можно так сказать, гениально?
2: Можно.
1: Дякую великих, это гениально. І 4 жніўня запрашаю на свой майстар-клас по вокалу. Будзе класна, бо там я буду даваць кожнаму уласна парады і нейкія свой бэкграунд за ўвагі. Кожны можа заспяваць, а я буду падказваць.
2: Таму, спадарства, яшчэ можаце падпісацца на сацыяльныя сеткі і Дара Vocal School, і Бай Тэатра. І таксама сачыць за абвесткамі на беларускім радыё Рацыя. А я нагадаю, што сёння мы размаўлялі ў праграме «Мы бачым» з заснавальніцай Дара Vocal School, з актрысай Дар'яй Новік. Мяне звуць Марына Савіцкая. Пачуемся.
0: Мы бачым публіцыстыка для інтэрв'ю на радыё Рацыя.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
2: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
3: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
2: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: станция.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 11-я година в Беларуси, 10-я в Польше.
3: Война в Украине. Путин задумался, чем заниматься после СВА. Активист из Белостоку Павел Мицкевич отреагировал на заочный присуд у Беларуси. Во Уроцлаве затримали нападников на украинскую пару.
2: У студии с новинами Стась Дадерка.
3: 1616 день войны. Российский керовник Владимир Путин, выступаючи с нагоды Дня военно-морского флоту РФ, дозволил себе жарт. Цитата: «Вось, специальная военная операция скончится, и чем мы тогда будем заниматься? Настолько уже захопились в этом». Конец цитаты. Украина что месяц вырабляя больше FPV-дронов, что керуются с допомогой видеокамеры, чем Злученные Штаты плянуют закупить за год, информует Ройтер. У Минобороны США признают, что американская дроновая галина, покуль знаходится на початковом этапе развития и еще не может поравнаться с украинскими темпами вытворчести по шергу причин. Не згодны с выроком и обвинувачениями. Активист из Белостоку Павел Мицкевич отреагировал на заочный присуд, який ему вынес Городенский областный суд в рамках спецвытворчести. Как пишет Павел у Фейсбуку, он был признан виноватым у двух злочинствах поводле Криминального кодекса Беларуси, дискредитации Республики Беларусь и подтримка экстремистской деятельности, учиненная повторно группой особов, которые действуют совместно. Суд приговорил Мицкевича до 5 годов позбавления воли в поправчей колонии. Павел зазначає: «Я ніколи не займався екстремістською діяльністю, не підтримував таку діяльність, не робив діянняў, накіраваних на дискредитацію Республіки Білорусь. Годами я присвятив своє професійне життя допомозі громадянам Білорусі, які були вимушені покинути свою країну і знайти притулок у Польщі. На жаль, у Білорусі удел у громадської діяльності оказання допомоги тим, хто має потребу, може привести до переслєду і репресії. У мой вирок є ще один приклад гэтага». Конец стати. Додам, що Павел Міцкевич з'їхав з Беларуси больше за 20 годов тому. У 2008-м он засновал у Польши фонд «Окна на всход», где теперь означаливает правление. Во Уроцлаве затримали двух нападников, что жорстко сбили украинскую пару. Полиция поведомила про затримание про подтримце антитеррористичного подразделения двух подозреваных в возрасте 27 и 45 годов. Как пишет газета «Выборча», одним из меркованных нападников является ранее судимый мужчина по менушце Тицу. И он отбыл 10-годовый термин зняволения, занимается боксом и выступает в кулачных боях. Другий занимается ММА. Полиция протягивает расследование справы, шукающих дотычных до нападу на глебе национальной ненависти. Про затримание третьего нападника, який так само присутничая на распоўсюджаным відэа інцыдэнту, не поведомляется. Непагадь на Гарадзеншчыне. У выніку праходжання навальнічнага фронту з парывамі ветру до 20 метров за секунду в области были пашкоджаны дахи 145 домов и 73 нежилых будынков. Про гэта сведчаць аператыўныя дадзеныя Міністэрства па надзвычайных ситуациях. Пацярпела 17 населеных пунктаў. У Воронаўскім районе 11, Шучынскім 4, Лідскім 2. Акрамя таго, пашкоджаныя пасевы сельскагаспадарчых культур на палёх у Воронаўскім районе. Зафіксавана 109 выпадкаў падзення дрэў. Дрэвы, што ўпалі, пашкодзілі 3 легкавыя аўтамабілі. Раней прадпрыемства «Груднаэнерга» паведаміла, што стыхія парушыла электразабеспячэнне ў 94 населеных пунктах вобласці. Між тым, бесперашкодна наведваць лясы дазволена толькі ў 10 са 118 раёнаў Беларусі. Гэта бачна на інтэрактыўнай мапе Міністэрства лясной гаспадаркі. У Мінскай вобласці свабодна хадзіць у лясы можна ў Клецкім, Капыльскім, Любанскім, Нясвіцкім, Слуцкім і Старадарозкім раёнах, у Берастейскай, у Баранавіцкім, Бярозаўскім, Вацэвіцкім і Ляхавіцкім. Забаронена наведваць лясы ў Брагінскім і Хойніцкім раёнах Гомельскай вобласці. У астатніх 106 дзейнічаюць абмежаванні, якія азначаюць, што ў лясы нельга заязджаць на аўтамабілі і разводзіць там вогнішчы, але даступныя шпацыры, збор ягад і грыбоў. Наши новины доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах рации, у соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра ад 18 да 21 цяпла, вецер заходні і паўночна-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шановне, аўторак сёння на календары 28 ліпеня. Добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя, як заўжды, зычыць усім беларускай радыё рацыя. Перед мікрафонам Алесь Дубавец, некалькі гадзін будзем разам. Вядома ж, дзякую за тое, што трымаеце акурат нашыя хвалі. Што тычыцца гадзіны, якая распачалася, тут Тартак, Кідрок, ACDC, Аврил Лавінды і іншыя. Неўзабаве сустракаема Яна Мордане, як заўжды ў гэты час пачытае нам штосьці цікавае з архіва у тыднёвіка Ніва. Ну, а потым, ну, калі вы глядзелі на прагнозы надвор'я, ізноў рухаецца на нас там некая такая хваля спёкі. Спадзяюся, кароткатэрміновая хваля, кароткатэрміновай спёкі. Дык вось пра спёку вырашыў я пагаварыць. Знайшоў даволі цікавы артыкул. І даведаецеся вы, чаму ў спёку лепш апранацца ў чорнае.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».

0: у ефіри «Трансгранічне радіо Рація».
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
2: З архіва Ніви.
3: Вишукує і читає Ян Мордень.
2: Ніва з 28 красовіка 1974 года. Вулька Вигановская. Вёска у гміні Орла, Бельска павету. Налічвае яна 80 гаспадарак, жыхароў у вёсцы 350 асоб. З году ў год вулька Выгановская разбудоўваецца. За апошнія гады пабудавана многа мураваных дамоў, хлявоў, клуняў. Лік тэлевізара ў вёсцы таксама павялічваецца. Цяпер іх у вёсцы 25. Гэта многа, як на такую вёску. У вёсцы таксама многа моладзі, ды не мае яна дзе праводзіць вольны час, бо ў вёсцы няма святліцы. Пабудова яе была ў планах на весну гэтага года. Так штосьці не выйшла, і святліцы далей няма. У гэтым годзе ў вульцы выбралі новага солтыса. З'яўляецца ім Лявон Старчэўскі. Новы солтыс добра выконвае свае абавязкі. У вёсцы ёсць многа добрых гаспадароў. Да іх можам залічыць Івана Карпюка, Уладзіміра Казлоўскага, Дзмітра Васілеўскага, Васіля Астапчука, Дзямяна Балашука, Пятра Грыгарука і многіх іншых. Амаль усе жыхары вёскі займаюцца гадоўляй пародзістых яловак пазнанскай пароды. У вёсцы ёсць злівня малака, крама, школа і царква. Праз год школа вульцы Мігановскай мае быць ліквідавана. Дзеці будуць хадзіць у пачатковую школу в Пашкоўшчыне, напісаў Васіль Асеннік. Сардэчныя тайны. Дорогое сердцейка, мне 19 год, живу и працую в городе. 2 года тому назад на каникулах я была у свояков на вёсце и там познайомилася с Валиком. Вельми он мне сподобался и сдавалася уже николи в житті никто мне так не будет подобаться. Спотыкалися мы редко, бо Валик учился в средней школе в іншом городе, але переписывалися вельми часто. Закончивши школу, Валик отримал працу в городе Б, где и я живу. От тае пары мы сустракаліся часто. Валик был вельми заиздросным и у претензии, коли кто до меня заговорил, те зажартовал. А уже коли на забаве затанцевала с іншим хлопцем, дык тады уже и мне, и хлопцу тому доставалося немало. За гэтага мы часто сварыліся. Кольки я ему не тлумачила, не говорила, Валик не змянився. А я не могу погодиться с тем, что кохание – это не воля. Недавно я на веселье у сябровки познайомилася с Толиком. И он старейший за меня на 9 год. Мы спотыкались, бывали на вечеринах, и он ведет себя зусім інакш. Я и поговорить, пожартовать, и затанцевать с іншим хлопцем могу. А ніяких претензий. Толик говорил, что меня не кохает и хотел бы со мной ходить. Але я не могу позбыться Валика. Приходить до меня, приносить шоколад. Але я не хочу ни его, ни тих шоколадов его. А брит мне своей зайздростью. Порай, сердцейка, что мне робить? Марыля з Б. Отказ сердцейка. Марыля, згаджаюся с тобой, что каханне это не няволя. Повинна я обопираться на довер и пашану. Зайздрасць – спадарожнік кахання, але зайздрасць разумная, а не празмерная, хвараблівая. Хвараблівая зайздрасць можа пасварыць не толькі закаханых маладых людзей, так як у твоім выпадку, але і разбіць сям'ю, у якой ёсць дзеці. Калі ты кахаеш Толіка і хочаш быць з ім, дык скажы адкрыта Валіку, што з ім хадзіць не хочаш. Кахаць ніхто нікога не прымусіць. Ты маеш права выбраць сабе такого хлопца, які табе падабаецца. А што толік старэйшы, дык гэта не мае ніякага значэння. Сэрцэйка.
3: Старонкі тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.

Замолим на хвалик белорусского радио рации, что есть про безнадею. Безнадейная такая песня, але прогучала, прогучала. Я обещал вам рассказать про то, про черное оденье, так, подчас спеки. И казал, что, ну, иди, черговая хваля, дойде, не дойде, тут, конечно, пытание. И залежите от того, где вы нас слухаете так само. Але, соправды, погодитесь, иснуе некий такий, ну, стереотип, можа, что для гарачых летніх дзён падыходзіць выключна светлае адзенне, бо яно адлюстроўвае сонечнае святло, менш награваецца і гэтак далей. Аднак фізіка і шматвяковы досвед жыхароў пустыняў паказваюць, цёмныя рэчы могуць справляцца з перагрэвам значна больш эфектыўна. Пра гэта піша BBC, калі што. Сакрэт крыецца ў фізічных уласцівасцях матэрыялаў і чалавечай тэрмарэгуляцыі. Белая тканіна сапраўды адлюстроўвае вонкавыя сонечныя прамяні, але адначасова з гэтым яна працуе і ў зваротны бок. Яна адлюстроўвае цяпло, зыходнае ад самога цела, ну, нібыта замыкаючы яго на паверхні скуры. Чорны колер не адлюстроўвае, а паглынае цеплавую энергію. Калі вы апранаеце чорнае, свабоднае такое чорнае адзенне, адбываецца наступнае. Тканіна награваецца ад сонца і стварае ўнутры своеасаблівую цягу. Гарачае паветра пад адзеннем накіроўваецца ўверх і выходзіць вонкі. На ягонае месца знізу зацягваецца больш прахалоднае паветра, забяспечваючы сталую вентыляцыю. Гэты працэс паскарае выпарэнне поту, дапамагаючы арганізму астуджацца натуральным шляхам, а менавіта таму качавыя плямёны пустыняў традыцыйна аддаюць перавагу цёмным і такім шырокім балахонам. Аднак колер – гэта толькі адзін з фактараў, каб адчуваць сябе камфортна ў спёку. Калі можна адчуваць сябе камфортна ў спёку, навукоўцы рэкамендуюць зважаць на наступныя нюансы. Па-першае, крой. Рэчы ў абліпку, ў абліпон, нават белыя, перашкаджаюць паветру цыркуляваць і ствараюць парніковы эфект, адзенне абавязкова павінна быць свабодным. Ну і тканіна. Бавоўна выдатна ўбірае вільгаць, але доўга сохне. Сінтэтыка хутка адводзіць пот, але можа назапашваць непрыемныя пахі. Воўна ці шэрсць, так, бо ёсць і тое, у беларускім слоўніку. Нечакана, але вельмі эфектыўны варыянт для лета. Тонкая ваўняная тканіна рэгулюе ўзровень вільготнасці, не затрымоўвае пахі і хутка сохне. Ну, тут яшчэ, канешне, можна дадаць лён. Так само, добрый вариант. Ну и памятаем, открытое одение допомагает телу хутко остуджаться, дякуючи выпарению пота. Однако скура застается безоворонной перед ультрафиолетом. Вот. Это что тычется открытого одения. Тому лепше бирать легкое, але закрытое одение такого свободного фасону. Так? Калі маеце, канешне. Праз гадзіну мы працягнем вось гэтую тэму спякоты і тэму барацьбы з гэтай спякотай і даведаецеся, што насамрэч піва ў спёку можа стаць небяспечнай пасткай.

Бах, знакомитая песня со знакомитым вокалистом, до речи, TNT, да и CDC, я обещал про надворье рассказать, так само актуальная тема, так вот, повод для белорусских синоптиков, завтра у середу 29 липеня захавается уплыв у Беларуси, я думаю, что захавается уплыв прохолодных и неустойливых поветренных масс, и чекается похмурное с прояснениями надворье, месяцами короткочасовые дожди, днем у особных районах магчымы навальніцы, ветер паўночна-заходні, заходні ад умеранага да парывістага. Раніцай і днём месцамі пераважна па ўсходзе Беларусі моцны парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 7 да 13, а максімальная днём ад 19 да 26 цяпла. У чацвер 30 ліпеня надвор'ю Беларусі будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску. У дзённы час з паўднёвага захаду Европы чакаецца паступленне вельмі цёплых паветраных мас. Я вам казаў пра спёку. Вось, калі ласка. Зменлівая хмарнасць, пераважна без ападкаў. Уначы і раніцай у асобных раёнах слабы туман, вецер паўночна-заходні, заходні умераны, па ўсходзе месцамі парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 8 да 14, а максімальная днём ад 23 да 29, па паўднёвым захадзе да 31 цяпла.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах. Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Юркеш на хвалях беларускага радыё «Рацыя» на пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны сёння ў аўторак 28 ліпеня. Вітаю, шаноўнае спадарства, Алесь Дубавец тут. Ну і запрашаю, тут яшчэ Джо Кокер, таксама мысловец, Банжвір, Барот Стюарт ды іншыя, не буду ўсіх пералічаць. Ну а хвілінак праз якіх там 12-13, як я абяцаў, вы даведаецеся, што піва ў спякоту можа стаць небяспечнай пасткай, ну калі не ведалі, канешне. Спроба вось хутка астудзіцца вось гэтым напоем можа даць, ну, толькі такое кароткае палягчэнне і адначасова стварыць нечаканую нагрузку на арганізм. Вось пра гэта і пагаворым.

Вядомаш палац на хвалях беларускага радыё рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасце Белая Падляска, наш сайт racia.com. Традыцыйны час нагадаць пра надвор'е. Нагадваю, сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, месцамі, асабліва па гарадзеншчыне ды крыху Беластокчыне магчымы. Невялікія кароткачасовыя дажджы, будзем жыць, будзем глядзець, як кажуць, тэмпература паветра ад 18 да 21 тепла. Ветер заходний и полночно-заходний умеренный. Местами порывистый. Атмосферный тиск выше и за норму.

0: Белосток,
1: Слисловец,
0: Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: станция.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 13-я година у Беларуси, полдень у Польши.
3: Украина-российская война, Зеленский прибыл в США, мигрантский кризис, наибольш напружена на латвийско-белорусской меже. Заместо шматдетных у новобудовлю у Менску заселяют аховников Лукашенки.
2: У студии с новинами Стась Дедерка.
3: 1616 день войны. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл у США. Его встреча с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом призначена в овальном кабинете на 16:30 по водле Менского часу. Так само Зеленский примет удел в церемонии развитания с сенатором Линдси Грэмом. Запланированные перемовы с усими 100 сенаторами США у Капитолии. Одной из ключевых тем, как ожидается, станет законопроект об новых санкциях супраць Росії, аўтарам якога стаў Грэм. «Мір павінен стаць бліжэй», напісаў па прыбыцці ў США Зеленскі. Мігрантскі крызіс. З пачатку году колькасць спробаў нелегальнай міграцыі з тэрыторыі Беларусі ў развяз перавысіла 10 тысячаў. Пра гэта сведчыць праведзены выданнем «Позірк» аналіз штодзённых звестак ад памежных службаў. Найбольш напружаная сітуацыя на латвійска-беларускай мяжы, на якую прыйшлося амаль 88% усіх спробаў. З пачатку ліпеня адзначаны 2172 спробы незаконнага пранікнення з Беларусі ў развяз грамадзянаў трэціх краінаў. Нагадаю, мігрантскі крызіс на мяжы Беларусі і краінавай развязу працягваецца з вясны 21-го году. Лукашенко неаднаразова заявляў, што беларускія пагранічнікі не будуць спыняць нелегальных мігрантаў, якія ідуць ў развяз праз Беларусь, таму што іх туды нібыта паклікалі. Менск. У новобудовлю для шматдетных сем'яў засяляюць ахоўнікаў Лукашэнкі. Як дазналася выданне «Люстэрка», у сталіцы Беларусі скончылі будаўніцтва новага квартала шматпаверховікаў. Кіраўнік адміністрацыі Першамайскага района Вадзім Перадня паведаміў, што ўсе 5 дамоў прызначаныя для тых, хто мае патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў. СМІ не раз называлі гэта месца новым кварталам для шматдетных. Аднак у адным з дамоў па адрасе вуліца Волгаградская, 74, пасяліліся некалькі десяткаў супрацоўнікаў службы бяспекі Лукашэнкі, уключаючы яго асабістых целаахоўнікаў. Напрыклад, у спісе ўладальнікаў новых кватэр Ілля Пагуляеў, які шмат разоў трапляў на фота з мерапрыемстваў з удзелам Лукашэнкі. Варта адзначыць, што не ўвесь 16-паверховы дом перайшоў да службы бяспекі. Некаторыя жыхары фігуравалі ва ўцечках у сувязі са службай у структурах Міністэрства ўнутраных справаў. У спісе ўладальнікаў таксама знайшлі імёны некалькіх супрацоўнікаў Менгарвыканкаму. 5 кватэраў знаходзяцца ў кіраванні аператыўна-аналітычнага цэнтру пры Лукашэнку. Пра мову. Беларускія гаворкі ў Літве паступова знікаюць, нягледзячы на тое, што яшчэ захоўваюцца ў памежных рэгіёнах краіны. Дыялектолог Міраслаў Янковік, аўтар новай манаграфіі «Сучасныя беларускія гаворкі ў Літве, том 2, Салечніцкі раён», азначае, што без падтрымкі беларускай мовы і культуры гэты працэс будзе толькі паскарацца. Пры гэтым, калі раней на мясцовыя гаворкі найперш уплывала польская мова, то сёння ўсё больш адчувальны таксама ўплыў расійскай.
4: Гэта тэрыторыя, я лічылася так абшарам вялікага распаўсюджвання беларускіх гаворак, дзе шмат людзей пражывала у кожнай вёсцы амаль. Гэтая беларуская гаворка ці папросту, як яны там называюць, была вельмі папулярна і распаўсюджаная. Знікаюць беларускія гаворкі. 10-12 гадоў таму назад я мог заехаць у прынцыпе ў любую вёску, зайсці ў любы дом і мог запісаць беларускую гаворку. Цяпер гэта ўжо ёсць вялікая праблема.
3: Паводле Янковіка, беларускія гаворкі ў Літве яшчэ жывуць у штодзённым маўленні часткі жыхароў, аднак колькасць іх носьбітаў пастаянна змяншаецца. У манаграфіі навукоўцы змешчаныя вынікі шматгадовых палявых даследаванняў, аўтэнтычныя дыялектныя тэксты і фотаматэрыялы. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра ад 18 до 21 цяпла, вецер заходні і паўночна-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, аўторак сёння на календары 28 ліпеня, гэта хвалі беларускага радыё Рацыя. Перад мікрафонам Алесь Дубавец, традыцыйна запрашаю чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну. Тут без абмежэння Джин Вігмор, Кома, Харлі Ніскіс, Наві Бенд ды іншыя. Не ў забаве некаторыя нагоды гэтага дня камусьці абавязкова прыдадуцца, ну а потым недзе на 20-й хвіліне тут ізноў рацыя ў падарожжах, дзе былі ды што бачылі нашыя карэспандэнты.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Бухты,
1: Волковыск,
0: 98.1 FM.
2: Готово? Лага. Хученька. Книга с цитатами.
3: Цитатник.
2: А с телефонами?
3: Доведник.
2: А книжка для записов?
3: Нататник.
2: А нататник с нагодами?
3: Нагодник.
2: Нагодник.
3: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня. Тут і зараз. Вітаю спадарства. З вами Алесь Дубавец на календары 28 ліпеня. По одной из версий, менавіта 28 липеня 1586-го у Европу трапила першая бульбачка. До себе на родиму с Колумбии яе завез ангелец Томас Хэриот. Ангельцы лічаць, что менавіта яны першими рассмаковали бульбу и зрабили яе здобытком европейской кухни. Однак спочатку европейцы успрымали яе як редкую экзотичную рослину и саджали у лепших ботаничных садах. З'явилася бульба и у некоторых приватных коллекциях, где яе вырошчвали за вытащение танчанай прыгажосці кветкі. У 17-м стагоддзі заморская гародніна пачала пранікаць у еўрапейскую кухню. Як ні дзіўна, але прызнанню бульбы ў Еўропе нямала спрыялі галодныя неўраджайныя гады. Кожны раз, калі тую ці іншую краіну спасцігаў голад, яе кіраўнікі ўспаміналі пра бульбу. Яна была больш ураджайная і менш залежала ад капрызаў надвор'я. Аднак пра тое, што ў бульбы ядомыя толькі клубні, спачатку ніхто нават не здагадваўся. Не спрабавалі есці плён, які нагадвае зялёныя ягады, аднак яны былі не толькі неядомыя, але нават і атрутныя. Спрабуючы зламаць прадузятасць сялянаў у адносінах да заморскай гародніны, прускі кароль Фрыдрых Вільгельм загадаў бясплатна раздаваць сялянам клубні бульбы. А французскі прыродазнаўца Антуан Пармантье прыдумаў яшчэ адну хітрасць. Бульбу пачалі вырошчваць на дзяржаўных землях і арганізавалі ахову плантацый у дзённы час. Уначы вартавыя сыходзілі спаць, а тым часам сяляне выкопвалі ураджай. Так бульба імкліва распаўсюдзілася па ўсёй Францыі. Пасля нашчадкі ўзвялі Антуану Пармантье помнік. На ягоным пастаменце выгравіраваны надпіс «Дабрадзею чалавецтва». Тут жа высечаныя словы французскага караля Людовіка XVI. Паверце, настане час, калі Францыя падзякуе вам за тое, што вы далі хлеб галадаючаму чалавецтву.
2: Нагоднік!
3: 28 ліпеня 1858-го упершыню ў крыміналістыцы былі выкарыстаныя адбіткі пальцаў. Вільям Гершэль, які служыў у Індыі, быў першым еўрапейцам, які вырашыў выкарыстоўваць адбіткі пальцаў у мэтах вышуку. Спачатку Гершэль практыкаваў дактыласкапію пры выплаце грашовай дапамогі мясцовым жыхарам. Індусы, якія для еўрапейца былі падобныя адзін на аднаго, нярэдка гэтым карысталіся, спрабуючы атрымаць грошы некалькі разоў. Каб выключыць падобныя махінацыі, Гершэль загадаў ставіць адбіткі пальцаў на квітанцыях і ў спецыяльнай рэгістрацыйнай кнізе для параўнання, што дазваляла беспамылкова выяўляць асобу атрымальніка. 28 ліпеня 1858-га Гершэль прапанаваў ужываць дактыласкапію ў адной з турмаў акругі. Так пачалося выкарыстанне адбіткаў пальцаў у крыміналістыцы.
2: Нагоднік!

0: Станція. Сямятичи.
1: Кобрин.
0: Високая.
1: Яно Подляшки.
0: 99,2 FM.
2: Рация у подорожжах. Запрашаем наведать цікавые места у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и свету.
3: Тады только народе заживешь, коли над тобой москаля не будет. Не помылився я, Володя?
4: Менавіта так казав Кастусь Каліновський і давав такий заповіт, який зараз надзвичай актуальний, можна сказати, для всіх народів былого Великого князства Литовського, у тим ліку найперш для білорусів і українців.
3: А гэта ёсць перадача «Рація у падарожжах», у якой вітаюць вас узгаданы Володя Хільманович
4: і Юрка Ляшчынскі. Вітаю вас.
3: Сёння павандруем па месцах, звязаных з беларускім антырасейскім рухам. Пачалі ад Каліновскага.
4: І, напэўна, назавем яго акрэслем як вызвольны рух. На жаль, да гэтай пары вызваленне нашых народаў ад залежнасці ці ад уплываў згубных Масковій застаецца такім самым складаным. І што паказваюць найноўшыя падзеі, гэта самая сапраўдная вайна, якая разгортваецца на тэрыторыі Украіны, ідзе, у якой замешана, уцягнута, у якую, на жаль, і наша Беларусь.
3: На жаль, уцягнута па тым баку, на якім не павінна быць і на якім баку не хочуць быць беларусы.
4: І сёння будзем гаварыць якраз пра мясціны, звязаныя з вызвольным чынам 1863-64 году, найперш пра мясціны, звязаныя з Кастусём Каліновскім.
3: Дык што ж, пачнем ад славутых мастаўлян, дзе ён нарадзіўся і дзе ў канцы стаіць помнік у гонар паўстанцаў і самога Кастуся Каліновскага.
4: Гэта вельмі добра, што ў 2015 годзе нарэшце ў мастаўлянах паўстаў такі помнік працы скульптара Януша Талуця, была ўрачыстае адкрыццё, і пасля гэтага цягам некалькіх гадоў патрыёты Беларусі і Польшы, тыя, хто шануюць нашых паўстанцаў, прыязджаюць у мастаўляны, каб ушанаваць Кастуся Каліновскага і іншых інсургентаў.
3: Ну не толькі з гэтай пары, бо і раней прыязджалі. Мы ў студэнцкія гады, гэта мінулае стагоддзе, таксама калі рабілі гэтыя рэйды, вандроўкі па Беласточчыне, заўсёды ў мастаўляны заходзілі і заўсёды знаходзілі нейкага, скажам, ну, гісторыка, дакладчыка, які распавядаў менавіта пра Кастуся Каліновскага, і так даволі з гэтай хаця бы мужыцкая праўда. Яна не была даступная тады ў такім агульным чытанні. Яна была такая, узгадывалася, скажам, у падручніках пра мужыцкую праўду, як штосьці такое было, газету, але ўсё, каб прачытаць, было цяжкавата.
4: Мастаўляны – родавае гнездо Каліновскіх, а праз раку, літаральна праз некалькі, можна нават сказаць, кіламетраў, на тэрыторыі ўжо Беларусі, бо мастаўляны сёння знаходзяцца на тэрыторыі Польшы, зразумела, на Падляшы, а праз раку, праз некалькі кіламетраў, літаральна іншая родавая мясціна Каліновскіх – гэта Якушоўка, якая мне асабіста вельмі дарагая.
3: Так само мы там были у свой час с тобой, здається, Володя, ездили.
4: Так.
3: Это праз раку Швіслач, а то одна з двух рек, якая протякає праз Беларусь.
4: І додам, що у Якушоўцы якраз некалькі пам'ятних знаков, присвячених Кастусю Каліновскому, повстанцам. Гэта, по-перше, камень со згадкой про видавання мужицької правди, про яку ти говорив уже. Так само гэта крыж пам'ятний, високий крыж праці Кавальської Росія Мацької, який повстав у середині 90-х висілками громадських активістів. Ну і такі живі помнік, можна сказати, гэта падмурак, рештки падмурка їхньої сядзібы колішній фальварку у Якушоўцы, які я знайшов, адкапав разом со студентами, і мені пощастило быць у той експедиції якраз під керівництвом Міхася Ткачова. Менавіта Міхась Ткачов провёў раскопки, выявіў дакладнае месца, дзе стаяў дом, дзе была фабрика невялічка, якая вырабляла палатняныя вырабы бацькі Кастуся Каліновскага, і дзе жыла сям'я Каліновскіх.
3: Якушоўка, гэта, здаецца, район Швіслач. І вже давай у Швіслач, бо там є, здаецца, і школа, ім'я Кастуся Каліновскага, і бюст його стоїть перед школою.
4: Так, школа ім'я Кастуся Каліновскага у районным центре Свіслач, і адзіны помнік, накладні нават не паўнавартасны помнік, а бюст. Ну, гэта таксама можна лічыць помнікам, але хацелася большага. Бюст працы скульптара Заіра Азгура быў яшчэ, праўда, на алеі герояў у Свіслачы, там, дзе стаіць вурдалак Сталін вусаты, дзе стаіць Ленін. Быў яшчэ адзін бюстік такі Кастуся Каліновскага, але зроблены з танных матэрыялаў, ён папросту рассыпаўся, і зараз яго няма. Ну, але існуе гэты стары помнік, яшчэ пастаўлены, здаецца, ў 70-х годах. Ёсць інфармацыйныя шыльды, стэнды адмысловыя, якія расказваюць, што з гэтым раённым цэнтрам, з гэтым славутай Свіслацкай гімназіяй звязаны лёс і Кастуся Каліновскага, ягонага брата Віктара і многіх іншых паўстанцаў, прычым розных паўстанцаў, розных пакаленняў.
3: Узгадаў брата Віктара, а ты ж даўжэйшы час займаўся менавіта магілай Віктара Каліновскага. Кажам, упарадкаваннем яе, але таксама быў пра эксхумацыі чи там пошуках гэтых астанкаў яго.
4: Так, гэта была доўгая гісторыя, дакладнага пацверджання, што менавіта на тым самым месцы быў пахаваны Віктар Каліновскі ў свісачы няма, як няма, дарэчы, і незняпраўджання гэтай сітуацыі, але дакладна ведама, што Віктар Каліновскі пахаваны на свіслацкіх могілках, нават калі помнік стаіць не непасрэдна на тым месцы, дзе ён быў пахаваны, гэта не мае істотнага значэння на сёння, таму што помнік гэта не кенатаф, гэта рэальны помнік, які быў пастаўлены ў памяць Віктара Каліновскага, ідэолога вызвольнага паўстання 1863 году, які быў адрэстаўраваны грамадскімі актывістамі, і пазней была доўгая гісторыя свіслацкіх фэстаў, якія, на жаль, апошнія 23 гады сталася праводзіць ужо немагчыма з ведомых прычын.
3: Якушаўка – гэта раён свіслацкі, а Мастаўляны – гэта гміна, гарадок па гэтым польскім баку мяжы. І ў гарадку таксама ёсць сляды, ну, можа не то, што пабыўкі Каліновскага, але сляды ў памяць, у гонар Кастуся Каліновскага. Гарадоцкі цэнтр культуры быў названы імём Кастуся Каліновскага. І ён стаіць па сёння. Можа, гэта не ўсе ведаюць, але так, гэта імя Кастуся Каліновскага. Дарэчы, у гэтых Мастаўлянах у гады, ну, 60-е і ранейшыя, пачатковая школа таксама мела імя Кастуся Каліновскага. Калісьці, як я быў там на адкрыцці гэтага помніка, была жанчына, якая сказала, што яна вучылася ў школе імя Кастуся Каліновскага і паказвала пасведчанне, дзе піша закон школа подставова там в Мастаўлянах імя Константэго Каліновскага.
4: Ёсць, калі пойдзем у больш вялікія гарады, дзе бываў Кастусь Каліновскі, то ёсць вуліца і ў Беластоку, ёсць вуліца і ў Гародні, правда, ў Гародні, на доме, дзе было яго явачная кватэра, дзе ён хаваўся, няма ніякай шыльды, на жаль, але вуліца Кастуся Каліновскага ёсць у Гародні. Ну і, канешне, мы не можам не згадаць пра Вільню.
3: А Вільня – гэта і месца смерці, мучаніцкай смерці Кастуся Каліновскага, але і месца, так бы мовіць, у воскрашэння яго, значыць, ну, перапахавання. Гэта тое, што здарылася ў 2019 годзе, у лістападзе месяцы.
4: Калі кажам пра Вільню, то варта ўзгадаць некалькі мясцінаў. Найперш, канешне, это Лукішскі пляц, дзе ёсць адмысловы знак у памяць пакараных смерцю на Шыбеніцы і Кастуся Каліновскага, і Зыгмунта Сяракоўскага, і іншых. Гэта гара Гедыміна, дзе было патаемнае пахаванне паўстанцам, і гара, якая раскрыла гэтыя парэшткі нашых мужных ваяроў. Ну і, калі кажам пра Каліновскага, то гэта памятная шыльда, якую усталявала Таварыства беларускай культуры на вуліцы Святога Ігната. Яна знаходзіцца, можна і туды пакласці кветкі. Ну і, врэшце, месца перапахавання на Росах, на славутых могілках Роса, дзе былі перахаваныя парэшткі знойдзеных паўстанцаў.
3: На секунду, можа, спынімся пры гэтай урачыстасці. Гэта тое мора бел-чырвона-белых сцягоў. Такая вялікая колькасць беларусаў, гэта быў доказ на тое, што ўсё ж такі ідэя Каліновскага, тая, пра якую мы на пачатку сказалі, яна надалей актуальная.
4: Ось гэтай урачыстасці перапахавання, канешне, трэба сказаць, што гэта было яркае ўражанне, адно з самых яркіх, я не пабаюся гэтых гучных слоў увогуле, майго жыцця, ось удзелу грамадскай дзейнасці, прысутнасць на гэтай акцыі сімвалічнай, якая сабрала беларусаў з усяго свету, можна так сказаць, яна вельмі ўзрушыла. Я думаю, што гэта быў такі таксама імпульс, штуршок для адраджэння нашай нацыі, для выканання тога запавету, які пакінуў нам Кастусь Каліновскі. Я думаю, што нам з табой пашчасціла прысутнічаць тады на гэтым перапахаванні. Моцны штуршок да новай хвалі нацыянальнага адраджэння, якое, на жаль, зараз прыпынена, можна сказаць, прыбіта, але яно не зламанае. Я мяркую, што той запавет Кастуся Каліновскага, які нам пакінуў, бліжэйшае ўжо пакаленне беларусаў, яны здолеюць рэалізаваць і ўрэшце вызваліцца ад агрэсіўнага ўсходняга суседа, які зараз нападае на нашы краіны.
3: Значыць, тады толькі народзе зажывеш, калі над табою маскаля не будзе.
4: Та зажывеш шчасліва, яшчэ там было слова, наколькі я памятаю, зажывеш шчасліва.
3: Так ці інакш, але без маскаля зажывеш. А гэта была перадача «Рацыя ў падарожжах», у якой з вамі былі Уладзімір Хільманович
4: і Юрка Ляшчынскі. Дзякую вам за ўвагу.
3: І да сустрэчы ў чарговых выпусках.
2: «Рацыя ў падарожжах». Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

0: Харлі на хвалях Беларускага радыё Рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасце Белая Падляска. Традыцыйны час нагадаць пра надвор'е. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ад 18 до 21 цяпла, вецер заходні і паўночна-заходні умераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск вышэй за норму.
1: Мельник,
2: Берасте,
1: Бероза,
2: Белая Подляска,
1: 99.2 FM.

Вядомаш Нави Бэнд на хвалік беларускага радыё рацыя, ну а літаральна праз паўгадзінкі я ізноў распачну гартаць старонкі музычнага календара, да узгадываць добрых людзей, якія радзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. І сёння нас з вамі чакаюць Майк Блумфілд, Гары Глітер, а таксама гурты Pink Floyd, T-Rex, Divo, Free, Bad Company, Deep Purple, The Papa Roach. Далучайцеся, будзе цікава і музычна разнастайна, абяцаю. 14.10 гэта беларус. Час 13.10, час польский, программа «Кола дзён з барадой».

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта «Вольная хваля» беларускага радіо «Рацыя». Мы працягваем гартаць старонкі музычнага календара сёння 28 ліпеня. У такі ж дзень 1944-го нарадзіўся Майкл Бернард Блумфілд, амерыканскі блюзавы гітарыст, спявак і аўтар песень. Адным з першых стаў ужываць тэхніку слайд-гітары ў рок-музыцы. І асабісты, і творчы лёс Майкл Блумфілда драматычна звязаная з так званай рок-рэвалюцыяй, бо ён быў першапраходцам у сваім жанры ў часы вялікіх надзеяў, а памёр ад перадазіроўкі наркотыкаў. У 2003-м ён заняў 22-е месца ў спісе 100 найвялікшых гітарыстаў усіх часоў па версіі часопіса Rolling Stone.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 28 ліпеня 1948 нарадзіўся Джэральд Касэйл, амерыканскі музыка, мультыінструменталіст і рэжысёр, удзельнік і адзін з заснавальнікаў гурта «Діво». Гэты гурт у свой час заваяваў рэпутацыю аднаго з самых вынаходлівых і наватарскіх у новай хвалі. Ці на жаль, ці на шчасце, не так многа песень патрапілі ў хіт-парады, аднак ступень уплыву гурта «Діво» на поп-эксперыментатараў свайго і наступных пакаленняў нашмат вышэй усялякіх камерцыйных паказчыкаў.

У той самы дзень, што і ўзгаданы сціўпер і грынтух, 28 ліпеня 49-га нарадзіўся Саймон Фредерик Сент-Джордж Кірк, а калі прасцей, дык Саймон Кірк, брытанскі рок-бубнач, удзельнік гуртоў Free і Bad Company. Што тычыцца Free, дык гэты гурт атрымаў сусветную вядомасць дзякуючы хіту All Right Now, а ўвогуле Free выпусцілі 6 студыйных альбомаў, якія спрыялі ўздыму і развіццю хард-рока. Пасля распаду Free вакаліст Пол Роджерс акурат разам з Саймоном Кірком утварыў Bad Company. Іх менеджерам быў Пітер Грант, які займаўся Led Zeppelin. У тым ліку, дзякуючы яму, гурт стаў вельмі папулярным у першай палове 70-х. Прапаную паслухаць вядомыя песні і Free, і Bad Company, зразумела, з удзелам Саймона Кірка.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Голоден с бородой.

Беларуская радыёрацыя, пры мікрафоне Алесь Дубавец з музычным календаром. Сёння 28 ліпеня і мы працягваем. У такі ж дзень 1954-го нарадзіўся Стівен Джэй Морс, ці проста Стів Морс, амерыканскі гітарыст, аўтар песень, а таксама пілот. Штогод з 82-го па 86-ы прызнаваўся чытачамі часопіса Guitar Player лепшым гітарыстам па сукупнасці паказчыкаў. З 94-го года грае ў гурце Deep Purple. Першы альбом з ягоным удзелам Perpendicular, песня Vavum Ted the Mechanic пачынаецца акурат з гітарнага пройгрыша Стіва Морса. У 2009 годзе часопісам Classic Rock Морс быў уключаны ў спіс найвялікшых гітарыстаў усіх часоў.

0: тут «Живи Беларусь».
1: Голодён с бородой.
2: 28 липеня 1976-го нарадился Джейкоби Дакота Шедикс, вокалист гурта «Папа Роуч». Так само вядомы под псевдонимами Коби Дик, Джонни Водка, Дакота Голд ды Джон Доу. Что тычыцца «Папа Роуч», дык гэты американскі гурт быў утвораны ў 93-м годзе, здабыў сусветную вядомасць дзякуючы свайму альбому «Infest». Плыткі гурта разышліся агульным накладам больш за 20 мільёнаў асобнікаў.

Напрыканцы программы некалькі музычных падзеяў, прыпаўшых акуратна 28 ліпеня ў розныя гады. У такі ж дзень 1969-го Beatles скончылі запіс песень Polly Ten Pam і She Came In Through The Bathroom Window, якія ўвайшлі ў альбом Abbey Road. 28 ліпеня 1973-го першае месца ў брытанскім хіт-парадзе заняў Гары Глітер з песняй I'm the leader of the gang I am. Менавіта гэтую песню мы і паслухаем на развітанне. Трымайцеся!

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы raca.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация.
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 15-я година в Беларуси, 14-я у Польши. Украина-российская война, Зеленский прибыл в США, мигрантский кризис, наибольш напружена на латвийско-белорусской межи. Замест шматдетных у новобудовлю в Менску заселяют аховников Лукашенко. З навінамі Стась Дедерка. 1616 день войны. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл у США. Его встреча с президентом Злученных Штатов Америки Дональдом Трампом призначена в овальном кабинете на 16:30 по водле Менского часу. Так само Зеленский прими удел у церемонии развітання с сенатором Линдси Грэмом. Запланированные перемовы с усіми 100 сенаторами США у Капитолии. Одной из ключевых темов, как чекается, стане законопроект об новых санкциях супроть России, аўтарам якога стаў Грэм. «Мир павінен стаць бліжэй», напісаў па прыбыцці ў США Зеленскі. Мігрантскі крызіс. З пачатку году колькасць спробаў нелегальнай міграцыі з тэрыторыі Беларусі ў развяз перавысіла 10 тысячаў. Пра гэта сведчыць праведзены выданнем «Позірк» аналіз штодзённых звестак ад памежных службаў. Найбольш напружаная сітуацыя на латвійска-беларускай мяжы, на якую прыйшлося амаль 88% усіх спробаў. З пачатку ліпеня адзначана 2172 спробы незаконнага пранікнення з Беларусі ў развяз грамадзянаў трэціх краінаў. Нагадаю, мігрантскі крызіс на мяжы Беларусі і краінавай ў развязу працягваецца з вясны 21-го году. Лукашэнка неаднаразова заяўляў, што беларускія пагранічнікі не будуць спыняць нелегальных мігрантаў, якія ідуць ў развяз праз Беларусь, таму што іх туды нібыта паклікалі. Менск. У новобудовлю для шматдетных семьев заселяют аховников Лукашенко. Как дозналось выдание «Люстерка», у столицы Беларуси скончили будовництво нового квартала шматповерховиков. Керовник администрации Першамайского района Вадим Передня поведомил, что все 5 домов призначены для тех, кто мает потребу у поляпшения жилевых умов. СМИ не раз называли это место новым кварталом для шматдетных. Однако у одним из домов по адресу улица Волгоградская, 74, поселились несколько десятков супрацоўнікаў службы бяспекі Лукашэнкі, уключаючы яго асабістых целаахоўнікаў. Напрыклад, у спісе ўладальнікаў новых кватэр Ілля Пагуляеў, які шмат разоў трапляў на фота з мерапрыемства з удзелам Лукашэнкі. Варта адзначыць, што не ўвесь 16-паверховы дом перайшоў да службы бяспекі. Некаторыя жыхары фігуравалі ва ўцечках у сувязі са службай у структурах Міністэрства ўнутраных справаў. У спісе ўладальнікаў таксама знайшлі імёны некалькіх супрацоўнікаў Менгарвыканкаму. 5 кватэраў знаходзяцца ў кіраванні аператыўна-аналітычнага цэнтру пры Лукашэнку. Про мову. Беларускія гаворкі ў Літве паступова знікаюць, нягледзячы на тое, што яшчэ захоўваюцца ў памежных рэгіёнах краіны. Дыялектолог Мірослаў Янковік, аўтар новай манаграфіі «Сучасныя беларускія гаворкі ў Літве, том 2, Салешніцкі раён», азначае, што без падтрымкі беларускай мовы і культуры гэты працэс будзе толькі паскарацца. Пры гэтым, калі раней на мясцовыя гаворкі найперш уплывала польская мова, то сёння ўсё больш адчувальны таксама ўплыў расійскай.
3: Гэта тэрыторыя, я лічылася так таким обшаром великого распаўсюджвання белорусских гаворок, где шмат людей проживало, у кожной вёсцы амаль. Эта белорусская гаворка, ці попросту, як яны там называюць, была вельми популярна и распаўсюджаная. Знікают белорусские гаворки. 10-12 годов тому назад я мог заехать, в принципе, у любую вёску, зайти в любой дом и мог записать белорусскую гаворку. Теперь это уже есть великая проблема.
2: Поводле Янковіка, белорусские гаворки Гаворкі ў Літве яшчэ жывуць у штодзённым маўленні часткі жыхароў, аднак колькасць іх носьбітаў пастаянна змяншаецца. У манаграфіі навукоўцы змешчаныя вынікі шматгадовых палявых даследаванняў, аўтэнтычныя дыялектныя тэксты і фотаматэрыялы. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння пераменлівая воблачнасць, вецер парывамі 14 метраў за секунду, на Гарадзеншчыне і Беластоцчыне кароткачасовы дождж, магчымая навальніца, на Берасцейшчыне без істотных ападкаў. Тэмпература паветра плюс 18-20.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: рация, охопливая усе дорожные.
1: Радио рация.
2: Первая белорусская независимая FM-станция.
3: 16-я у Беларуси, 15-я у Польши.
4: Рыбаков заявил про регулярные встречи со спецпосланником президента Соединенных Штатов Коулом. Авиакомпания Turkish Airlines обновляет рейсы в Минск. Дубича сочные запрошают на свято белорусской культуры, музыки и традиции.
3: С новинами Валалаевская.
4: Про регулярные встречи со специальным посланником президента Соединенных Штатов по Беларуси Джоном Коулом заявил постоянный представник Минска у Организации Объединенных Наций Валентин Рыбаков. После представления доклада Александру Лукашенко сегодня дипломат поведомил державным СМИ, что его встречи со господаром Коулом добиваются фактично раз на 7-10 дней с иншими представниками американского боку по мере необходимости. Обходности. Махчима гаворка пойдзе пра нейкія наступныя візіты. Цяпер не буду агучваць канкрэтныя рэчы ці даты, адзначыў спікер. Рыбаков выказаў спадзеў на тое, што плады гэтага дыялогу стануць бачныя ў агляднай будучыні. Паводле яго слоў, некалькі дзён таму на адрас Лукашэнкі былі сфармуляваныя чарговыя пэўныя прапановы з боку Злучаных Штатаў. Лукашенко, як сказав дипломат, ознайомився з ними, дав відповідне доручення тим структурам, які займаються реалізацією цих пропонов. Постоянний представник Білорусі ОАН відзначив, що вже праз некілька днів планує вернутися у Нью-Йорк і зустрітися з Коулом, якому буде передадено послання Лукашенки. «Будем чекати виніків», – заявив він. Раней у гэты дзень Лукашэнка, апісваючы абставіны, што складваюцца са злучанымі штатамі, назваў дынаміку і перспектывы беларуска-амерыканскіх стасункаў неблагімі. Авіакампанія Turkish Airlines вяртае рэйсы ў Мінск, пра што паведамляе ў сваім тэлеграм-канале «Нацыянальны аэрапорт Мінск». Рейсы маршрутом Стамбул-Менск, Стамбул будут выполняться с 21 вересня. Turkish Airlines будет летать 6 раз на тыдень по уторках, четвергах и субботах. 4 рейсы будут ночными, 2 дзённымі. Ранее СМИ уже зауважили билеты на маршрут Стамбул-Менск у системе резервования турецкой авиакомпании. Час полету 3 години 40 хвилин, что прикладно на 2 години меньше, чем протяглость аналогичного рейсу Белавия. Подобно Turkish Airlines будут летать у Менск праз территорию Евразвязу. 1 жніўня у Дубічах Асочных адбудзецца свята. Арганізатары запрашаюць на сустрэчу, прысвечаную беларускай культуры, музыцы і мясцовым традыцыям. Прадстаўніца кола вясковай гаспадынь Асачаня, настаўніца беларускай мовы на пенсіі Алянта Грыгарук, адзначае, што такія сустрэчы маюць вялікае значэнне для захавання беларускай спадчыны на падляшшы.
5: Так, каб было вядома, у якім рэгіёне мы жывем, гэта не значыць, мы ў Польшчы забылі, кім былі нашыя дзяды, прадзеды, бацькі. Проста успомніць, каб кожны ведаў, што вырас у беларускай традыцыі.
4: На удзельнікаў свята чакае насычаная праграма, майстар-класы па беларускай вышыўцы, дэгустацыя традыцыйных страў, вакальныя заняткі, выступленні мясцовых талентаў, а таксама канцэрты беларускіх выканаўцаў. Як адзначае Алянта Грыгарук, гэта будзе сапраўднае свята беларускай культуры Дубіч Асочных.
5: Будуть белорусские травы, один из коллективов будет нас учить певать на белорусской мове песни, выступять детки, где так сама белорусская вышивка, моим дываны давние тканые, белорусские маты у вопратцы. Мова в Дубичах Асочных вельми моцно напоминает то, что записывал Франциск Скорина.
4: Свята распачынаецца 1 жніўня о 16 гадзіне ў будынку сельскай святліцы ў Дубічах Асочных. Арганізатары запрашаюць прыйсці цэлымі сем'ямі, каб разам адкрыць багацце беларускай культуры падляшша. Больш навінаў на нашым сайце radio.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя.
6: Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: У нашым памежным рэгіёне да заканчэння дня воблачна з праясненнямі, магчымыя кароткачасовыя ападкі дажджу. 19-20 градусаў цяпла, вецер заходні, паўночна-заходні, 5 у парывах да 12 метраў за секунду. Атмасферны ціск крыху вышэй за норму.
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
0: День з рацыяй.
3: Сегодня вторник, 28 день липеня. Информационно-музычный эфир «День с рацией». У студии Михаил Андрасюк. И буду с вами до 19 белорусского, до 18 годины польского часу. А прикладно про 3,5 хвилины с устранимся с гостем рации.

0: Радио Рація.
1: У литовских онлайн-книгарнях стала доступной новая монография польского мовознавца Мирослава Янковяка «Сучасные белорусские говорки у Литве, том 2, Солячницкий район». Выдание, присвеченное сучасному стану белорусских говорок у одним из наиболее цікавых помежных регионов Литвы. Поводле автора, белорусские говорки там еще живые, однако поступово заникают. Коли исторично на их наибольш уплывала польская мова, то сегодня все мацнее отчувается так само уплыв русской. Без системной подтримки белорусской мовы перспективы этих говорок застануться непевными. Про то, чому белорусские говорки Литвы поступово одыходят, кто еще застается их носьбитом и что может помочь заховать певную мовную спадщину, Вольга Сямашка поразмовляє с автором книги, диалектологом Мирославом Янковяком.
2: Гость рации.
3: Добрый день.
4: Мирослав, добрый день. Расскажите, пожалуйста, чему вы решили посвятить особенную монографию менавіта белорусским говоркам Солячницкого района? Что робить этот регион особливым?
3: Это книжка, которая дотичить сучасных белорусских говорок у Солячницким и Шелченкайским районе. Потому что у нас тут две назвы, так? Одна больше такая славянская, и польско-белорусская, а другая назва такая больше уже литовская, официальная. Первый том, и он дотичил Варенского района. Это далее на заход, який увогуле не доследовался у минулості. Другий регион – это Солячницкий район, это Поуднево-Усходняя Литва. Теперь у распрацовцы находится третий том, это будет Виленский район. И в будущем будет Тракайский, Швенчанский и Игналинский районы, но это еще будущее. А откуль такая идея узникла? Больше чем 10 годов тому назад у Института литовской мовы, у отделе диалектологии, они вырашили змаповать на ново усю территорию Литвы. Значит, ну, поехать еще раз диктофоном, усю команду, и доследовать говорки, чтобы просто побачить, как это изменяется, как изменяется ареал, и структура этих говорок изменяется. И литовцы выдали в 2014 году вельми такую, ну, великую, монументальную працу геолингвистичную. И это, что было вельми интересное и важное, они описали не только литовские диалекты, але попросили так само инших специалистов, чтобы описать так само и диалекты этих говорки польские, русские, но тут мы думаем про староверов, перетусим, белорусские, ци латышские. Но тогда у той час белорусские описывала, ездила по вёсках Лилия Плыгалка с Вильни. Ну и выники были вельми цікавые, потому что это одна генерация, одно поколение, и уже показывает, как отбываются змены. Литовцы пришли до выводов, что треба повторять такие доследования каждые 10-15 годов, чтобы побачить, как это все изменяется. Еще в рамках инших своих доследований был в Солячинском районе в 15 и 16 годах. Но и теперь, но имел махчимость в 25 и 26 годах проводить доследования. И треба сказать, что изменилось шмат. Как бы, ну, по-перше, интересно, потому что эта территория, она лечилась таким обшаром великого распаусюдживания белорусских говорок, где шмат людей проживало, у кожной вёсцы амаль. Гэтая белорусская гаворка ці попросту, як яны там называюць, была вельмі популярна і распаўсюджаная, так? Таму што, на гэтай тэрыторыі у нас ёсць некалькі моў ці діалектаў, так? Но літовская вельмі мала. Літовска толькі была там, дзе дзівенішкі, вось такі апендыцит, як літовцы жартуюць, такі полувостров, які ўваходзіць у тэрыторыю Беларусі. Літовскія камуністы ў 40-м годзе попросілі ў Москве далучыць гэтую территорию, потому что там было шмат литовскомовных особ. Але, ну, можно сказать, что такая территория от Варенского района по Солечники, это такая территория, ну, с польской и белорусской мовами. Далее Дзевенишский район, это там литовская с додатками славянскими. И от Солечник на полнач у бок Виленского района, это был уже такой вельми белорусский обшар с распространенными белорусскими оворками. Но прошло 10 ходов, и я прочитал того, что я, конечно, тут описываю выпісаў структуру гэтых гаворак і лексіку і запазычанні. Першая важная рэч, якая высветлілася, гэта тое, што змяняецца сацыялінгвістычная сітуацыя. Ну, значыць, калі мы кажам пра літоўскую мову, ну, яна мае статус дзяржаўнай, афіцыйнай мовы, але узровень ведання гэтай мовы, ён павялічваецца, але гэтая мова не ўваходзіць вельмі моцна ў прыватную сферу жыцця, там, ці сямейна суседскую. І далей, што вельмі бачна, што знікаюць беларускія гаворкі. На жаль, і паколькі я яшчэ там 10-12 гадоў таму назад я мог заехаць у прынцыпе ў любую вёску, зайсці ў любы дом і мог запісаць беларускую гаворку. Цяпер гэта ўжо ёсць вялікая праблема. Трэба проста ісці там 10 ў воласць, мясцовую адміністрацыю, ці некі медпункт, што проста паказалі канкрэтнага чалавека, да якога можна падайсці. І з гэтым найстарэйшым пакаленнем знікае і беларуская гаворка, і там адбываецца, я бы гэта можа назваў трошкі, ну, не ведаю, ці слова барацьба гэта тое слова, але як бы на гэта месца ўваходзіць і руская, і польская мовы. І гэта так цікавы феномен, які варта далі даследаваць, гэта нават трошкі на ўзровні псіхалінгвістыкі. Чаму мясцовыя людзі ўсё ж так больш выбіраюць рускую мову, а не, напрыклад, польскую? Таму што на гэтай тэрыторыі і польскія школы, польскія адміністрацыі, мясцовыя палякі, ну, вельмі ле, многія людзі ўсё ж так ідуць у бок, ну, рускай мовы. І гэта вельмі цікавы аспект, калі, напрыклад, дзіцёнка ў садзік, садзік ён абсалютна польскамоўны, толькі там, напрыклад, адна гадзіна літоўскай мовы ў дзень, там як гуляюць з дзецьмі, і пазней яны адбіраюць дзіця і на планшэце пускаюць некія там рускамоўныя сказкі, напрыклад. Так, так, гэта таксама вельмі такі цікавы аспект ужо сацыялінгвістычны, што б далі даследаваць. Но тут, напэўна, ёсць шмат такіх чыннікаў, якія не спрыяюць функцыянаванні беларускіх гаворак і захаванню іх у будучыні.
4: А калі празважаць на гэта, то якія чыннікі ўплываюць на такую сітуацыю, калі сапраўды адбываецца і паланізацыя, і нават зліне расійскай мовы, бо меркавалася, што напэўна, калі ўжо вымірае беларуская мова, то на яе месца прыходзіць літоўская.
3: Стандартныя чыннікі, як і ў іншых рэгіёнах. Так, гэта, як бы, ну, можна сказаць, у прынцыпе, адсутнасць падтрымкі беларускай ідэнтычнасці, культуры, адукацыі, таму што, як бы, ну, на тэрыторыі Літвы існуе толькі адна беларуская школа ў Вільні. Так, так няма школ, гэта таксама пытанне статусу і прэстыжу, так, беларускіх гаворак. Ну, тут зразумела, што руская мова, яна успрымаецца як такая вялікая, сусветная мова, на якой можна размаўляць з людзьмі ў розных рэгіёнах. Ну і тут гэта, што яна менш і менш перадаецца з пакалення ў пакалення, на жаль. Так як бы сярэдняе ці маладзейшае пакаленне, яно там яшчэ там трошкі пасіўна ведае гэту беларушчыну, але ну тут гэта, што зразумела, як бы іншыя краіны яны падтрымоўваюць сваіх сваякоў па-за межамі. Так, так як палякі таксама дапамагаюць палякам, якія жывуць у Літве ці ў Латвіі, напрыклад. Ну так тут гэтай дапамогі з боку Беларусі зразумела, няма, або яна просто абсалютна сімвалічная, так? І тут, калі няма такіх структураў, няма адукацій, няма падтрымкі і з боку Мінска, но з боку Літві таксама тут на та вялікай падтрымкі няма. Гэта ўсё доўгатэрмінова ўплывае існаванне або выміранне канкрэтнай мовы ці дыялекта. І гэта, што сацыялінгвісты ўжо не адзін раз пісалі ў мінуласці, што калі няма спрыяльных умоваў, то ў прынцыпе хапае трох пакаленняў, штоб мова знікла па-за межамі, так, з'яўляецца дзяржаўнай мовай, напрыклад. Но тут трэба дадаць, што яшчэ пасля другой сусветнай вайны шмат асоб пераехала, так, з Беларусі. Так як бы вось гэтыя прыезджыя асобы, яны таксама вельмі пазітыўна ўплывалі на падтрыманне мясцовых беларускіх гаворак, так. Цяпер можна сказаць, што вельмі хутка гэты моўны ландшафт змяняецца на гэтай тэрыторыі, таму я думаю, што вось апісанне гэтых беларускіх гаворак з'яўляецца вельмі важным аспектам, таму што ўжо праходзіць там другі дзясятых гадоў, калі, ну, ніхто як бы, ну, больш комплексна не займаўся, з Беларусі таксама ніхто не прыязджае даследаваць. Так, стандартная кніжка, якая апісвае сацыялінгвістычную сітуацыю, структуру гэтых гаворак, там фанетыку, марфалогію, сінтаксіс, лексіку, а таксама я яшчэ вырашыў, што трэба дадаць два такія важныя элементы у кожнай кніжцы, у кожным томе гэта ёсць і будзе ў наступных таксама, гэта слоўнічак і тэксты. чтоб гэта захаваць для будучых пакаленняў, таму што як дано ёсць ідэя, чтоб тварыць новы корпус беларускіх гаворак па-за межамі Беларусі, таму што яны ўсё ж так з'яўляюцца вельмі такой важнай крыніцай, з якой асобы, якія ўплываюць на фармаванне беларускай мовы, могуць проста чарпаць як з крыніцы.
4: Ці адрозніваюцца тыя ж беларускія гаворкі Сальчынскага раёна Литвы, от гаворок суседней Гарадзіншчыны, якія, можа, безумоўна падабенства і адрозненні можна назваць?
3: Но тут, калі мы кажам пра Салічынскі район, ён трошкі змешаны ў такім плане, так? Калі мы кажам пра Варэнскі район, ну, гэта проста нават геаграфічна, а рэальна гэта Гарадзінска-Баранавіцкая група беларускіх гаворак. Ну, ў гэтым раёне Салічынскі маем розныя тыпы, якія характэрныя для, ну, розных арэалаў, так і паўднёва-заходні, а дыялект беларускай мовы, але таксама сярэдні беларускі. Тут вельмі такім цудоўным прыкладам з'яўляюцца назвы маладых істот, якія вельмі амаль ідэальна адлюстроўваюць падзел на дыялект беларускай мовы. Калі мы маем паўночна-ўсходні дыялект, там будзе там дзіцёнак, цялёнак, парасёнак. У сярэдніх беларускіх там дзіцё, парасё, цялё, а ў паўднёва-заходнім дыялекце цяля, дзіця. Напрыклад, на гэтай тэрыторыі мы можам сустрэць гэтыя дзве формы, якія тыповыя для і сярэдніх беларускіх гаворак, і паўднёва-заходняга дыялекту. Ну, але маем таксама і такую форму, якая тыповая для вузкага арэалу, такога памежнага, можам сказаць. Гэта формы на ук, рознага тыпу, там, цялюк, парсюк, жарабук. Гэта вельмі такія распаўсюджаныя формы на гэтай тэрыторыі, якія тут ідуць і з літоўскага боку мяжы, і такім, ну, не надта шырокім арэалам з беларускага боку мяжы. Але, ну, ёсць, напрыклад, такія формы, якія тыповыя для сярэднебеларускіх гаворак. Гэта ўжо больш ад салечнік на поўнач. Гэта, напрыклад, ён прывозе, ён прыходзе, робя, будзе. Так, вось гэта такая ўжо форма тыповая для сярэднебеларускіх гаворак, так, гарадзенскіх. Так, як бы гэтая тэрыторыя, яна такая трошкі больш стракатая, калі мы кажам пра структуру беларушчыны.
4: Ці пачас сваіх даследаванняў у Салічынскага раёна, ці спаткалі вы, можа быць, нейкія цікавыя словы, моўныя з'явы, якія асабліва вас здзівілі?
3: Шмат супольнага для больш вялікага арэалу. Гэта перад усім, ну, шмат паланізмаў, розных такіх формаў, так, але балтызмаў. Але балтызмы, трэба сказаць, што яны падобныя для шырэйшага арэалу функцыянавання, так? Так, думаю, цяпер пра нейкі такі, напрыклад, бразгулі, так? Гэта такія званочкі, якія ўпаўжвалі каня, якія вішалі каню на шыі, калі, ну, ехалі там у касцёл, напрыклад. Ну, я тут перад усім думаю пра нейкі важныя святы або пра вяселле, так? Дырван, цірван, гэта аблога, поле, якое не апрацоўвае. Пускі абшар мае, напрыклад, такое слово, як кудра. Ну, кудра гэта такі невялікі вадаём, можам сказаць, так. Ці, напрыклад, грыбы. Там ёсць таксама з літоўскай мовы, калі мы кажам пра грыбы, гэта могуць быць раўдонікі ці мішкіні. Гэта вось такое на гэтым памежы, якога там далі на тэрыторыі Беларусі. На тэрыторыі Беларусі няма. А яшчэ з такіх рэчаў, напрыклад, з паланізмаў. Ёсць такая група паланізмаў, якая вельмі распаўсюджаная і вельмі часта выкарыстоўваецца. Гэта, напрыклад, вялькі, тэраз, тэш, тылько, венцай, ці вэнкшы. Гэта такія формы, якія там вельмі папулярныя, і там няма такіх агульнабеларускіх эквівалентаў на гэтай тэрыторыі, або толькі ў высказваннях асоб, якія, ну, прайшлі беларускую адукацію.
4: Мірослаў, як падсумаванне нашай размовы, што б вы хацелі, каб пасля чытання вашай манаграфіі зразумелі не толькі навукоўцы, але і звычайныя чытачы?
3: Я думаю, што звычайныя чытачы, ну, зразумела, што так бы структура гэтых гаворак, яна перад усім для мовазнаўцаў, лінгвістаў, філолагаў, славістаў, але я думаю, што гэта, што цікава звычайнага чалавека, можа так скажу, гэта вось гэтыя слоўнічкі. Я спецыяльна іх раблю, запісваю беларускай лацінкай і таксама тэксты, што проста, ну, чалавек, які не з'яўляецца навукоўцам ці лінгвістам, мог спакойна проста ўзяць гэтую кніжку і пачытаць, напрыклад, словы, якія датычаць метэаралогіі, ці ўфармавання там тэрыторыі, ландшафту, якія адносяцца там да часу, свет раслін, жывотных, напрыклад, так што проста пабачыць. І нават, ну, ёсць такія дыскусіі, у мяне былі такія, ну, даклады гасцінныя, і людзі проста ўспаміналі: "О, рэальна, у нас на вёсцы там мае бацькі так называлі штосьці, так?" І гэтыя тэксты, дзе я проста выбіраю тэксты з кожнай вёскі пра такое на штодзённае жыццё, пра вёску, пра моўную сітуацыю, як пяклі хлеб, як гналі самагон, як сват прыходзіў, напрыклад, так, што трэба было прынесці з сабой. Я думаю, што гэта такія вельмі цікавыя тэксты, якія будуць паказваць не толькі моўную спецыфіку гэтых гаворак, але яны адлюстроўваюць мясцовую культуру, традыцыі, звычаі, таму што гэта таксама змяняецца, гэта ўжо знікае вельмі часта. Гэта могуць быць, напрыклад, розныя назвы прыладаў, якія выкарыстоўваліся на раллі, ці розныя назвы яды, што людзі гатовілі так на абед, або што елі ў такі будзённы дзень, напрыклад. Так, такое слово, як жытнюфка, так, водка з жыта. Так, я тут... гэта, што цікава ў гэтай кніжцы, гэта, што літоўцы тут не шкадуюць грошаў, што ёсць, і калёровыя здымкі, якія таксама дапаўняюць вось гэтую кніжку. Так, думаю, што яна можа быць цікава не толькі для мовазнаўцаў, але проста любога чалавека, які цікавіцца культурай, традыцыяй, гісторыяй гэтага рэгіону. І спосаб расшыфроўкі тэкста зроблены так, што можна было проста з лёгкасцю гэта прачытаць, і што б гэта не патрабавала нікіх спецыяльных лінгвістычных ведаў.
4: Дзякуй вялікі, Мірслав, за размову.
3: Вялікі дзякуй.
2: Госць рацыі.
1: З діалектологом Мірославом Янковяком размаўляла Вольга Сямашка.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма «Улада Грыневскага» кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы у 20:30, а таксама ў пятніцу у 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе. Дзень з рацыяй.
3: А на гадзінніку ўжо палова на 17-ю ў Беларусі, палова на 16-ю ў Польшчы, а на беларуска-польскім памежжы да заканчэння дня воблачна з праясненнямі, месцам магчымы кароткачасовы дождж, 20-21 градусаў цяпла, вецер заходні, паўночна-заходні 5 у парывах да 12 метраў за секунду, атмасферны ціск крыху ніжай за норму. Яна Запольская, навіны бізнесу і фінансаў.
4: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
5: Вітаю з вами Яна Запольская. Санаторый «Беларусь» у літовскім Друзхіненкае летась атрымаў ад пастаяльцаў яшчэ больш грошай, чым да гэтага. Выручка ад продажу яго паслуг па выніках мінулага года склала 7 237 000 еўра. І гэта на 17% больш, чым годам раней. Акрамя таго, леташняя выручка – гэта самая вялікая сума, як мінімум за апошнія 7 гадоў, піша люстэрка са спасылкай на літоўскія ресурсы. Прыгадаю, што ў снежні 20-го года ў санаторыя «Беларусь» у Друзгіненкае пачаліся цяжкасці. Тады ён належаў кіраўніцтву справамі Лукашэнкі. Але ў 21-м годзе установу перадалі дзяржаўнаму рэспубліканскаму цэнтру па аздараўленні і санаторна-курортным лячэнні насельніцтва. Яна аднавіла сваю працу, а з чэрвеня 25-го года структурай кіруе Аксана Мікалайценя. Беларусь выйшла на першае месца сярод экспарцёраў рапсавага алею ў Ізраіль, абагнаўшы па гэтым паказніку Эстонію і Германію. Пра гэта заявіў пасол Беларусі ў Ізраілі Юры Ярашэвіч. Ён сказаў, фактычна большасць грамадскага харчавання Ізраіля працуе на рапсавым алеі з Беларусі. Чакаецца, што аб'ём таварнага экспарту Беларусі ў Ізраіль складзе да 180 мільёнаў даляраў, тады як папярэднія максімальныя паказчыкі не перавышалі 100 мільёнаў. Пастаўкі расійскай малочкі ў Беларусь выраслі на чвэрць. За 5 месяцаў года адгрузкі расійскай малочнай прадукцыі на рынак Беларусі выраслі да мінулага года на 25% і склалі амаль 40 мільёнаў даляраў. Такія дадзеныя прыводзіць цэнтр «Аграэкспарт». Асноўнымі пазіцыямі, якія забяспечылі такую дынаміку, сталі марожанае, кісламалочныя прадукты і малочная сыроватка. Беларусь стала другім па аб'ёмах імпарцёрам малочная продукция, пропустивши наперед только Казахстан. Ситуация на Близком Усходе застается напруженной, хоть понеделковые цены на нафту выглядали оптимистично. После того, как Штаты спынили свои напады на Иран, цены на рынках резко упали. Тем не меньше эксперты личат, что кировцы у Польши повинны быть готовы до росту цен на палево. Аналитики, опытанные Жечь Посполита, мают разное меркование относно динамики росту цен на бензин, але упевненное у росте кошту дизельного палева. Так, поводле для слов Гжегожа Мазяка, аналитика «Эпатраль.пл», рынок нафты нестабильный, и снижение цен – это только часовая передышка, а не поворот тенденции. Эксперт ствярджае, что основные факторы рызыки – это блокада Армузского пролива, проблемы у Баб-эль-Мандебской протоцы и скорочение с добычей у Казахстана, застаются усилия, подтримливающие тиск на дальнейший рост цен. Курсы валют у национальных банках: у Польши доляр 3 злотая 81 грош, евро 4 злотая 33 гроши. У Нацбанку Беларуси доляр 2 рубли 88 копеек, евро 3 рубли 28 копеек, 10 польских злотых 7 рублей 61 копейка. До встречи у черговым огляде экономичных новин.
4: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

0: Dzień z racji informacyjno-muzyczny efir. У Киеве отбылся первый конгресс Беларуса Украины. Форум собрал представников белорусской диаспоры, доброохотников, волонтеров, громадских активистов из разных регионов Украины. Удельники обмерковали правовое становище белорусов в Украине, поддержку белорусских доброохотников, питание безопасности и координацию працы белорусской супольности. Про это в размове с Анжеликой Ляльковской рассказала белорусская волонтерка Алена Жаркевич, которая теперь живет в Киеве.
1: Спадарня Алена, у многих белорусов, которые были вымушены покинуть родзиму праз политический переслед, сегодня склалось уражение, что в Украине наши суайчинники отчувают себе меньше обороненными, чем, например, у Польши и інших краинах Европейского Звязу. Чи сапраўды гэта так?
2: Я не лічу, что нам тут горш легалізацыя альбо яшчэ чым-небудзь тым у іншых краінах, таму што калі сёння беларусы апынуліся ў Польшчы альбо Літве, то яны адразу ж падаюцца на міжнародную абарону, але бежанства. Калі гэта людзі, якія маюць крымінальны пераслед у Беларусі альбо ў Беларусі штосьці ім пагражае. Калі гэта датычыцца беларусаў, якія пражываюць у Украіне, то большая частка з іх, прыехаўшы сюды, не падавалася на абарону. І таму менавіта праз гэта ў нас паўстала пытанне таго, што скончваюцца пашпарты, і мы не ведаем, што з гэтым рабіць. Калі беларусы жылі у Польшчы і не мелі ніякіх підстаў для пражывання Польшчы, візы альбо віды на жыхарства, пры скончыўшыхся пашпартах у іх паўставала б такое ж пытанне, як і ў нас.
1: Акрамя беларускіх добраахвотнікаў, якія ваююць у складзе Збройных сіл Украіны, хто сёння складае беларускую супольнасць ва Украіне, хто гэтыя людзі, чым яны займаюцца і як жывуць ва ўмовах вайны?
2: Беларуская суполка – гэта беларускія добраахвотнікі, беларускія валантэры,

0: звычайнае насельніцтва, якое жыве ўжо многа год в Украіне, і ёсць тыя, хто жывуць і 20 год з пасцінымі посведкамі, ёсць тыя, хто ўжо атрымалі даўно грамадзянства украінскае, ёсць, канешне, тыя, хто прыехалі не так даўно. Гэта вось як нашыя бабулі, якія жывуць пры кардоннай зоне ў Чарнігаве. Ну, яны, магчыма, яшчэ дзесьці жывуць, толькі гэта тыя, каго ведаю я асабіста.
1: Вы аднойчы в нашым эфіры акурат распавядалі, як вы наведвалі гэтых бабулечак, і хацелася бы даведацца падрабязней, як так атрымалася тое, што гэтыя жанчыны апынуліся падчас вайны ў памежных тэрыторыях.
0: Некаторыя з іх прыехалі сюды падчас ужо паўнавартаснай вайны, каб даглядаць сваіх бацькоў. Некаторыя з іх наадварот прыехалі да сваіх дзяцей там на зіму, ну альбо на пэўны час, і пачалася вайна, і яны не змаглі з'ехаць. Ёсць там частка беларусаў, якія жывуць з беларускімі пашпартамі, калі чалавеку ўжо 90 год, яму вельмі цяжка паехаць у Малдову, потым паехаць у Турцыю, Грузію і на самалёце прыляцець у Беларусь. Гэта, ну, не так танна каштуе, і гэта вызывае такі пэўныя праблемы.
1: То есть фактычна людзі, якія засталіся без пенсіі, без сродкаў для існавання ва Ўкраіне, як вы дапамагаеце ім?
0: Мы набываем ім прадукты, нам дапамагае ініцыятыва I Need Help, да якой далучаюцца зараз беларусы Нью-Йорка, беларусы Вашынгтона, беларусы, ну, беларусы Амерыкі, яны актыўна зараз падтрымліваюць беларусаў в Украіне, таму што яны якраз такі пачулі нас і разумеюць, што гэта такая частка насельніцтва беларускага, якая сёння, ну, пад вялікім рызыкам. Вось мы прывозім ім прадукты туды кожны месяц.
1: А якія галоўныя праблемы беларускай супольнасці ўдалося абмеркаваць альбо нават зрушыць з месца падчас гэтага кангрэса?
0: Галоўнае, што мы змаглі, на мой погляд, дасягнуць, гэта тое, што мы, прадстаўнікі розных груп, змаглі сабрацца разам, змаглі абмеркаваць пэўныя пытанні па кожнай групе. Мы вызначыліся, што вайсковыя, гэта вайсковыя, ну, тое, што мы і разумелі, але трэба было крыху падсумаваць, што вайсковыя сёння здольныя самі вырашаць свае пытанні. І яны гэта робяць. Ёсць патранажныя групы, ёсць шмат тых, хто сёння займаецца пытаннем вайсковых. І мы добра разумеем, што вайсковыя в Украіне, яны захищены больш, чым звычайная цивільная насельніцтва. Калі ты маеш вайсковы квіток, то ў тебе правоў больш, канешне, чым, ну, напрыклад, нават у мяне, як у волонтэркі. Да? Вайсковых прымаюць пратэрміновы пашпарт, у вайсковых вырашана пытанне з атрыманнем грамадзянства. Ну, яшчэ шмат пытанняў вырашана. Я з цягам часам вырашыцца яшчэ больш. Для цивільнага насельніцтва у нас, канешне, навіны не вельмі добрыя, і мы, як будзе вырашацца пытанне з намі, ну, я не ведаю, канешне. Адзінае выйсце гэта звяртацца да ўкраінскай дзяржавы, каб беларусы, якія сапраўды не могуць паехаць у Беларусь, у якіх ёсць крымінальны пераслед пацверджання гэтага і па сапраўды пагрозы жыццю ў Беларусі, гэтыя беларусы павінны падавацца на бежанства. Іншых варыянтаў у нас проста не мае быць не можа.
2: Алена Жаркевіч адзначыла, што падрабязныя вынікі кангрэса беларусаў Украіны будуць агучаныя пазней. Падкрэсліла таксама, што кангрэс пачынаўся і скончваўся з ушанавання памяці беларускіх герояў, аддаўшых свае жыцці за Украіну.

0: Беларускае радыё рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: А што пачуем у бліжэйшым выпуску навін? Украинские войскоўцы спрабавалі атакаваць Вільбары з-пад Москвой. Лукашенко атрымаў новыя прапановы з США. У Польшчы выйшла пасмяротная кніга вершаў Юрія Гуменюка. А так, больш скажа Валя Лаевская, праз тры хвіліны ўжо.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 17-я у Беларуси, 16-я у Польши.
3: Украинские войскоўцы зноў спрабавалі атакаваць Уайлдберыс пад Москвой. Лукашенко атрымаў новыя прапановы са Злучаных Штатаў. У Польшчы выйшла пасмяротная кніга вершаў Юрія Гуменюка.
2: З навінамі Валалаеўская.
3: Улады Москвы і Московскай вобласці заявілі аб чарговай атацы украінскай арміі. Мэр Москвы Сергей Собянін заявіў, што ў ноч на 28 ліпеня на Московскую вобласць накіроўваліся больш за 390 украінскіх дронаў, але большую іх частку збілі на далёкіх подступах. Губернатар Московскай вобласці Андрэй Варабёў паведаміў, што адзін дрон пацэліў у шматпаверховы дом у горадзе Чэхаве. У Каледзіне каля Падольску загарэўся склад лагістычнай кампаніі, побач з якім знаходзіцца склад «Уайлдберыс». У кампаніі заявілі, што ён працуе ў штатным рэжыме. У Міністэрстве абароны Расіі паведамілі, што цягам ночы збілі 356 украінскіх дронаў над тэрыторыямі больш чым 10 рэгіёнаў. Украінскі бок пакуль не каментаваў начныя ўдары па аб'ектах на тэрыторыі Расіі. Кіраўнік агенцтва трансатлантычнага супрацоўніцтва Валер Кавалёўскі заявіў, што заявы Александра Лукашэнкі і прадстаўніка Беларусі ОАН Валентіна Рыбакова аб дачыненнях з Злучанымі Штатамі сведчаць аб трывалым перамоўным працэсе паміж Мінскам і Вашынгтонам. Паводле яго, досыць добразычлівы і канструктыўны тон Лукашэнкі паказвае, што перамоўны працэс паміж Мінскам і Вашынгтонам працягваецца і сапраўды вядзецца да нейкіх новых вызваленняў. Будзем на гэта спадзявацца, канешне. Тыдзень таму я таксама быў у Вашынгтоне і праводзіў сустрэчы менавіта па гэтай праблематыцы. У мяне таксама склалася такое адчуванне, што прагрэс ёсць, але ніхто зараз не можа ўзяць на сябе такія абавязанні, заявіць пра нейкі графік таго, як будуць выглядаць наступныя крокі і калі будзе наступнае вызваленне. Дадаў Валер Кавалёўскі. Апошнія кантакты Александра Лукашэнкі з прадстаўнікамі адміністрацыі Злучаных Штатаў былі сёлета. У красавіку 28 ліпеня ён прыняў свайго прадстаўніка ОАН Валентіна Рыбакова. Грамадзянам Беларусі, якія жывуць у Польшчы, варта пачынаць вырашаць пытанні, датычныя заканчэння тэрміну дзеяння пашпарта, не пазней, чым за паўгода. Гэта дапаможа пазбегнуць праблем з легалізацыяй і своечасова падрыхтаваць неабходныя дакументы. Пра гэта кажа дарадца Святланы Ціханоўскай па прававых пытаннях Леонід Марозаў.
4: Я думаю, што ўжо як мінімум за паўгоды трэба пачынаць гэту працу, разумець, якія працэдуры, якія паперы трэба рыхтаваць. Ну, у Польшы мы разумеем, да, што мы ідзём усе на travel doc, на документ падружжа. Польшы, мне падаецца, больш-менш усталяваным. Польшы, я думаю, што я б звернуўся, канешне, да Цэнтра беларускай салідарнасці, я б да Free Belarus Center звернуўся, я б, канешне, да партызанкі звернуўся. Гэта самая такая актыўная, вольная, знаходзіцца таксама ініцыятыва ў Польшы.
3: Леонід Марозаў таксама звярнуў увагу, што офіс Святланы Ціханоўскай не толькі вядзе перамовы з еўрапейскімі краінамі па праблеме беларускіх пашпартоў, але і пастаянна кансультуе грамадзян па гэтых пытаннях. А ў Беластоку выйшла беларуская кніга паэзіі «І крыж каменны вырасце, як дрэва». Гэта выбраныя вершы вядомага гарадзянскага паэта Юрія Гумянюка, які трагічна загінуў 13 гадоў таму ў Гародні, дзе жыў, працаваў, напісаў дзіцячыя п'есы, раманы і вершы. Кнігу выпусціла польскае выдавецтва «Экопрэс». Падрыхтаваў кнігу да выдання Алесь Аркуш, які з 2006 году жыве ў Беластоку. Юрый Гумянюк, беларускі паэт, празаік, журналіст, загінуў у Гародні 19 студзеня 2013 году, яму было 43 гады. Напярэдадні трагедыі Юрый сказаў сябрам пра пераслед КДБ. Афіцыйная версія смерці – самагубства. Презентація книги вершів Юрія Гум'яніка «І криш кам'яний вирості, як древо» відбудеться о 17 годині 1 жнівня у простори «Нова земля». А більш новинок на нашому сайті racja.com. Черговий випуск через годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне да заканчэння дня воблачна з праясненнямі, дажджу, ападкі, кароткачасовыя таксама магчымыя. Вецер заходні, паўночна-заходні 5, у парывах да 12 метраў за секунду, тэмпература каля 20 градусаў, атмасферны ціск крыху вышэй за норму.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио «ФМ».

Big disgrace, waving your banner all over the place.

0: радио.
1: День ж рация, інформаційно-музичний ефір. Білоруська студія Dara Vocal School ставить у Варшаві мюзикли. Прем'єра одного з них під назвою «Не кабаре» відбудеться 31 липня. Ще один був представлений наприкінці весни. Про те, чи готова публіка до таких форм, нашій журналістці Марині Савіцькій розповіла засновальниця школи Дар'я Новік.
2: Ми вже зробили мюзикл кастинг. Прем'єра була 31 мая. Вельми класно пройшов мюзикл. Всі просять, каб ми ще раз його показали. Я сподіваюся, що у нас отримається. Ну, і гэтый мюзикл був поставлений з вучнями школи. Гэта не професійні некі артисти, гэта вучні школи.
3: Про концепцію розповіді, калі ласка.
2: Концепція така. Мюзикл кастинг. Про те, як молоді артисти проходять пробу, кастинг, прослуховування у новий мюзикл. Тобто ми ставимо мюзикл про прослуховування на мюзикл. Ну і концепція така, що глядач повинен відчувати усі ці страхи, хвилювання, те, що відбувається. Вони сидять позаді журі, журі так само в залі. Глядач відчуває ось ці всі емоції. Тобто ми постаралися максимально приблизити це до натуральності, до того, щоб нічого не грати, а менавіто проживати це. Самі музичні номери були взяті з рок-хітов 80-х, 70-х. Це було класно. Тобто Queen, Aha. Ну, коротше, самі круті рок-зорки, рок-пісні ми взяли у цей мюзикл, каб ще більше глядача не погрузити у цей стиль рок-н-рола старого, ретро-рок-н-рола. Тобто глядач був задоволений. Моя головна ідея була показати, що виніки гэтых кастингаў, выніки гэтых конкурсаў, яны не заўсёды аб'ектыўныя. Не заўсёды бывае так, што ўвогуле шчыра члены журі падыходзяць. Таму ў нас былі там розныя члены журі, добрыя, справедлівыя, адна зусім там прадажная, якая ўсё гэта пытаецца зрабіць як... Типа, все ўже набраны давно, гэта для галачкі зроблена. У нас атрымалася гэта зрабіць, бо глядач потым падыходзіў, казаў, што натхніліся гэтым, то бок пераасэнсавалі некія свае ранейшыя кастынгі, праслухоўвання. Ну, карцей, было класна, мне спадабалася тое, што атрымалася. Гэта мая першая проба як аўтаркі сцэнаря, аўтаркі ідэі, рэжысёра і так далі, таму падобна.
3: Вось у вас ёсць першая такая пастаноўка, другая таксама будзе дзесьці з дакументальнымі ноткамі?
2: Не, я не думаю, што тое, што зараз мы ставім, будзе дакументальным, бо поставим мы достаткова такі... Я бы не сказала, что гэта сур'ёзный проект, але для мяне он вельмі важный і цікавы, тому что мне сумна слышать, что у беларусаў няма пачуцця гумару, что беларусы такі все зажаты, закрепощенные і не умеюць показаць сябе. Тому я вырашыла даць жару. Ставим мы не кабарэ, пра прытон. Про тое, што мы самы сапраўдны прытон, ну такое грязнае, злачнае месца. Але далей я не магу сказаць, бо гэта будзе спойлер. Нам трэба будзе з гэтага ўсяго зрабіць кабарэ. А чаму? Прыходзьце і дазнайцеся.
3: Уваход будзе 18+?
2: Дакладна 18+.
3: Але там без залишняга, скажем так.
2: Вось паглядзім. Мне бы хацелася, каб мы таксама трошкі раскрепащаліся, бо ну, рэальна ёсць праблемы.
3: Окей, скажы, калі ласка, паколькі вы ставіце ўсё гэта за вашымі вучнямі і вучаніцамі, то наколькі яны актыўна ідуць на ўсе гэтыя эксперыменты, наколькі складана ім даецца гэта ўсё?
2: Я скажу шчыра. Нашым студэнтам гэта атрымоўваецца нашмат лягчэй, чым калі я бы працавала з професійнымі акторамі. Таму што ў іх гараць вочы, яны хочуць гэтага, яны хочуць навучыцца, яны хочуць новага. Ім вельмі цікава, з імі лёгка працаваць. Так, магчыма, яны не да канца умеюць перавоплащацца, з акторскімі ёсць некія пытанні. Але ж гэта напрацоўваецца. Вось гэта і ёсць гэты самы момант вопыта, дзе яны могуць навучыцца гэтаму. І з кожным спектаклем, з кожнай пастановкай, з кожным адчотным канцэртам яны ўсё прафесійней і прафесійней становяцца.
1: Акрамя таго, цяпер у студіі Dara Vocal School можна навучыцца спевам як у фармаце індывідуальных заняткаў, так і ў групах.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
2: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
3: У МЗС Польшчы пракаментавалі заяву афіцыйнага Мінска аб падрыхтоўцы тэракту. Баш кваліфікаваў прымусовую высылку журналістаў з Беларусі як выкраданне чалавека. Беларускі праваслаўны прыход у Вільні збірае сродкі на рамонт храма. Больш скажа Валя Лаеўская пра 3 хвіліны ў навінах.

0: Dzień z racji informacyjno-muzyczny efir i 3 chwiliny pra nową programu Chabienowa Ziemla. А гэта праграма па інтэграцыі для беларусаў і украінцаў, пра тое, што гэта будзе з кіраўнічкай у хабу Надзеяй Салавёвай, паразмаўляе наш калега Сергей Япановіч.
1: Што за праграма і што вы тут, і для каго вы гэта ўсё робіце?
2: Вельмі файная праграма. Запрашаем беларусаў і украінцаў, якія маюць легальны побыт прабывання ў Польшчы. То бок гэта самыя такія умовы, якія не патрабуюць, ну, сам мала патрабавальныя. То бок нават калі вы толькі склалі дакументы на атрыманне статуса, таксама маеце часова нейкае пацверджанне, гэта таксама легальны статус прабывання, і вы можаце далучыцца да нашай праграмы, запісацца.
1: А што ёсць у гэтай праграме? Давайце так, якія там ёсць, не ведаю, курсы, якія там ёсць магчымасці, што вы прапануеце, вы разам з вашымі калегамі прапануеце ў гэтай праграме?
2: І менавіта да магчымасцяў. Значыцца, магчымасці, першае, гэта кансультацыя брокера рынку працы, курсы прафесійныя з атрыманнем сертыфіката, якія даюць потым тут больш шансаў атрымаць нармальную працу па ўмове а працы, нежалі калі іх няма. Курсы польскай мовы трох узроўняў, тры групы будзе, размоўны клуб польскай мовы, потым кансультацыі праўніка, то бок юрыста, калі ў вас складаныя кейсы і трэба складаць нейкія паперы, дакументы да розных інстытуцый, псіхалагічная падтрымка альбо індывідуальная, альбо групавая. Вось, сустрэчы з рознымі экспертамі, прымальнікамі па прадстаўнікамі уже ондов.
1: Ну, а калі мы кажам пра тое, як прыняць удзел у гэтай праграме, трэба прыйсці на хаб, і я так разумею, што-то запоўніць, скласці анкету, як это ўсё адбываецца?
2: Каб узяць удзел і патрапіць на яе, трэба, можна трыма сцежкамі. Першае, самае лепшае, прыйсці на хаб, скласці фармуляж, у які мы працуем ад 9 ранку да 17 кожны дзень. Альбо можна запросить, поглядеть на наши социальные сетки, там есть email новая земля gmail.com, и на по email я вам вышлю формуляж, и вы можете заполнить его по email.
1: Я могу принять, и некая обижаванная колькость людей может принять удел в этой программе?
2: В этой программе могут принять удел усе белорусы, украинцы, которые легально пребывают у Польши. Ну, то бок усе. Коли вы только приехали и еще не маете часового побуту, там, с какого-то статуса и децизии, неважно, вы так само легально прибываете в Польшу, можете удзельнічаць у гэтай праграме ад 15 гадоў і вышэй.
0: Запісы на праграму пачнуцца з канцом ліпеня, працягнуцца да сярэдзіны жніўня, а заняткі распачнуцца ўжо з верасня 2026 году.

0: І дзень з рацыя інфармацыйна-музычны эфір у аўторак. А беларускія меламаны рыхтуюцца да буйнога фестывалю «Летучэнь», які ўжо ў гэтую суботу 1 жніўня пачнецца ў Кракаве. Сярод артыстаў сёлетняга фэсту – гурты «Прыпяць», «Атэста», «Разбітае сэрца пацана», «Ночы», «Сам Шазам» і «Абсэнт». Таксама будзе працаваць этнапляцоўка і электронная сцэна. Сваімі ўспамінамі з мінулага фэсту з нашай журналісткай Марынай Савіцкай падзяліліся леташнія ўдзельнікі пікніку, музыкі гурта без назвы.
1: Я яшчэ, напрыклад, сустрэў свайго аднакласніка на гэтым фестывалі, сустрэў яшчэ сваіх сяброў з горадні. Вельмі файна было іх убачыць. Пры іншых абставінах вельмі цяжка было бы убачыць іх. Даехаць да Кракава, па-першае, а па-другое, так, арганізавацца. Не толькі людзей з Кракава я бачу, якія тут жывуць. Таксама шмат з якіх іншых гарадоў, напрыклад, з Беластоку, таксама я сваіх сяброў, знаёмых бачу.
2: З Беларусі, нават я бачу.
3: Вы сказалі, што ў вас адчуванне, што быццам бы нечакана, не запланавана. Вас запрасілі на фестываль «Летучэнь», але што вы падумалі ў першую хвіліну?
4: Подумали, ну, наконец-то здравый смысл. Треба ж было спочатку нас покликать, не ждать до позднего момента, ну, камон.
2: Один из лепших гуртов и сидеть без фестиваля, и да Краков, да просто этого да не перенесе. И да, когда они вас да запросили, я кажу, да мы там порвем под сцены так, что да после нас будет наступный да выступовца, и тяжко ему будет тримать той кач, что мы робили под сценой. Ну, я думаю, нам это удалось, а, бо да, все-таки да, живе рок-н-ролл. Ну и вот классно отыграли, организаторы да, молодцы. Мы с ними одразу нашли, скажем так, взаимопонимание. Вот, и умовы да, для обоих были примальные. И все, да, бо, все да, литерально да, вырашилось за 2 тижні до фестиваля. Я думаю, что мы не подкачали.
4: Калі мы такія лёгкія на пад'ём, калі ў нас ёсць магчымасць, то мы не думаем 2 разы.
1: Пагаджаемся. Таму што мы любім граць канцэрты і любім гэта рабіць добра.
4: Амінь.
3: Ці прыйшлі вы да формулы, што трэба зрабіць для таго, каб канцэрт, ваш выступ непасрэдна атрымаўся вельмі, вельмі моцным?
2: Я адкажу так, што трэба ажаніцца і завесці да дзяцей. І тады, калі ты прыйжаеш на канцэрт без дзяцей, ты просто отрываешься от всей этой бытовухи, ты просто выплескиваешь все свои эмоции на концерте, ты просто их заставляешь тут. И с новыми силами едешь домой змагацца з дзецьмі.
3: Віка згодная?
4: Не, на самой справе так, бо калі былі маладзі, можа, мне які комплекс падабаецца ці не. Зараз назаўрэч мы едзем, і калі мы ходзім на сцэну, то гэта для нас такі пабег. Іншая частка нашага жыцця. І я таксама заўважаю, што на казарці ты просто ўжо на ўсе 100 выкладаешся, бо калі мы тут прыехалі, то мы возьмем усё ад гэтага. Сапраўды кайфуем, можа, нават больш, чым калі мы гралі там канцэрты ў Беларусі. Можа, мы змяніліся, можа, абставіны змяніліся. Але гэта іншая ўжо якасць для нас. І я думаю, што гэта бачна, што мы добра вабім час таксама. Там, ну, тэхнічная частка, канешне, вельмі важная. Калі ўсё камфортна, калі мы чуем адзін аднаго гук, то гэта вельмі важна. Але я думаю, што настрой гэта number one в першую чаргу.
1: Так, а што я магу сказаць на гэты конт?
4: Ну, у цябе нет дзяцей, як ты, што памагае цябе добра граць канцэрт?
1: Мне дапамагаюць ребяткі Алесі з Вікай вельмі добра, таму што я вельмі люблю з імі граць. Я заўсёды ў іх упэўнены на ўсе 100%. Гэта павадуе тое, што ў нас атрымліваецца вельмі добры рэзультат. Ну і, канешне, аніякага алкаголю перад канцэртам.
4: Так, так.
1: Таму што гэта вырашае.
4: І падчас канцэрту так само.
1: Ну, а падчас незручна, ты палачкі трымаеш, я бас трымаю. Ну, а куды яшчэ бутэльку засунуць?
0: Акрамя 3 сцэн, на падзеі разгарнецца і шмат іншых актыўнасцей, ад спартыўных спаборніцтваў да псіхалагічных размоў.

0: з рацией.
1: А на гадзінніку ўжо палова на 19 у Беларусі, палова на 18 у Польшчы. Вечарам і ноччу ў нашым памежным рэгіёне невялікая воблачнасць без ападкаў, плюс 15 градусаў вечарам, 12 ноччу. Холадна, толькі 9 градусаў цяпла на раніцу ў сераду. А завтра сонечная раніца, воблачна днём, але ападкі дажджу не чакаюцца. 21-22 градусы цяпла, але чарговыя дні і ртутны слупок павандруе вышэй, так абяцаюць сінаптыкі. Афіша на завтра ад Анны Шайкоўскай.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна завтра.
2: Белосток и Подляш.
3: 29 липеня, серада. Галерея Арсенал Белостоку запрашае на сустрэчу з Міхалам Радаміром Віснілскім, прысвечаную яго кнізе «Забарона футбола. Як палякі ненавідзяць дзяцей». Дыскусію будзе весці Давід Буіна. Пачатак сустрэча о 18 гадзіне. Стагоддзямі яны заставаліся амаль нябачнымі, нагадваючы толькі далікатныя зморшчыны зямлі сярод лугоў, лясоў і балотаў. Толькі выкарыстанне сучасных тэхналогій дазволіла нам разглядзець рэгулярную планіроўку валоў, равоў і палісадаў, якія акружаюць цэнтральную прастору. Падляскі музей ратуша ў Беластоку запрашае на юбілейную лекцыю доктара Кшыштафа Журэка «Крэпасці на балотах у коле валоў, равоў і палісадаў». Пачатак сустрэчы о 18 гадзіне. Цэнтр культуры «Сюдмісце», што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку, запрашае адведаць выставу жывапісу Марты Лубінскай «Цішыня мае колеры». Выстава будзе працаваць да 18 жніўня з панядзелка па п'ятніцу з 8 да 16 гадзінаў. Уваход вольны. Фантастычная паўсядзённасць. Падляскі інстытут культуры запрашае адведаць выставу пераможцаў другога нацыянальнага фотаконкурсу для аматараў. Выставу будзе можна паглядзець па 4 верасня.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна Зоны.

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: Упершыню за доўгія гады, паводле папярэдніх вынікаў уступнай кампаніі гэтага году, конкурс і прахадныя балы ў беларускіх медычных БНУ прыкметна знізіліся па шэрагу спецыяльнасцяў. Гэта тлумачыцца некалькімі прычынамі. Па-першае, рэзкае павелічэнне колькасці бюджэтных месцаў. У гэтым годзе ўлады адмінілі платны набор у медычныя універсітэты і адначасова дадалі каля 760 бюджэтных месцаў. Гэта значна павелічыла прапанову, таму нават пры той жа колькасці ахвотных конкурс натуральным чынам знізіўся. Але, як мне падаецца, галоўны чыннік – гэта абавязковыя адпрацоўкі пасля заканчэння універсітэту. Фактычна, гэта сістэма пэўнага прафесійнага прыгоннага права, калі спецыяліст абавязаны адпрацаваць паводле недаўна ўведзеных правілаў 5 ці нават 7 гадоў там, куды яго размяркуюць. То бок, магчыма, у раённы цэнтр, дзе няма найлепшай тэхнікі, адпаведнага прафесійнага асяроддзя, ды і высокіх заробкаў. Маладыя людзі пра гэта ведаюць, і відавочна, гэта разуменне грае важную ролю ў іхнім рашэнні не звязваць жыццё з беларускай медыцынай. Бо калі чалавек вучыўся за кошт бюджэту і адмаўляецца ад абавязковага размеркавання, альбо не адпрацоўвае ўстаноўлены тэрмін без законных падстаў, ён абавязаны кампенсаваць дзяржавы выдаткі на сваё навучанне. Гэта прадугледжана кодэксам аб адукацыі. Пры гэтым кампенсуецца не толькі кошт платнага навучання, а фактычныя выдаткі дзяржавы на падрыхтоўку спецыяліста. Гэтая сума разлічваецца па спецыяльнай методыцы, і часта яна значна вышэйшая за тую суму, якую заплаціў бы студэнт-платнік за свае гады навучання. Плюс, не будзем хаваць, магчыма, нехта спадзяваўся, закончыўшы медычны універсітэт, з'ехаць за мяжу і там зарабляць вялікія грошы, якія плацяць медыкам, напрыклад, в Европе і США. Цяпер гэтая мара адтэрміноўваецца як мінімум на 5 гадоў абавязковай адпрацоўкі. Што тычыцца іншых, а не толькі медычных спецыяльнасцяў, то на некаторых з іх зрабіцца студэнтам становіцца ўсё больш складана праз вялікую колькасць так званых мэтавікаў, пераможцаў школьных алімпіядаў ды іншых льготнікаў. А, напрыклад, на сельскагаспадарчай спецыяльнасці для мэтавікаў проста ў гэтым годзе адмянілі уступныя іспыты. І, зразумела, яшчэ адна стратэгічная прычына цяперашніх працэсаў – дэмаграфія. Выпускнікоў школы ў Беларусі цяпер менш, чым было яшчэ некалькі гадоў таму. Гэта, як і масавая іміграцыя беларусаў пасля 2020 года, уплывае на конкурс амаль ва ўсіх вышэйшых навучальных установах.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.
2: Мы вяшчаем на Беларусь і для ўсіх беларусаў. Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 19-я в Беларуси, 18-я в Польше.
3: Завочно осудили Павла Мицкевича, який больш за 20 гадоў жыве ў Польшчы. Ператрус у Андрэя Кудзенкі быў звязаны з кінашколай «Кінакалайдар». Фестываль «Лет у тень» ўжо 1 жніўня ў Кракаве.
2: З навінамі Валя Лаеўская.
3: Завочна асудзілі Павла Міцкевіча, які больш за 20 гадоў жыве ў Польшчы. Суд прызначыў Паўлу завочна 5 гадоў пазбаўлення волі з адбываннем у папраўчай калёні ва ўмовах узмоцненага рэжыму, паведамляе «Вясна». Таксама Міцкевіч абавязаны выплаціць штраф у памеры 500 базавых велічыняў. Павал Міцкевіч, заснавальнік і кіраўнік праекта ў фондзе «Окно на ўсход». Да 2020 году фонд займаўся транспамежнымі польска-беларускімі і польска-украінскімі праектамі, звязанымі з адукацыяй і культурай. Згодна з даследаваннем ініцыятывы «Белполь», агульная колькасць рэпрэсаваных у Беларусі з траўня 2020 году, калі пачаліся прэзідэнцкія выбарчая кампанія, па красавік гэтага году складае не менш за 500 тысяч. Паводле звестак праваабаронцаў, за кратамі ў Беларусі знаходзяцца больш за 850 палітычных зняволеных. Ператрус, які сілавікі правялі ў рэжысёра Андрэя Кудзенкі, быў звязаны з працай прыватнай кінашколы «Кінакалайдар». Пра гэта ён расказаў у гутарцы з тэлеканалам «Белсат» пасля ўцёкаў з Беларусі. Сілавікі прыйшлі да Кудзенкі з ранку 22 ліпеня. Яны не пазванілі ў дзверы, а адразу пачалі моцна грукаць і крычаць. У пастанове на «Ператрус» гаварылася пра пошук так званых экстрэмісцкіх дакументаў і сімболікі. Супрацоўнікі КДБ таксама распытвалі Кудзенку пра магчымае фінансаванне школы з-за мяжы. Рэжысёр кажа, што праект «Кінакалайдар» існаваў толькі за кошт аплаты навучэнцаў, афіцыйна заключаў дамовы і плаціў падаткі. Хаця падчас ператрусаў ні забароненай сімболікі, ні доказаў нелегальнага фінансавання сілавікі не знайшлі, яны прыгразілі Кудзенку пазбаўленням волі на тэрмін ад 8 да 12 гадоў. Пасля ператрусу памяшканні кінашколы не апячаталі, але забаранілі праводзіць заняткі. На думку Кудзенкі, улады знойдуць фармальную падставу для ліквідацыі установы. А ўжо ў гэтую суботу 1 жніўня ў Кракаве пройдзе вялікі опэн-эйр «Лет у тень». Гасцей чакае насычаная музычная праграма, фуд-корты, спартыўная, псіхалагічная, дзіцячая і іншыя пляцоўкі. Сваімі ўспамінамі з мінулага году падзяліліся выступоўцы галоўнай сцэны, удзельнікі гурта «Без назвы».
4: Я яшчэ, напрыклад, сустрэў свайго аднакласніка на гэтым фестывалі, сустрэў яшчэ сваіх сяброў з горадні. Вельмі файна было іх убачыць. Пры іншых абставінах вельмі цяжка было бы убачыць іх. Даехаць да Кракава, па-першае, а па-другое, так арганізавацца. Не толькі людзі з Кракава я бачу, якія тут жывуць, таксама шмат з якіх іншых гарадоў, напрыклад, з Беластоку, таксама я сваіх сяброў знаёмых бачыў.
5: З Беларусі нават я бачу.
3: Сёлета на сцэну фэсту «Лет у тені» выйдуць гурты «Прыпяцяте», «Старазбітае сэрца пацана», «Ночы», «Сам шазам», «Абсент». Таксама будзе працаваць этна і электронныя пляцоўкі. А больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Вечером и ночью в нашем помежном регионе невеликая облачность, без опадков, плюс 15 градусов вечером, 12 ночью и 9 градусов тепла на раницу у середу. Завтра днем, завтра может иначе, завтра сонечная раница и облачно днем, але опадки дождю не чекаются. 21, 20, 22 градусы со знаком плюс прогнозуют синоптики. Сённяшні дзень з рацыяй завяршаецца. Я Міхал Андрасюк, развітваюся. Сустрэнемся заўтра раніцай. Добрага вам вечара. Заставайцеся на хвалях радыё Рацыя.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Еўрапейскае радыё для Беларусі на хвалях радыё Рацыя.
1: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры. Вітаю, гэта праграма Еўразум.
6: І самыя важныя падзеі сэнсы аўторка 28 ліпеня.
1: Беларусь нафта і жаночыя пракладкі. У чым праблема?
7: Як быццам бы дзяржава, яна лепей разумее, што патрэбна яе грамадзянам і грамадзянкам, у якім аб'ёме, у якой колькасці, дзе...
6: Чому улады мусять повысить пенсійний узрост?
8: Нам нужно переходить на смешанную систему, где часть отчислений будут накапливаться на этих индивидуальных счетах. Мы это себе еще можем позволить.
1: Лукашенко и Рыбаку обмерковали американо-белорусские стосунки. Чего чакать?
9: И Лукашенко было важно дать четкий сигнал, что американский трек жив, Трамп к нему хорошо относится.
6: Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: У ліпені «Беларуснафта» потрапила у скандал про жаночие прокладки, якія немагчыма набыць на заправках.
2: Беларуска, якой раптоўна спатрэбіўся гэты сродак гігіены, не змагла яго набыць і запісала пра гэта відэа.
1: Меркаванне карыстальнікаў ТРЭЦ раздзяліліся. Мужчыны не зразумелі, чаму раптам на заправках мусяць прадавацца некія жаночыя штукі. Жанчыны ж парыравалі. Калі прадаюцца чыпсы і піва, дык могуць прадавацца і пракладкі.
2: Былі і мізагінныя каментары. Кшталту аўтарка відэа мусіла загадзя паклапаціцца пра пракладкі, бо звычайна кабеты сочаць за цыклам. Хаця цыкл часам збіваецца і менструацыя можа сапраўды пачацца раптоўна.
1: У паблік выйшла і «Беларуснафта», заявіўшы, што гэты тавар, то бок пракладкі, не абавязковы, а аўтарцы відэа патрэбны скандал.
2: Пра што гэтая гісторыя? Запыталіся ў гендэрнай даследчыцы Ірыны Сідорскай.
3: Для мяне вось бачна, што як бы дзяржава ўвесь час гаворыць, што яна клапаціцца пра жанчын.
4: Год беларускай жанчыны ідзе.
3: Год беларускай жанчыны, жанчына галоўная і гэтак далей, што вось, значыць, і наогул Беларусь краіна для жанчыны, гэтак далей. Ну вось што краіна, што дзяржава ўвесь час клапоціцца пра беларускіх жанчын. Але ўвесь час самі беларускія жанчыны не могуць не тое патрабаваць, а нават у голас заявіць, што ім патрэбна. І вось калі беларускія жанчыны гавораць, ну так патрэбна, каб былі пракладкі на, значыць, гэтых запраўках, гэта вызывае, ну вось нейкі такі шок. А ці сапраўды вам патрэбна? А ў, значыць, у гэтым пераліку няма гэтага тавару.
4: Няма пракладак у тым, што абавязкова мусіць прадавацца на аўтазаправачных станцыях. І, у прынцыпе, у крамах, я так разумею, на гэтым і палягаў адказ заправкі, сеткі заправак.
3: Да, што ці вам гэта патрэбна? І што, як быццам бы дзяржава, яна лепей разумее, што патрэбна яе грамадзянам і грамадзянкам, у якім аб'ёме, у якой колькасці, сидзе. Там же было сказано, что на іншых як бы заправках ёсць, а вось на гэтай няма. І вось я тады вось, ну як бы такі когнітыўны дысананс заўсёды ў мяне, што вы хочаце апікавацца людзьмі, вы хочаце як бы клапаціцца пра жанчын, але вы не хочаце, каб жанчыны былі самастойнымі, грамадзянскімі. Я ўжо не гавару пра палітычных суб'ектаў.
4: Бо жанчыны вам кажуць, нам патрэбныя пракладкі на кожнай заправцы. І нават яшчэ яны не кажуць пра тое, што яны мусіць там просто ляжаць у прыбіральні, каб імі можна было бясплатна скарыстацца, да, а хаця б, калі ласка, за грошы. Да?
3: А дзяржава гаворыць, дзяржава вы неправільна думаеце.
4: І куча мужыкоў за імі. Да. Да. Нет, мы так не думаем. Да. Да. Вот. Давайте ще паразбіраемся.
3: Вось. І тут вось вы якраз паказваеце, што, на жаль, грамадскае меркаванне таксама не па ўсіх пытаннях далёка адышло ад дзяржавы. Я таксама бачыла вось гэтыя каментары і наогул, ну як можна стыгматызаваць, значыць, вось месячныя, стыгматызаваць, ну, жаночую біялогію, вось, ну, як бы 21-е стагоддзе ўжо. А як бы мужчыны вучаць жанчын, што вы павінны былі загадзя пра тое падумаць, а што это вы, значыць, такія, як бы, легкадумныя? Ну, не ведаю, а для чаго тады наогул існуюць запраўкі і магазіны пры гэтых запраўках? Ну, тады пра ўсё трэба, як бы, падумаць загадзя, і увогалі не трэба тады, як бы, каб яны існавалі. Ну, вось, і паглядзіце, і, значыць, жанчыны, як бы яны не ўспрымаюцца, як тыя, хто прыходзіць на заправку. Значыць, яны не ўспрымаюцца ні як вадзіцелі, што як быццам вадзіцелі гэта толькі альбо там амаль выключна мужчыны, што жанчыны там, ну, не ведаю, нават пасажыркамі не бываюць, альбо, ну, не праходзяць міма каля гэтых заправак, што як быццам гэта вось мужчынская тэрыторыя, там павінны быць вось тыя тавары, якія патрабуюць мужчыны, ну, а ўсе астатні як бы, ну, калі там застаецца месца на гэтых паліцах. Ну, зразумела, вось як бы такую мы атрымліваем сітуацію.
1: Вось такая гендерная роўнасць, пра якую так любяць рапартаваць улады. Дарэчы, пра гэта далей у размове Паўлы Свярдлова і Ірыны Сідорскай.
4: Улады быццам бы абвясцілі, што гендерная роўнасць у Беларусі дасягнута. Нарэшце, быў некі семінар, канферэнцыя міжнародная па цэлям устойлівага развіцця, і там улады любяць расказаць, што паміж беларускімі мужчынамі і жанчынамі ўжо ўласна розніцы істотнай в плане умоваў, якія дзяржава ім дае в плане сацыяльнага жыцця, і нема. І вораг статыстыкі такой прыводзіцца ў доказ таго, што гэта так. Аж так сапраўды нема? Вот, хачу я запытацца ў нашай эксперткі.
3: Зусім не так, зусім не так, і нават гэта, ну, як бы, з аднаго боку смешна, канешне, а з іншага боку не смешна, бо нават тыя краіны, якія на самым версе гэтых усялякіх гендерных індексаў, гендерных рэйтынгаў, яны ніколі не гавораць пра тое, што яны ўжо дасягнулі гендерную роўнасць. Наадварот, яны гавораць пра тое, што колькі ў нас яшчэ праблемаў, вось тое не вырашана, гэта не вырашана і гэтак далей. Ну, чаму вось як бы беларускія ўлады вырашылі пахваліцца? Ну, з аднаго боку, напэўна, таму, што яны наогул прызвычаіліся ўжо хваліцца менавіта лічбамі, звязанымі, ну, напрыклад, з удзелам жанчын у эканоміцы, у навучанні, у палітыцы і гэтак далей. Думаю, што асабліва нейкіх іншых нагод для такой пахвальбы вельмі мала, а вось тут як быццам бы лічбы ёсць. Але калі менавіта вось такія адказныя дзеячы, адказныя менавіта за мэты устойлівага развіцця пра гэта гавораць, ну, мне наогул становіцца страшна, бо гэтыя людзі, ну, павінны ўсё ж такі разумець, што такое гендерная роўнасць і што вось, напрыклад, саміх фактаў пра тое, што беларускія жанчыны працуюць, беларускія жанчыны вучацца, беларускія жанчыны займаюць там нейкія кіраўнічыя пасады, гэтага яшчэ недастаткова для таго, каб сказаць, што вось, паглядзіце, у нас гендерная роўнасць і ўсё добра.
4: Чаму недастаткова? Вот лічбы насамрэч выглядаюць так. Давайте я зацытую. Па-першае, у Беларусі большасць насельніцтва гэта жанчыны. 54%. Вы дамінуеце. Узровень занятасці сярод жанчын у працаздольным узросце 85,6%. Больш на цэлы адсотак, на працэнтны пункт, а не на адсотак, больш, чым мужчын. Тавок жанчын нават больш працуе, чым мужчын. Ну, роўнасць,
3: з усімі стэрэатыпамі пра тое, што працуюць і зарабляюць мужчыны, а жанчыны невядома чым займаюцца.
4: Гаспадарку хатню цягнуць.
3: Альбо там займаюцца сабой, сваёй прыгажосцю, і гэтак далей, не. Лічбы паказваюць, што сярод працуючых жанчын больш.
4: Аказваецца, да, у Беларусі больш жанчын працуе, чым мужчын.
3: І трэба яшчэ пашукаць такую краіну на самой справе, бо гэта, ну, для, напрыклад, заходняй Еўропы гэта як бы незразумела, бо там яшчэ мужчын больш сярод працуючых.
4: Ну, далей, глядзіце. Доля жанчын сярод дзяржаўных службоўцаў вышэйшага звіна 57%, больш, чым мужчын. У органах мясцовага самакіравання 48% жанчын, амаль столькі ж. Сярод кіраўнікоў і намеснікаў кіраўнікоў вясковых, гарадскіх, пасілковых выканаўчых камітэтаў 72%. Суддзяў 67% жанчын. Тобак, вот вы, калі прыходзіце, вы заўжды кажаце, што жанчын больш сярод настаўнікаў і настаўніц, да, сярод дактароў.
3: Медыцынскіх,
4: да.
3: Так.
4: Вось, а тут яны такую статыстыку выкацілі па органах дзяржаўнага кіравання, нават нехай і лакальных, вось, і нават па дзяржслужбоўцах вышэйшага звіна. У чым падвох, карацей? Хіба это не свечыць пра роўнасць?
3: Тут вельмі шмат падвох пра роўнасць не свечыць. Глядзіце, я на самой справе магу кожную лічбу аргументаваць, але, напэўна, на гэта няма часу, і я скажу пра тое, што гэта толькі фармальныя лічбы. Але калі мы паглядзім, што за гэтымі лічбамі стаіць, мы ўбачым, што зусім не ўсё так добра, як гэта хочуць паказаць. Ну, па-першае, так, беларускія жанчыны працуюць. Беларускія жанчыны вельмі адукаваныя. Беларускіх жанчын больш, чым беларускіх мужчын. Гэта як бы факты. Але калі вось мы гаворым нават пра тое, што значыць жанчыны працуюць, заняты ў дзяржворганах, у дзяржкіраўніцтве, а ці маюць яны рэальны ўплыў на прыняцце рашэнняў? Альбо гэта толькі лічба. Ну вось вы не сказалі любімую лічбу нашых чыноўнікаў пра тое, колькі жанчын у беларускім парламенце. І там іх дастаткова каля...
4: 30%.
3: Нават больш, там 37-38%. Ну, як бы, калі ёсць ўжо траціна, гэта як бы лічыцца вельмі добры паказчык, бо вось гэтая палітычная барацьба рэальная, яна не спрыяе таму, што жанчыны як бы атрымліваюць парламенцкія мандаты. Але калі мы зададзім пытанне, і нават мы можам яго не задаваць, бо мы адразу ведаем адказ, а ці ёсць як бы рэальная магчымасць прыняцця самастойных рашэнняў гэтага парламента. Да няма ніякіх. Тое самае пра суддзей. Вось вы зараз сказалі, што гэта ў нас суд на самой справе гэта незалежная галіна ўлады. Да зусім не. Але вось, напрыклад, калі мы возьмем гэтую самую выканаўчую ўладу, вось ўладу, дзе не тое, што вельмі шмат гэтай ўлады, але ў параўнанні з іншымі галінамі ўлады, менавіта ў выканаўчай ўладзе, там вось гэтыя людзі, якія там, яны шмат што могуць. Але таксама не стамляюся гаварыць, сярод міністраў няма ніводнай жанчыны. І калі яны былі гэтым, ну, максімум было тры там. І не адначасова, а ў розныя часы. І таму ў мяне вось пытанне, што, ну, калі ў нас гендерная роўнасць, а чаму вось сярод міністраў няма ні адной жанчыны? Што, жанчыны не хочуць быць міністаркамі? Жанчыны не спраўляюцца з тым, каб быць міністаркамі? Чаму вось яны там, напрыклад, спраўляюцца ў судзе і ў тым ліку, значыць, на вышэйшых узроўнях іерархіі, а не спраўляюцца з міністэрскай працай? За ўвесь час існавання незалежнай Беларусі толькі дзве жанчыны віцэ-прэм'еркі. Тое самае на ўзроўні гарвыканкамаў, райвыканкамаў, да там жанчын амаль няма. Дакладна гэта будзе не двузначная лічба нават жанчын, якія кіруюць там райспалкомамі і гэтак далей. Калі мы возьмем буйныя прадпрыемствы, буйныя арганізацыі, таксама там нет жанчын, а гэта менавіта структуры, у якіх ёсць хаця б нейкія рэсурсы, нейкія магчымасці, нейкая ўлада. Жанчыны працуюць, але яны працуюць не там, дзе яны маюць уладу, маюць магчымасці і могуць прымаць самастойныя рашэнні.
4: Ну, то бок, у вясковых саветах ясна, што ёсць жанчыны, таму што у вёсках увогуле, мне здаецца, амаль-то і засталіся жыць з большага жанчыны.
3: І гэта тоже. І наогул гендерная роўнасць, гэта не значыць, што як бы усе правы і магчымасці маюць толькі жанчыны. Гэта баланс паміж правамі і магчымасцямі мужчын і жанчын. Калі мы гаворым, што ў нас, значыць, 54% жанчын, 46% мужчын. А чаму ў нас так мала мужчын? А як, калі мужчын нараджаецца заўсёды больш, як так сталася, што вось мужчыны паміраюць у там раннім узросце, паміраюць, як толькі выходзяць на пенсію, не дажываючы да гэтай пенсіі? І тут, як бы, вось, калі мы хочам адказаць на гэтае пытанне, у нас тут такі бездны інфармацыі, пра што трэба гаварыць. Таму вось яшчэ раз, гендерная роўнасць, гэта не толькі калі ў вас ёсць прыгожыя законы, але гэтыя законы існуюць толькі на паперы. Гэта рэальныя правы і магчымасці людзей, незалежна ад гендару, рэалізаваць сябе.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Чаму ўлады мусяць павысіць пенсійны ўзрост?
5: Нам нужно переходить на смешанную систему, где часть отчислений будут накапливаться на этих индивидуальных счетах. Мы это себе еще можем позволить.
2: Лукашенко і Рыбаку абмеркавалі амерыкана-беларускія стасункі. Чаго чакаць?
6: І Лукашенко было важна даць чуткі сігнал, што амерыканскі трэк жыв, Трамп к яму хорошо адносіцца.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

На Еврорадіо новини спорту. Беларуска Кристина Тимановская завоевала 2 серебряные медали на чемпионате Польши по легкой атлетике. Спринтерка финишовала другой у забегах на 100 и 200 метров. Дистанцию у 200 метров она переодолела за 23,9 секунды. После финишу Тимановская отзначила, что теперь головная увага надается подрыхтовцы до чемпионату Европы, где она выступит на 100-метровце и у эстафете у складе сборной Польши. Лондонский «Арсенал» зацікавлены у пераходзе вінгера мадрыдскага «Реала» Вінісіуса Жуніёра. Про гэта паведамляе BBC. Паводле інфармацыі крыніцы, галоўны тренер кананіраў Мікель Артэта асабіста зацікаўлены ў запрашэнні бразільца. Лондонскі клуб можа актывізаваць перамовы, калі футбаліст не дамовіцца з «Реалам» аб падаўжэнні контракта, які дзейнічае да лета 2027 года. У мінулым сезоне Вінісіус забіў 22 мячы ва ўсіх турнірах. У англійскім футболе ў сезоне 2026-27 выпрабуюць новае правіла, якое павінна скараціць колькасць наўмысных затрымак гульні праз траўмы брамнікаў. Калі матч будзе спынены за пашкоджанне галкіпера, адзін з палявых футбалістаў павінен будзе адразу пакінуць поле і застацца за яго межамі не менш за адну хвіліну пасля аднаўлення гульні. Выключэнні прадугледжаныя для выпадкаў сур'ёзных сутыкненняў, крывацёку або калі брамнік атрымаў траўму ў выніку парушэння правілаў. Матч у адказ другога кваліфікацыйнага раўнда Лігі канферэнцый паміж мінскім «Дынама» і азербайджанскім «Нафтчы» пакажа ў прамым эферы тэлеканал «Беларусь-5». Сустрэча адбудзецца 30 ліпеня ў балгарскай «Стара-Загоры» і пачнецца о 20 гадзіне. У першай сустрэчы «Дынамаўцы» перамаглі з лікам 4-2. Гульні ў лізе канферэнцый «Батэ» і «МЛ Віцебск» можна было паглядзець на ютубе. Аматарский хоккейный клуб «Щит», за який выступає Дмитрий Лукашенко, за апошні 4 роки отримав більш за 2 200 000 білоруських рублів спонсорської допомоги. Про це повідомляє бюро со посилкою на фінансові справоздачі клуба. Поводле документів, основні видатки, зв'язані з тренувальним процесом, уділом у турнірах і набиттям екіпіровки. При цьому імені спонсорів у справоздачах не розкриваються. Так само повідомляється, що у штаті клуба працюють 2 супрацовники, які отримують заробітну плату. Це були новини спорту. Залишайтеся на Еврорадіо.

Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Рэжысёр Крыстафер Нолан прызнаўся, што ніколі не хацеў бы здымаць рамантычныя камедыі, бо гэта адна з самых складаных справаў у свеце. Цытата: «Я думаю, што здымаць рамантычную камедыю было б неверагодна складана, але я вельмі люблю глядзець такія фільмы», прызнаўся Нолан у шоу Джиммі Фэллона. Рэжысёр растлумачыў гэта тым, што перад аўтарамі рамантычных камедый стаіць складаная задача – прымусіць людзей смяяцца. Цитата: «Калі я показываю фільмы гледачам і, магчыма, і мне падабаюцца некаторыя моманты, я кажу сабе: а, яны не зразумелі, ну і добра. У камедыі ад гэтага нікуды не дзецца. Таму я быў бы ў жаху ад ідэі здымаць нешта падобнае», падсумаваў Нолан. Нагадаем, што апошні фільм Нолана «Адысея» сабраў у пракаце ўжо больш за 640 мільёнаў долараў за 2 тыдні. І гэта самыя высокія паказчыкі ў кар'еры рэжысёра. А ў Беларусі «Адысею» можна будзе паглядзець ўжо 1 жніўня. Футбаліст Крыштиану Роналду стане прадюсерам футбольнага серыяла, паведамляе The Sun. У ім ён таксама з'явіцца ў камеа-ролі. Спартсмен распрацоўвае праект разам з рэжысёрам Мэтью Воном, вядомым па фільмах «Людзі Ікс. Першы клас» і «Кінгсмен». Гэта будзе першы фільм іх сумеснай студыі. Назва шоу «Першы дзень». Чакаецца, што галоўную ролю выканае Дэміан Льюіс. Таксама на экране з'явіцца былы футбаліст Арсенала Тьеры Анры і рэпер Дэйв. У фільме раскажуць выдуманую гісторыю футбольнага агента Стэнлі Далтона. Дата прэм'еры пакуль невядомая. Спявачка Ariana Grande падала іск супраць невядомых хакераў. Яна сцвярджае, што на працягу многіх гадоў яны кралі і распаўсюджвалі яе нявыдадзеныя трэкі, фатаграфіі і відэаматэрыялы, піша Variety. Згодна з судовымі дакументамі, зламыснікі узломвалі акаўнты фатографаў, прадзюсараў, якія працавалі з Grande, а затым прадавалі скрадзеныя матэрыялы. Спявачка сцвярджае, што падобныя выпадкі адбываліся сотні разоў з пачатку яе музычнай кар'еры ў 2011 годзе. А самая маштабная ўцечка адбылася ў 2023 годзе. Тады зламыснікі атрымалі доступ да 45 нявыдадзеных песень Grande і выклалі іх у сетку. А пасля хакеры, паводле версіі спявачкі, выкарысталі іншую схему. Яны зарэгістравалі адрас электроннай пошты і дамен, якія імітавалі даныя фатографа, каб атрымаць неапублікаваныя здымкі Grande. У іску спявачка патрабуе ўстанавіць асобы невядомых хакераў і прыцягнуць іх да адказнасці за крадзеж і распаўсюджванне матэрыялаў. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўразум.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20 гадзіна ў Беларусі, 19 ў Польшчы.
3: Улады Беластука выделяюць жыллё для Анджэя Пачубута і яго сям'і. У Швеції показалі нататкі Алеся Бялецкага да яго найновай кнігі. У Варшаве покажуць мюзикл «Не кабарет».
2: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
3: Былы палітвязень, журналіст і дзеяч Саюза паляка ў Беларусі Анджэй Пачубут і яго сям'я абралі Беласток для пражывання. У сваю чаргу гарадскія ўлады прынялі для гэтага заяву ад Анджэя і выдзяляюць патрэбнае жыллё. Падпісанне адпаведных дакументаў адбылося сёння ва ўрачыстай абстаноўцы ў гасцінным дворыку Браніцкіх у Беластоку. Гаворыць Анджэй Пачубут і прадстаўнік городских и воеводских уладов.
4: Шановні панство, я хотів би дуже подякувати для пана президента, для всіх осіб, які були заангажовані в тому справі і так приязні потрактували мою родину. Зараз приділяє мешкання, і я буду мог, коли буду вертатися з Гродна, бо заміжем мешкати в Гродні. Також дякую всім дуже.
5: Президент міста Білосток Тадеуш Трускалявський.
6: З приємністю такий внесок запробував, а то, що вибрав Білосток, то для нас є огромний защит. Повім, що конкуренція була, тому що інші міста теж пропонували мешкання, але то було трошки далі від границі східної, від тієї діаспори, яка тут мешка.
5: Воєвода Подляського воєводства Яцек Бжазовський.
7: Взрушені тим, що доконує ще на наших очах. Ще цілком недавно спотикалися ще під пам'ятником księдза Попілушки, маніфестуючи і голосно волаючи то, аби пан Анджей Пачубут міг бути вольним чоловіком. Дзіс, як вольний чоловік, стає ще частиною нашого пікного міста.
8: Катерина Кисілевська-Мартинюк, віце-президент Ради міста.
9: Wspierać pan Andrzeja, będzie mógł ze swoją całą działalność kontynuować i rozwijać. Witamy pana w Białymstoku.
3: Анджэй Пачубут быў арыштаваны ў гародні 25 сакавіка 2021 года, у лютым 2023 засуджаны на 8 гадоў калюні ўзмоцненага рэжыму. За час зняволення быў уганараваны ў Польшчы ордэнам Белага Арла і прэміяй імя Сахарова за свабоду думкі ад Еўрапарламента. У канцы красавіка гэтага года быў датэрмінова вызвалены і вывезены з Беларусі ў Польшчу. Старшыня праваабарончага цэнтру «Вясна» і лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Алесь Бялецкі ўзяў удзел у вечарыне «Book and Wandering» у Швеці, у межах якой эксклюзіўна апублікавалі раздзел яго найбудучай кнігі пад назвай «Алесь». Кніга выйдзе па-шведску, паведамляе «Вясна». Задуму кнігі ўвасабляюць у супрацы з праваабарончай арганізацыяй «Остгрупен», а пераклад тэксту з беларускай на шведскую мову выканаў дыпламат Штэфан Эрыксон, вядомы доўгай працай у Мінску і вельмі добрым валоданнем беларускай мовай. Кніга адлюстроўвае досвед Бялецкага ў беларускай турме, які ён апісвае як стан поўнай несвабоды і пастаяннай маральнай напругі. Аўтар робіць у кнізе выснову, што нават у ізаляцыі захаванне нацыянальнай тоеснасці і чалавечай годнасці застаецца адзіным спосабам змагання супраць сістэмы. А ў Варшаве пакажуць мюзікл «Не кабарет». Цяпер над ім працуюць навучэнцы і выкладчыкі беларускай студыі «Дара Вокал Скул». Гэта будзе досць смелая пастаноўка, распавядае заснавальніца і кіраўніца ініцыятывы Дар'я Новік.
10: Мне сумна слышаць, што ў беларусаў няма пачуцця гумару, што беларусы такі все зажаты, закрепащённыя і не ўмеюць паказаць сябе. Таму я вырашыла даць жару. Ставим мы не кабаре, про притон. Про то, что мы самый сапраўдны притон, такое грязное, злачное место. Але далей я не могу сказать, бо гэта будзе спойлер.
3: Показ мюзикла пройдзе ў Варшаве па адрасе вуліца Конструкторская 6. На івент патрабуецца рэгістрацыя. А больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 16 да плюс 18 градусаў. Часамі ападкі магчымы на Гарадзеншчыне і Беласточчыне. Вецер заходні ўмераны ад 5 да 10 метраў за секунду. Тэмпература ночы чакаецца ад 9 да 11 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі істотных ападкаў не прагназуюць. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 20 да 22 градусаў са знакам плюс. Чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі ападкаў ізноў жа не прагназуюць. Атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 28 ліпеня, аўторак. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі, выдатнага настрою, як заўжды ўсім жадае беларуская радыё Рацыя. Я Кірыл Малахоўскі ў студыі, выслухайце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз у гэты час знаходзіцца за стырном. Лёгкага ды прыемнага шляху паважаны, будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Гурт Мьюз ўжо спявае, грае на нашых хвалях свой трэк «The Map of the Problematic». Гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі на вольных хвалях. І не толькі карыснай інфармацыі таксама не будзе бракаваць. Далей у радыё кулісах нас чакаюць гурты «Океан Эльзы», «Манчестер», «Мутнае вока», «IQ-48», «Партызанская школа», «Спадарня Эмі Макдональд» ды іншыя выбітныя выканаўцы. Ужо літаральна праз 9 хвілін нас чакае Якуб Сушынскі ў перадачы «Глянь машырэй». Крышачку пазней, а 20:30 паводле беларускага часу нас чакае «Філіетон Нівы». Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: ведает, что в окне разважанні Якуба Сушинского.
1: Войсковое командование Пентагону рекомендовало Трампу супынить бомбардование Ирану, покольки компания досягнула межу своей эффективности. Про это поведомило выдание Axios. По этой теме выступил адмирал Бред Купер. Его звороты меркавана дараться у президента поуплывали на решение Дональда Трампа супынить удары по Иране. Поводле звестак Axios, перш Трамп хилился до протягу боевых дейнью. Однак его позиция стала изменяться на проконцы тыдня. Становится ясным, что США досягнула своих махчимостей. Якуб Сушинский ля микрофона, у гэты рацийный вечер с вами аматоры передачи «Глянь мышерей». После 13 ночей эскаляции Пентагон супынил бомбардование Ирану. В Вашингтоне меркуют, что пауза у боевых деяниях створит варунки для узнавления перамовного процессу. Адмирал Бред Купер дал рекомендации объединенному комитету начальников штабов, что наступным махчимым кроком могло бы стать протяг операции с метой знищения рештков неураженных метов по Иране, якія американские войсковые выявили, але не атаковали. У операции эпичная ярость. Однако, коли протягу полномасштабных ударов все ж не будет, то и сенсу нема распыляться на гэты меты. А что у США? Мага, рынки, промежковые выборы – все это центральные пытания для Дональда Трампа. И, как бачим, США зараз не здольны выиграть эту войну. Яны не здольны навязать Ирану свою волю. Не здольны змусить Иран открыть Армудскую протоку. И это говорит про слабость и вычерпание запасов ракет-перехопников. Важен еще один момент. Бо значение грая не только колькость летаков, якими были нанесены удары, але и колькость радаров. 7 центров командования и керования, 3 системы спадорожниковой сувязи, 6 радаров противоповетренной обороны Патриот, 3 радара поветренного и морского назирания и мониторингу, 8 радаров раннего выявления, 7 радаров противоповетренной и противоракетной обороны, и так далее, далее, далее. Это все я называю знищенные объекты США Ираном. Иран ослепляет США. Тому, коли вы увязываетесь у бойку и ваши тюбьют, то отслаивается сетковица, и вы не можете биться. Такую можно дать метафору. Пишут официальные медии, Трамп шукает дипломатичного вырашения конфликта. Початковый план войны супроть Ирана и США был план войны супроть Китая. И он распрацовывался с 2009 года. Меркавалось, что это даст стратегичную перевагу. Один войсковый чиновник тогда заявлял, что доктрина войны поветра-мора у своей основе заключается у перемозе споборництва залпов керуемых набоев. Зусім зрозумело, что США, идучи по этой логике, проиграли это споборництво. Подчас першей войны в Персидской затоце, якая была 30 годов тому, США здолели робить по 3000 боевых вылетов щодня. За опошние ж 14 дён яны робили по 100-150 вылетов щодня, імкнучыся павялічыць гэтую лічбу удвая. И это показывает, что стратегичная перевага у паветры, до якой призвычаліся США, засталіся у минулым. И что застается, коли немагчыма дать рады с Ираном США? Первый вариант – протягнуть бомбардование и блокаду. То, что высокий американский войсковый чин Роберт Уарк называл перемогой у споборы залпов керуемых набоев. Подобно, что споборництво проиграно. У них нема панавання у паветры, яны не здольны навязаць сваю волю на адлегласці. Другі варыянт – гэта наземная аперацыя. Але для амерыканцаў гэта было б вар'яцтвам. Калі дапусціць такую высадку, то зона высадкі была б зонай знішчэння. Іран падрыхтаваны да наземнага ўторгання найлепшым чынам. Верагодна, менавіта такога яны б і хацелі, бо яны ў ярасці з-за маштабаў гвалту. Гэта таксама не варта адкідаць. Гэта злачынная агрэсіўная вайна, і беручы пад увагу масавыя ахвяры, якія, як было адзначана ў медыях, па цывільным насельніцтве, мяркуюць з-за гэтага і рашучасць Ірана стала яшчэ большай. Іран хутка вучыцца і мае шэраг перавагаў. Відавочна, што прадпрымаюцца спробы з боку США задзейнічаць свае проксі, каб самім падчас, пакуль проксі вядуць вайну, самім папаўняць запасы набояў. Але на гэта сыдзе багата часу. Ёсць магчымасць падняцца па лесвіцы эскаляцыі, гэта значыць прымяніць тактычную ядравую зброю, і мяркую, ці мала прадстаўнікоў кіруючых элітаў уважае, што менавіта ў гэтым і складаецца развязанне. І яшчэ трэці варыянт – не дыпламаты, а зацягванне ў даўгую, дзіўную вайну на знясіленне. Але мы ведаем, што Іран у такім стане дзесяцігоддзямі і таму прайграе тут ЗША. Застанецца лагічны адзін і слушны адказ – гэта стол перамоваў. І што варта цалкам рэалізаваць падыход, што прадугледжаны мемарандумам па ўзаемаразуменні, выканаць свае абяцанні, і тады армудская пратока будзе адкрыта. Бабель-Мандэп больш не будзе пад пагрозай, дзяржавы персідскай затокі больш не будуць стаяць перад экзістэнцыйным крызісам, а святовая эканоміка нарэшце з палёгкаю уздыхне. Пачуемся.
0: Гляньма шырэй. Рацыя з Нівай. Ад А да Я. Фельетон, погляд ды аналіз.
2: Пра новую планету і старыя зоркі. Вітаю шаноўных слухачоў. Амерыканскія навукоўцы паведамілі, што ім упершыню ўдалося выявіць планету, якая паводле асноўных параметраў і характарыстык нагадвае нашу зямлю і нават мае атмасферу. Гэтае нябеснае цела таксама круціцца вакол зоркі і знаходзіцца ў зоне, дзе тэарэтычна магчымае існаванне жыцця. На думку даследнікаў, гэтае адкрыццё стала надзвычай важным сведчаннем таго, што за межамі сонечнай сістэмы можа існаваць свет, і нават не адзін, падобны на нашу зямлю. У атмасферы новай планеты ўжо знойдзены гелій. У ім жыццё немагчымае, але там могуць быць і іншыя газы. Важнасць і важкасць гэтага адкрыцця, якое здзейснілі амерыканскія вучоныя на чале з доктарам Колінам Чэрубімам з Гарвардскага універсітэту, надзвычайная. Яны сталі першымі, хто выявіў атмасферу на камяністай планеце, што знаходзіцца ў зоне каля іншай зоркі. Калі б такое адкрыццё здарылася ў 1970-80-е гады, гэта сенсацыйная навіна не злазіла б з першых палосаў сусветных газетаў і галоўных тэлевізійных перадач. Людзі тады літаральна трызнілі космасам, і ўсе ляцелі да зор. Зараз жа надзвычайнае адкрыццё праляцела па медыях другім ці трэцім планам і нават не было заўважана шырокім колам грамадскасці. Не то людзі расчараваліся занадта марудным асваеннем космасу, якое за дзесяцігоддзі зрушылася не нашмат, не то заклапочаныя найперш беспарадкамі на сваёй планеце, дзе ніяк не могуць наладзіць годнае жыццё. І тут ёсць свая логіка, чаго перціся ў нязведаныя і таямнічыя касмічныя далі, калі на сваім падворку не можаш папратаць. Толькі засмешваць сусветны салярыс і прыносіць хаос, і войны туды, дзе такіх з'яваў, можа, зусім не ведаюць. Але і рамантычнасці ў новых пакаленняў землянаў стала намнога меней, і цяперашнія дзеці ўжо даўно не мараць быць астранаўтамі. Фантастычны свет ім забяспечваюць разнастайныя і разгалінаваныя кампутарныя гульні. Яны і зямной прыгажосцю мала цікавяцца, занурыўшыся ў свой асобны віртуальны свет. А між тым новая выяўленая планета размешчана на адлегласці ўсяго 48 святовых гадоў ад Зямлі, што па касмічных мерках зусім блізка. Усяго астраномам ведама больш 6 тысяч планетаў, якія знаходзяцца на арбіце іншых зорак. І сярод іх адкрыта першае, дзе магчымае жыццё, падобнае на наша. Так што тэарэтычна чалавецтва ўпершыню за ўвесь час даследаванняў наблізілася да выяўлення такога жыцця на іншай планеце. Рытарычнае даўняе пытанне, ці ёсць жыццё на Марсе, мае свой скарэктаваны працяг. Ад нябесных свяцілаў пяройдзем да двухногіх зорак, якія ходзяць па грэшнай зямлі і бегаюць па зялёнай траве. У цэнтры ўвагі насельнікаў нашай планеты быў, канешне, фініш чэмпіянату свету па футболе. У фінале заслужана перамагла зборная Іспаніі, моцная найперш камандавай зладжанай гульнёй. Гэты поспех быў абумоўлены гадамі сістэмнай падрыхтоўчай працы, якая ўзняла чырвоную фурыю на новыя вяршыні. Мундыяль, які праходзіў на палях Паўночнай Амерыкі, быў адметным не толькі значным пашырэннем колькасці ўдзельнікаў фінальнай часткі, але і развітаннем з шэрагам вялікіх майстроў футболу. Чэмпіянат стаў апошнім для партугальца Крыштыяна Раналду, харвата Лукі Модрыча, аргенцінца Ліанеля Мессі, шэрагу іншых віртуёзных маэстра, якія цягам многіх гадоў сваёй гульнёй радавалі мільёны прыхільнікаў. І чэмпіянат быў паказальны ў тым сэнсе, што нават вялікія футбалісты не богі, а звычайныя людзі, якім уласціва і памыляцца, і правальвацца, і плакаць, ці ад радасці, ці ад горычы правалу. Нават лепшы футбаліст свету ўсіх часоў Месі у фінальным матчы не здолеў здзейсніць нейкае надзвычайнае цуда і разам з ранейшым аргенцінскім чэмпіёнскім складам пацярпеў паразу. І гэта ніколькі не прыніжае ні яго талент, ні дасягненні, ні футбольную геніяльнасць. Просто нішто не стаіць на месцы. І ўсё праходзіць, у тым ліку і слава зямная. Няўмольны закон прамінання эпохі, змены пакаленняў, калі на вяршыню залазіць нехта іншы, і на авансцэну выходзяць новыя куміры. Далей будуць раскрывацца новыя таленты і зяць іншыя зоркі. Уладзімір Хільмановіч для беларускага Радыё Рацыя.
3: Рацыя з Нівай. Супольны праект Радыё Рацыя і тыднёвіка беларусаў у Польшчы «Ніва».

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
3: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: архіва Ніви.
1: Вишукує і читає Ян Мордень.
2: Ніва з 28 красовіка 1974 года. Вулька Вигановская. Вёска у гміні Орла, Бельска павету. Налічвае яна 80 гаспадарак, жыхароў у вёсцы 350 асоб. З года ў год вулька Выгановская разбудоўваецца. За апошнія гады пабудавана многа мураваных дамоў, хлявоў, клуняў. Лік тэлевізара ў вёсцы таксама павялічваецца. Цяпер іх у вёсцы 25. Гэта многа, як на такую вёску. У вёсцы таксама многа моладзі, ды не мае яна дзе праводзіць вольны час, бо ў вёсцы няма святліцы. Пабудова яе была ў планах на весну гэтага года. Так штосьці не выйшла, і святліцы далей няма. У гэтым годзе ў вульцы выбралі новага солтыса. З'яўляецца ім Лявон Старчэўскі. Новы солтыс добра выконвае свае абавязкі. У вёсцы ёсць многа добрых гаспадароў. Да іх можам залічыць Івана Карпюка, Уладзіміра Казлоўскага, Дзмітра Васілеўскага, Васіля Астапчука, Дзямяна Балашука, Пятра Грыгарука і многіх іншых. Амаль усе жыхары вёскі займаюцца гадоўляй пародзістых яловак пазнанскай пароды. У вёсцы ёсць зляўня малака, крама, школа і царква. Праз год школа вульцы Мыгановскай мае быць ліквідавана. Дзеці будуць хадзіць у пачатковую школу в Пашкоўшчыне, напісаў Васіль Асеннік. Сардэчныя тайны. Дорогое сердцейка, мне 19 год. Живу и працую в городе. 2 года тому назад на каникулах я была у свояков на вёсцы и там познайомилася с Валиком. Вельми он мне сподобался, и сдавалася уже николи в житті никто мне так не будет подобаться. Спотыкалися мы редко, бо Валик учился в середней школе в іншем городе, але переписывалися вельми часто. Закончивши школу, Валик отримал працу в городе Б, где и я живу. От тае пары мы сустракаліся часто. Валик был вельми заиздросным и у претензии, коли кто до меня заговорил, те зажартовал. А вжо коли на забаве затанцевала с іншим хлопцем, дык тады уже и мне, и хлопцу тому доставалася немало. За гэтага мы часто сварыліся. Кольки я ему не тлумачила, не говорила, Валик не змянився. А я не могу погодиться с тем, что кахание – это неволя. Недавно я на веселье у сябровки познайомилася с Толиком. И он старейший за меня на 9 год. Мы спотыкались, бывали на вечеринах, и он вядзе сябе зусім інакш. Я и поговорить, пожартовать, и затанцевать с іншим хлопцем могу. А ніяких претензий. Толик говорил, что меня кахає и хотел бы со мной ходить. Але я не могу позбыцца Валіка. Приходзіць до мяне, приносіць шоколад, але я не хочу ні яго, ні тых шоколадаў яго, а брыд мне сваёй зайздрасцю. Парай, сэрцайка, што мне рабіць? Марыля з Б. Адказ сэрцайка. Марыля, згаджаюся з табой, што каханне гэта не няволя. Павінна яно абапірацца на давер і пашану. Зайздрасць – спадарожні кахання, але зайздрасць разумная, а не празмерная, хвараблівая. Хвараблівая зайздрасць можа пасварыць не толькі закаханых маладых людзей, так як у тваім выпадку, але і разбіць сям'ю, у якой ёсць дзеці. Калі ты кахаеш Толіка і хочаш быць з ім, дык скажы адкрыта Валіку, што з ім хадзіць не хочаш. Кахаць ніхто нікога не прымусіць. Ты маеш права выбраць сабе такого хлопца, які табе падабаецца. А што Толік старэйшы, дык гэта не мае ніякага значэння. Сэрцайка.
1: Старонкі тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.

0: акция «У подорожжих». Запрошаем наведать цікавые места у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и свету.
1: Тады только народе заживеш, коли над тобой москаля не будет. Не помылився я, Володя?
2: Менавіта так казав Кастусь Каліновський, даваў такі заповед, які зараз надзвичай актуальны, можна сказаць, для ўсіх народаў былога Вялікага княства Літоўскага, у тым ліку найперш для беларусаў і украінцаў.
1: А гэта ёсць перадача «Рація у падарожжах», у якой вітаюць вас узгаданы Володя Хільмановіч
2: і Юрка Ляшчынскі. Вітаю вас.
1: Сёння павандруем па месцах, звязаных з беларускім антырасейскім рухам. Пачалі ад Каліновскага.
2: І, напэўна, назавем яго акрэслім як вызвольны рух. На жаль, да гэтай пары вызваленне нашых народаў ад залежнасці ці ад уплываў згубных Масковій застаецца такім самым складаным. І што паказваюць найноўшыя падзеі, гэта самая сапраўдная вайна, якая разгортваецца на тэрыторыі Украіны, ідзе, у якой замешана, уцягнута, у якую, на жаль, і наша Беларусь.
1: На жаль, уцягнута па тым баку, на якім не павінна быць і на якім баку не хочуць быць беларусы.
2: І сёння будзем гаварыць якраз пра мясціны, звязаныя з вызвольным чынам 1863-64 году. Найперш пра мясціны, звязаныя з Кастусём Каліновскім.
1: Ды што ж, пачнем ад славутых мастаўлян, дзе ён нарадзіўся і дзе ў канцы стаіць помнік у гонар паўстанцаў і самога Кастуся Каліновскага.
2: Гэта вельмі добра, што ў 2015 годзе нарэшце ў мастаўлянах паўстаў такі помнік працы скульптара Януша Талуця. Была ўрачыстае адкрыццё, і пасля гэтага цягам некалькіх гадоў патрыёты Беларусі і Польшы, тыя, хто шануюць нашых паўстанцаў, прыязджаюць у мастаўляны, каб ушанаваць Кастуся Каліновскага і іншых інсургентаў.
1: Ну не толькі з гэтай пары, бо і раней прыязджалі. Мы ў студэнцкія гады, гэта мінулае стагоддзе, таксама калі рабілі гэтыя рэйды, вандроўкі па Беласточчыне, заўсёды ў мастаўляны заходзілі і заўсёды знаходзілі нейкага, скажам, ну, гісторыка, дакладчыка, які распавядаў менавіта пра Кастуся Каліновскага. І так даволі з гэтай, хаця бы мужыцкая праўда, яна не была даступная тады ў такім агульным чытанні. Яна была такая, узгадывалася, скажам, у падручніках пра мужыцкую праўду, як штосьці такое было газету, але ўсё, каб прачытаць, было цяжкавата.
2: Мастаўляны – родавае гнездо Каліновскіх, а праз раку, літаральна праз некалькі, можна нават сказаць, кіламетраў, на тэрыторыі ўжо Беларусі, бо мастаўляны сёння знаходзяцца на тэрыторыі Польшы, зразумела, на Падляшшы, а праз раку, праз некалькі кіламетраў, літаральна іншая родавая мясціна Каліновскіх – гэта Якушоўка, якая мне асабіста вельмі дарагая.
1: Так само мы там были у свой час с тобой, здаецца, Володя, ездили.
2: Так.
1: Это праз раку Швіслач, а то одна з двух рек, якая прачакае праз Беларусь.
2: І дадам, што ў Якушоўцы якраз некалькі памятных знакаў, прысвечаных Кастусю Каліновскому, паўстанцам. Гэта, па-першае, камень са згадкай пра выдаванне мужыцкай праўды, пра якую ты гаварыў ўжо. Так само гэта крыж памятны, высокі крыж працы кавальскай Росія Мацкой, які паўстаў у сярэдзіне 90-х высілкамі грамадскіх актывістаў. Ну і такі жывы помнік, можна сказаць, гэта падмурак, рэшткі падмурка іхняй сядзібы колішняй фальварку ў Якушоўцы, якія знайшоў, адкапаў разам са студэнтамі, мне пашчасціла быць у той экспедыцыі якраз пад кіраўніцтвам Міхася Ткачова. Менавіта Міхась Ткачоў правёў раскопкі, выявіў дакладнае месца, дзе стаяў дом, дзе была фабрыка невялічка, якая вырабляла палатняныя вырабы бацькі Кастуся Каліновскага і дзе жыла сям'я Каліновскіх.
1: Якушоўка, гэта, здаецца, район Швіслач. І ўжо давай у Швіслач, бо там ёсць, здаецца, і школа, імя Кастуся Каліновскага, і бюст яго стаіць перад школай.
2: Так, школа імя Кастуся Каліновскага ў раённым цэнтры Свіслач і адзіны помнік, накладні нават не паўнавартасны помнік, а бюст. Ну, гэта таксама можна лічыць помнікам, але хацелася большага. Бюст працы скульптара Заіра Азгура быў яшчэ, праўда, на алеі герояў у Свіслачы, там, дзе стаіць вурдалак Сталін вусаты, дзе стаіць Ленін. Быў яшчэ адзін бюстік такі Кастуся Каліновскага, але зроблены станных матэрыялаў, ён папросту рассыпаўся, і зараз яго няма. Ну, але існуе гэты стары помнік, яшчэ пастаўлены, здаецца, ў 70-х годах. Ёсць інфармацыйныя шыльды, стэнды адмысловыя, якія расказваюць, што з гэтым раённым цэнтрам, з гэтым славутай Свіслацкай гімназіяй звязаны лёс і Кастуся Каліновскага, ягонага брата Віктара і многіх іншых паўстанцаў, прычым розных паўстанцаў, розных пакаленняў.
1: Узгадаў брата Віктара, а ты ж даўжэйшы час займаўся менавіта магілай Віктара Каліновскага. Кажам, упарадкаваннем яе, але таксама быў пра эксхумацыі ці там пошуках гэтых астанкаў яго.
2: Так, гэта была доўгая гісторыя, дакладнага пацверджання, што менавіта на тым самым месцы быў пахаваны Віктар Каліновскі ў свісачы няма, як няма, дарэчы, і незняпраўджання гэтай сітуацыі, але дакладна ведама, што Віктар Каліновскі пахаваны на свіслацкіх могілках, нават калі помнік стаіць не непасрэдна на тым месцы, дзе ён быў пахаваны, гэта не мае істотнага значэння на сёння, таму што помнік гэта не кенатаф, гэта рэальны помнік, які быў пастаўлены ў памяць Віктара Каліновскага, ідэолога вызвольнага паўстання 1863 году, які быў адрэстаўраваны грамадскімі актывістамі, і пазней была доўгая гісторыя свіслацкіх фэстаў, якія, на жаль, апошнія 23 гады сталася праводзіць ужо немагчыма з ведомых прычын.
1: Якушаўка – гэта раён свіслацкі, а Мастаўляны – гэта гміна, гарадок па гэтым польскім баку мяжы. І ў гарадку таксама ёсць сляды, ну, можа не то, што пабыўкі Каліновскага, але сляды ў памяць, у гонар Кастуся Каліновскага. Гарадоцкі цэнтр культуры быў названы імём Кастуся Каліновскага. І ён стаіць па сёння. Можа, гэта не ўсе ведаюць, але так, гэта імя Кастуся Каліновскага. Дарэчы, у гэтых Мастаўлянах у гады, ну, 60-е і ранейшыя, пачатковая школа таксама мела імя Кастуся Каліновскага. Калісьці, як я быў там на адкрыцці гэтага помніка, была жанчына, якая сказала, што яна вучылася ў школе імя Кастуся Каліновскага і паказвала пасведчанне, дзе піша закон школа подставова там в Мастаўлянах імя Константэго Каліновскага.
2: Ёсць, калі пойдзем у больш вялікія гарады, дзе бываў Кастусь Каліновскі, то ёсць вуліца і ў Беластоку, ёсць вуліца і ў Гародні. Правда, ў Гародні, на доме, дзе было яго явачная кватэра, дзе ён хаваўся, няма ніякай шыльды, на жаль, але вуліца Кастуся Каліновскага ёсць у Гародні. Ну і, канешне, мы не можам не згадаць пра Вільню.
1: А Вільня – гэта і месца смерці, мучаніцкай смерці Кастуся Каліновскага, але і месца, так бы мовіць, у воскрашэння яго, значыць, ну, перапахавання. Гэта тое, што здарылася ў 2019 годзе, у лістападзе месяцы.
2: Калі кажам пра Вільню, то варта ўзгадаць некалькі мясцінаў. Найперш, канешне, это Лукішскі пляц, дзе ёсць адмысловы знак у памяць пакараных смерцю на Шыбеніцы, Кастуся Каліновскага, Зыгмунта Сяракоўскага і іншых. Гэта гара Гедыміна, дзе было патаемнае пахаванне паўстанцам, і гара, якая раскрыла гэтыя парэшткі нашых мужных ваяроў. Ну і, калі кажам пра Каліновскага, то гэта памятная шыльда, якую усталявала Таварыства беларускай культуры на вуліцы Святога Ігната. Яна знаходзіцца, можна і туды пакласці кветкі. Ну і, врэшце, месца перапахавання на Росах, на славутых могілках Роса, дзе былі перахаваныя парэшткі знойдзеных паўстанцаў.
1: На секунду, можа, спынімся пры гэтай урачыстасці. Гэта тое мора бел-чырвона-белых сцягоў. Такая вялікая колькасць беларусаў, гэта быў доказ на тое, што ўсё ж такі ідэя Каліновскага, тая, пра якую мы на пачатку сказалі, яна надалей актуальная.
2: Ось гэтыя урачыстасці перапахавання, канешне, трэба сказаць, што гэта было яркае ўражанне, адно з самых яркіх, я не пабаюся гэтых гучных слоў увогуле, майго жыцця, от удзелу грамадскай дзейнасці, прысутнасць на гэтай акцыі сімвалічнай, якая сабрала беларусаў з усяго свету, можна так сказаць, яна вельмі ўзрушыла. Я думаю, што гэта быў такі таксама імпульс, штуршок для адраджэння нашай нацыі, для выканання того запавету, які пакінуў нам Кастусь Каліновскі. Я думаю, што нам з табой пашчасціла прысутнічаць тады на гэтым перапахаванні. Моцны штуршок да новай хвалі нацыянальнага адраджэння, якое, на жаль, зараз прыпынена, можна сказаць, прыбіта, але яно не зламанае. Я мяркую, што той запавет Кастуся Каліновскага, які нам пакінуў, бліжэйшае ўжо пакаленне беларусаў, яны здолеюць рэалізаваць і ўрэшце вызваліцца ад агрэсіўнага ўсходняга суседа, які зараз нападае на нашы краіны.
1: Значыць, тады толькі народзе зажывеш, калі над табою маскаля не будзе.
2: Та зажывеш шчасліва, яшчэ там было слова, наколькі я памятаю, зажывеш шчасліва.
1: Так ці інакш, але без маскаля зажывеш. А гэта была перадача «Рацыя ў падарожжах», у якой з вамі былі Уладзімір Хільманович
2: і Юрка Ляшчынскі. Дзякую вам за ўвагу.
1: І да сустрэчы ў чарговых выпусках.
0: «Рацыя ў падарожжах». запрашаем наведать цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

0: Радио Рация. Белосток, Городня, 98.1. Берости, 99.2.
1: Белорусская Радио Рация пропонуя.
2: Віталь Цыганкоў на беларускім радыё рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
3: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
2: Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Беларуская радыё рацыя прапануе.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: У Міністэрстве замежных справ Польшчы пракаментавалі заяву афіцыйнага Мінску аб падрыхтоўцы тэракту. Баш кваліфікаваў прымусовую высылку журналістаў з Беларусі як выкраданне чалавека. Гадавіна масавых пратэстаў у Беларусі 20-го году у Мохна-Арт.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
3: Публічная заява беларускіх уладаў пра нібыта падрыхтоўку тэракту ў Польшчы магла быць зроблена ў прапагандысцкіх мэтах. Пра гэта ў каментары выданню «Зеркалу» сказаў прэс-сакратар Міністэрства замежных справ Польшчы Мацій Вевер. Пры гэтым ён запэўніў, што польскія службы сур'ёзна ставяцца да кожнага такога сігналу. Вевер пацвердзіў, што прадстаўнік польскай амбасады ў Мінску сапраўды атрымаў такія звесткі ад беларускага боку. Пры гэтым ён звярнуў увагу, што інфармацыя была адначасова размешчана на афіцыйным сайце Міністэрства замежных справ Беларусі, што з'яўляецца беспрэцэдэнтнай практыкай. Як паведамлялася раней, увечары 23 ліпеня Міністэрства замежных справ Беларусі заявіў, быццам на тэрыторыі Польшчы рыхтуецца тэракт. Быццам бы яго рыхтуе беларус, якога польскія ўлады нядаўна пазбавілі дадатковай абароны і права на пражыванне. А мэтай тэракту называлі непаўналетніх дзяцей актывісткі, якая пражывае ў Польшчы і мае беларускае грамадзянства. Баш кваліфікаваў прымусовую высылку журналістаў з Беларусі як выкраданне чалавека. Прымусовая высылка, падкрэслівае Баш, стала адной з форм пакарання журналістаў за прафесійную дзейнасць. Многія прадстаўнікі сродкаў масавай інфармацыі заяўлялі, што не планавалі ад'езду з Беларусі пасля вызвалення і хацелі вярнуцца дадому. Адзначаецца, што кожны з высланых журналістаў меў статус палітычнага зняволенага, што паказвае на асаблівую уразлівасць, выкліканую гадамі адвольнага пазбаўлення волі, падчас якіх яны зазнавалі розныя формы бесчалавечнага абыходжання. Вывезеных журналістаў і блогераў Баш называе ахвярамі міжнародных злачынстваў. Баш заклікаў замежныя дзяржавы правесці расследаванне і разгледзець пытанне аб пачатку крымінальных справ у рамках універсальнай юрысдыкцыі у сувязі з фактамі выдварэння грамадзян Беларусі. 1 жніўня ў фондзе «Мохна-Арт» у гміне Гайнаўка адбудзецца вечар, прысвечаны гадавіне масавых пратэстаў у Беларусі 20-го года. Удзельнікам прапануюць паглядзець дакументальны фільм «Кураж», сустрэцца з яго рэжысёрам Алексеем Палуянам і беларускай мастачкай Руфінай Базловай, кажа кіраўнік фонду «Мохна-Арт» Валянцін Сельвасюк.
4: Скажем, мастацтва зреагавала на беларускія пратэсты і што яно значыць у шырэйшым кантэксце мастацкім, грамадскім, міжнародным. Гэта памяць, якая ўсё-такі жывая, і яна сфарміравала многа чаго ў розных як бы аспектах, і гэты працэс працягваецца. Каго гэта тэма цікавіць, запрашаем.
3: Паводле арганізатара, удзельнікаў чакае насычаная праграма.
4: Не толькі паказ, там таксама, ну, сустрэча і размова з рэжысёрам гэта фільма, з Алексеем Паўяном. Гэта як бы першая частка, а другая гэта прэзентацыя творчасці Руфіны Базловай і арт-ток з ёю, які я буду праводзіць.
3: Сустрэча адбудзецца 1 жніўня, пачатак а 16 гадзіне у фондзе «Мохна-Арт» у вёсцы Мохна-Т-84. Арганізатары просяць усіх, хто плануе прыехаць, загадзя паведаміць пра свой удзел праз сацыяльныя сеткі або электронную пошту фонду, каб можна было належным чынам падрыхтаваць колькасць месцаў для гасцей. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Температура паветра завтра днём складзе ад 20 до 22 градусаў са знакам плюс. Чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць. Атмасферны ціск будзе крыху выжэй за норму. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны календар Алеся Дубаўца, Кола Дзён з барадой і я, Кірыл Малаховскі. На сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль, пачуемся завтра ў сераду 29 ліпеня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё Рацыя.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта «Вольная хваля» беларускага радіо «Рацыя». Мы працягваем гартаць старонкі музычнага календара сёння 28 ліпеня. У такі ж дзень 1944-го нарадзіўся Майкл Бернард Блумфілд, амерыканскі блюзавы гітарыст, спявак і аўтар песень. Адным з першых стаў ужываць тэхніку слайд-гітары ў рок-музыцы. І асабісты, і творчы лёс Майкл Блумфілда драматычна звязаная з так званай рок-рэвалюцыяй, бо ён быў першапраходцам у сваім жанры ў часы вялікіх надзеяў, а памёр ад перадазіроўкі наркотыкаў. У 2003-м ён заняў 22-е месца ў спісе 100 найвялікшых гітарыстаў усіх часоў па версіі часопіса Rolling Stone.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 28 ліпеня 1948 нарадзіўся Джэральд Касэйл, амерыканскі музыка, мультыінструменталіст і рэжысёр, удзельнік і адзін з заснавальнікаў гурта «Діво». Гэты гурт у свой час заваяваў рэпутацыю аднаго з самых вынаходлівых і наватарскіх у новай хвалі. Ці на жаль, ці на шчасце, не так многа песень патрапілі ў хіт-парады, аднак ступень уплыву гурта «Діво» на поп-эксперыментатараў свайго і наступных пакаленняў нашмат вышэй усялякіх камерцыйных паказчыкаў.

У той самы дзень, што і ўзгаданы сціўпер і грынтух 28 ліпеня 49-га нарадзіўся Саймон Фредерик Сент-Джордж Кірк, а калі прасцей, дык Саймон Кірк, брытанскі рок-бубнач, удзельнік гуртоў Free і Bad Company. Што тычыцца Free, дык гэты гурт атрымаў сусветную вядомасць дзякуючы хіту All Right Now, а ўвогуле Free выпусцілі 6 студыйных альбомаў, якія спрыялі ўздыму і развіццю хард-рока. Пасля распаду Free вакаліст Пол Роджерс акурат разам з Саймоном Кіркам утварыў Bad Company. Іх менеджерам быў Пітер Грант, які займаўся Led Zeppelin. У тым ліку, дзякуючы яму, гурт стаў вельмі папулярным у першай палове 70-х. Прапаную паслухаць вядомыя песні і Free, і Bad Company, зразумела, з удзелам Саймона Кірка.

0: у эфира «Трансграничная радиорация».
1: Голоден с бородой.

Беларуская радыёрацыя, пры мікрафоне Алесь Дубавец з музычным календаром. Сёння 28 ліпеня і мы працягваем. У такі ж дзень 1954-го нарадзіўся Стівен Джей Морс, ці проста Стів Морс, амерыканскі гітарыст, аўтар песень, а таксама пілот. Штогод з 82-го па 86-ы прызнаваўся чытачамі часопіса Guitar Player лепшым гітарыстам па сукупнасці паказчыкаў. З 94-го года грае ў гурце Deep Purple. Першы альбом з ягоным удзелам Perpendicular, песня Vavum Ted the Mechanic пачынаецца акурат з гітарнага пройгрыша Стіва Морса. У 2009 годзе часопісам Classic Rock Морс быў уключаны ў спіс найвялікшых гітарыстаў усіх часоў.

Напрыканцы программы некалькі музычных падзеяў, прыпаўшых акуратна 28 ліпеня ў розныя гады. У такі ж дзень 1969-го Beatles скончылі запіс песень Polit and Pam і She Came In Through the Bathroom Window, якія ўвайшлі ў альбом Abbey Road. 28 ліпеня 1973-го першае месца ў брытанскім хіт-парадзе заняў Гары Глітар з песняй I'm the leader of the gang I am. Менавіта гэтую песню мы і паслухаем на развітанне. Трымайцеся!

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўначы ў Беларусі, 23-я ў Польшчы. Рыбаков заявил про регулярные встречи со спецпосланником президента Соединенных Штатов Коулем. Авиакомпания Turkish Airlines обновляет рейсы в Минск. Дубичи осочные запрошают на свято белорусской культуры, музыки и традиций. З навінамі Валя Лаеўская. Пра рэгулярныя сустрэчы са спецыяльным пасланнікам прэзідэнта Злучаных Штатаў па Беларусі Джонам Коулам заявіў пастаянны прадстаўнік Мінска ў Арганізацыі Аб'яднаных Нацый Валянцін Рыбаков. Пасля прадстаўлення даклада Александру Лукашэнку 28 ліпеня дыпламат паведаміў дзяржаўным СМІ, што яго сустрэчы са спадаром Коулам адбываюцца фактычна раз на 7-10 дзён. З іншым представниками американского боку по меры необходимости. Магчыма, гаворка пойдзе про некие наступные визиты. Цяпер не буду агучваць конкретные речи ці даты, адзначыў спикер. Рыбаков выказаў спадзеў на тое, что плоды гэтага дыялогу стануць бачныя у аглядной будучыні. Паводле яго слову, некалькі дзён таму на адрас Лукашэнкі былі сфармуляваныя чарговыя пэўныя прапановы з боку Злучаных Штатаў. Лукашэнка, як сказаў дыпламат, азнаёміўся з імі, даў адпаведныя даручэнні тым структурам, якія займаюцца рэалізацыяй гэтых прапаноў. Пастаянны прадстаўнік Беларусі ОАН адзначыў, што ўжо праз некалькі дзён ён плануе вярнуцца ў Нью-Йорк і сустрэцца з Коулам, якому будзе перададзена пасланне Лукашэнкі. «Будзем чакаць вынікаў», заявіў ён. Авіакампанія Turkish Airlines вяртае рэйсы ў Мінск, пра што паведамі ў сваім тэлеграм-канале «Нацыянальны аэрапорт Мінск». Рейсы маршрутам Стамбул-Менск-Стамбул будуть виконуватися з 21 вересня. Turkish Airlines буде літати 6 разів на тиждень по авторках, четвергах і суботах. 4 рейси будуть ночними, 2 – денними. Раней СМІ уже зауважили билеты на маршрут Стамбул-Менск у системе резервования турецкой авиакомпании. Час полету 3 години 40 хвилин, что прикладно на 2 години меньше, чем протяглость аналогичного рейса у Белавия. Подобно, Turkish Airlines будут летать у Менск праз территорию Евразвязу. 1 жнівня у Дубічах Асочных адбудзецца свята. Арганізатары запрашаюць на сустрэчу, прысвечаную беларускай культуры, музыцы і мясцовым традыцыям. Прадстаўніца кола вясковых гаспадынь асачане, настаўніца беларускай мовы на пенсіі Ялянта Грыгарук адзначае, што такія сустрэчы маюць вялікае значэнне для захавання беларускай спадчыны на Падляшчы.
3: Так, каб было вядома, у якім рэгіёне мы жывем, гэта не значыць, мы ў Польшчы забылі, кім былі нашыя дзяды, прадзеды, бацькі. Проста успомніць, каб кожны ведаў, што вырас у беларускай традыцыі.
2: На ўдзельнікаў свята чакае насычаная праграма, адзначае Ялянта Грыгарук.
3: Будуць беларускія стравы, адзін з калектываў будзе нас вучыць спяваць на беларускай мове песні. Выступяць дзеткі, дзе таксама беларуская вышыўка, маем дываны даўнія тканыя, беларускі матыў у вопратцы. Мова ў Дубічах Асочных вельмі моцна напамінае тое, што запісваў Францыск Скарына.
2: Свята распачынецца 1 жніўня о 16 гадзіне ў будынку сельскай святліцы ў Дубічах Асочных. Арганізатары запрашаюць прыйсці цэлымі сем'ямі, каб разам адкрываць багацце беларускай культуры Падляшча. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Пад 10 да 9 градусаў ноччу ў нашым беларуска-польскім памежжы заўтра пераважна хмарна, цягам дня невялікія праясненні, максімальна днём пад 23 градусы.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Лаўдэт
4: Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу! У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
5: Лео XIV запевнював у своїй близькості католицькою супольність у Газі. Кардинал Таглі указав на сябровство як на стиль нової евангелізації. У другій частині нашої програми – рубрика «Слово до молоді». 28 липня вас вітає Олександр Панченко. Лео XIV завершив літній відпочинок. Увечері вчора він покинув Кастель Гандольфа і прибув у Ватикан. У ближайші дні святий отець вернеться до звичайного ритму своєї діяльності. Уже у середу, 5 жнівня, папа узначалить першу після відпочинку агульну аудієнцію у Ватикані, а на наступний день він поїде у Асізі, де зустрінеться з некількими тисячами молодих людей з різних країн Європи, які зібралися у гэтым невеликім італьянським городі з нагоди 800-годдя з дня смерті його самого знакомитого уродженца святого Франтишка. Перед гэтым завтра, 29 липеня, Лео XIV ізнов наведає Кастель Гандольфа, де узначаліць молитовную сустрэчу у інтенції міру з уделом італьянського тенора Андреа Бачеллі і молодих харыстаў з країн, які пакутують ад конфліктаў і глибоких соціальних проблем. 15 жнівня знову ж у Кастель Гандольфа папа проведе молитву Анёл Панскі з нагоди урачистості у небаўзяття найсвятейшай Панны Марії. Святого Айца чакає так само падрыхтовка да важных падзей бліжэйшых месяцаў, паездкі ў Францію, запланаванай на канец верасня, і кастрычніцкай сустрэчы са старшынямі епіскапатаў з усяго свету, прысвечанай душпастырству сем'яў. У ліпені Лео XIV правёў у Кастель Гандольфа каля 3 тыдняў, прысвяціўшы гэты час адпачынку, малітве, чытанню і спорту. У гэты перыяд не праводзіліся аўдыенцыі. Папа сустракаўся з вернікамі на нядзельнай малітве Анёл Панскі і скіраваў да каталіцкіх супольнасцей у розных частках свету некалькі пасланняў і відэазваротаў. У перыяд канікул пантыфік не заўсёды быў у Кастель Гандольфа. 20 ліпеня ён здзейсніў прыватны візіт у бенедыктынскае абацтва Монте-Касіна, дзе памаліўся об міры, а 22 ліпеня наведаў санктуарый найсвятейшай тройцы ў Вале П'етры і кляштары святога Бенедыкта і святой схаластыкі ў Субіяка. Лео XIV часта адпачывае ў Кастель Гандольфа на працягу года. Звычайна ён прыязджае туды кожны панядзелак увечары і вяртаецца позна ў аўторак. У папскай летняй рэзідэнцыі ёсць магчымасць гуляць у тэніс, плаваць у басейне і нават займацца верхавой яздой. Пробашч каталіцкай парафіі святой сям'і ў Газі падзякаваў Льву XIV за падтрымку і малітву. Айцец Габрыэль Раманеллі расказаў пра паведамленне, якое яго супольнасць атрымала ад папы. «Дні і тыдні мінаюць, але я бачу, што умовы застаюцца вельмі цяжкімі», пераказаў слова святога айца пробашч адзінай каталіцкай парафіі ў Газе. Паводле яго, Лев XIV пастаянна думае пра людзей, якія церпяць у Газе і моліцца за іх. У прыватнасці нам, святарам і ўсім кансакраваным асобам ён сказаў: «Дзякую, што вы застаецеся побач з імі. Няхай Бог дапаможа вам і ўмацуе вас», падзяліўся святар у відэароліку, апублікаваным на YouTube. Айцец Раманеллі таксама падзякаваў Льву XIV за заклік, агучаны падчас нядзельнай малітвы Анёл Панскі. Пантыфік ізноў заклікаў да спынення войнаў і выказаў сваю блізкасць тым, хто церпіць на святой зямлі і ва ўсім блізкім усходзе. Сітуацыя ў Газе працягвае заставацца катастрафічна, і святай отец не перастае падтрымліваць з намі сувязь і маліцца за нас, падкрэсліў аргентінскі вербіст. Габрыэль Раманеллі прыехаў на блізкі ўсход яшчэ ў 1995 годзе, будучы семінарыстам. З 2005 года ён служыць у Газе, а з 2019 з'яўляецца настаяцелем мясцовай каталіцкай супольнасці. Лео XIV падтрымлівае пастаянны кантакт з парафіяй святой сям'і. Як і яго папярэднік Франтішак, ён рэгулярна размаўляе з айцом Раманеллі па тэлефоне, каб даведацца пра сітуацыю мясцовай каталіцкай супольнасці з першых вуснаў і асабіста выказаць ёй падтрымку і ўдзяліць сваё благаслаўленне.
4: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
5: Прэфект дыкастэрыі па справах культуры і адукацыі кардынал Жазэ Талентіну де Мендонса прыняў удзел у адным з найважнейшых літаратурных форумаў Бразіліі, дзе паразважаў пра паэзію, веру і здольнасць здзіўляцца. Ватиканскі іерарх стаў ганаровым гостем 24-га міжнароднага літаратурнага фестывалю «Фліп» у Параці, тэма якога былі словы з верша бразільскай паэтэсы Арыдіш Фантэлы «Ведаць цішыню на памяць». Падчас форуму бразільскай публіцы была прадстаўлена яго першая паэтычная анталогія. Кардынал де Мендонса падкрэсліў, што паэзія нараджаецца са здзіўлення, бо менавіта яно дапамагае чалавеку быць уважлівым да жыцця і заўважаць глыбокі сэнс рэчаў. Калі мы здольныя здзіўляцца, мы сапраўды жывём. Іншымі словамі, жыццё не праходзіць міма нас. Давайце дазволім жыццю ставіць перад намі пытанні, дазволім яму параніць нас, заклікаў іерарх, падкрэсліваючы, што уважлівасць да навакольнага свету і ўменне слухаць дапамагаюць убачыць прысутнасць Бога. Таємніца заўсёды наведвае нас, кожны дзень здзейсняецца таємніца звеставання, сказаў прэфект Ватыканскага ведомства. Кардынал де Мендонса таксама падкрэсліў, што сапраўдная паэзія не адрываецца ад рэальнасці. Яна павінна быць вернай таму, што адбываецца вакол нас, у тым ліку чалавечым ранам і цяжкасцям. Менавіта праз іх паэзія можа адкрываць таємніцу надзеі і дапамагаць чалавеку заставацца чалавекам. Падчас сустрэчы іерарх згадаў таксама пра ролю вуснай традыцыі ў перадачы культуры. Ён распавёў пра сваю бабулю, якая не ўмела чытаць і пісаць, але стала для яго першай бібліятэкай, перадаючы веды і гісторыі праз слова. Гаворачы пра сучасныя змены, звязаныя з тэхналогіямі, кардынал адзначыў, што культура пісьма перажывае вялікую трансфармацыю. У гэтым кантэксце ён назваў энцыкліку Папы Льва 14-га «Магніфіка Хуманіта» з тэкстам поўным будучыні, бо ён прапануе разважаць над тым, як чалавеку захаваць сваю чалавечнасць у эпоху новых тэхналогій. Кардынал таксама спаслаўся на энцыкліку Папы Франтішка «Лаўдато Сі», назваўшы яе адным з найважнейшых дакументаў сучаснасці, бо яна нагадвае, што чалавек не з'яўляецца гаспадаром прыроды, а яе захавальнікам. Паэзія, як і вера, дапамагае змяніць позірк на свет і зразумець адказнасць чалавека за стварэнне, падкрэсліў прэфект. Кардынал Луіс Антонія Таглі падкрэсліў, што сяброўства з'яўляецца адным з важных шляхоў хрысціянскай місіі, бо праз сапраўдныя адносіны можна адкрываць іншым аблічча Хрыста і будаваць адзінства ў свеце. Ватыканскі іерарх прыняў удзел у 12-й канферэнцыі па новай евангелізацыі, якая прайшла ў папскім універсітэце Святога Тамаша Аквінскага ў сталіцы Філіпін Манілі. Тэмай форуму сталі евангельскія словы Езуса «Я назваў вас сябрамі». Канферэнцыя сабрала біскупаў, святароў, кансакраваных асоб і свецкіх вернікаў, якія дзяліліся досведам таго, як шчырыя сяброўскія адносіны і цярплівае суправаджэнне могуць дапамагаць людзям адкрываць веру і будаваць больш чалавечае грамадства. Удзельнікі адзначалі, што ў сучасным свеце, які характарызуецца ростам палярызацыі, падзелаў і напружанасці, хрысціянскае сяброўства можа стаць шляхам да еднасці, узаемнай падтрымкі і абвяшчэння Евангелля. Кардынал Таглі нагадаў, што сапраўднае сяброўства патрабуе адкрытасці, цярплівасці і мужнасці казаць праўду з любоўю. Не бойцеся будаваць сяброўскія адносіны. Насенне братэрства, якое вы сеяце сёння, у будучыні прынясе плён у выглядзе пакліканняў, сказаў іерарх. Прапрэфект дыкастэрыі па евангелізацыі адзначыў, што сапраўдныя сябры з'яўляюцца не толькі крыніцай суцяшэння і радасці, але таксама людзьмі, якія здольныя даць шчырую параду. Часам сапраўдны сябр мае адвагу сказаць табе тое, чаго ты не хочаш пачуць, дадаў ён. Кардынал Таглі звярнуў увагу на місіянерскае вымярэнне сяброўства, бо яно можа весці іншых да Хрыста. Мы не павінны недаацэньваць ролю сяброўства ў тым, каб аблічча Езуса і касцёла сталі для людзей чымсьці рэальным, падкрэсліў ватыканскі іерарх.
4: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

Святы Ян Павел II казаў так: «Наш абавязак як хрысціян жыць у гісторыі побач з нашымі сучаснікамі, падзяляючы іх трывогі і надзеі. Бо хрысціянін ёсць і павінен быць цалкам чалавекам свайго часу. Ён не ўцякае ў іншае вымярэнне, не ігнаруе драматычныя падзеі сваёй эпохі, не заплюшчвае вачэй і сэрца на трывогі, што пранізваюць чалавечае існаванне». Вітаю, сябры, пахвалённы Ісус Хрыстус, з вамі ля мікрафона Александр Паншынка, у ефіры рубрыка «Слова да моладзі», і мы працягваем знаёміцца з пасланнямі папаў да маладых вернікаў. Падчас нашай сённяшняй радыёсустрэчы мы пагаворым пра пасланне святога Яна Паўла II на 11-ты сусветны дзень моладзі, які прайшоў на дыяцэзіяльным узроўні ў пальмовую нядзелю 1996 года. Яго тэмай былі словы апостала Пятра: «Пане, да каго мы пойдзем? Ты маеш словы вечнага жыцця». Ян Павел II падкрэсліў, што мэтай і канчатковым прызначэннем нашага жыцця ёсць Хрыстус, які чакае нас, кожнага паасобку і ўсіх разам, каб прывесці нас па-за межы часу ў вечныя абдымкі Бога, які нас любіць. Але калі вечнасць – гэта наш гарызонт, людзей, якія прагнуць праўды і шчасця, то гісторыя – гэта прастора нашага штодзённага служэння. Вера вучыць нас, што лёс чалавека запісаны ў сэрцы і розуме Бога, які кіруе рухам гісторыі. Вера таксама вучыць, што нябесны Отец давярае нашым рукам заданне ўжо тут, на зямлі, пачаць будаванне таго нябеснага валадарства, якое прыйшоў абвясціць яго сын, і якое дасягне сваёй паўнаты напрыканцы часоў. Таму наш абавязак – жыць у гісторыі побач з нашымі сучаснікамі, падзяляючы іх трывогі і надзеі, бо хрысціянін ёсць і павінен быць цалкам чалавекам свайго часу. Хрысціянін – гэта той, хто хоць і не ад гэтага свету, але штодзённа жыве ў гэтым свеце, гатовы прыйсці туды, дзе ёсць брат, якому патрэбна дапамога, дзе ёсць сляза, якую трэба абцерці, дзе гучыць просьба аб дапамозе, якую трэба выканаць. Паводле гэтага мы будзем судзімы. Мы павінны спаўняць новую запаведь, памятаючы словы настаўніка: «Бо я быў галодны, і вы далі мне есці. Прагнуў, і вы напаілі мяне. Быў падарожным, і вы прынялі мяне. Быў голы, і вы апранулі мяне. Быў хворы, і вы адведалі мяне. Быў у вязніцы, і вы прыйшлі да мяне». Такім чынам мы будзем супрацьстаяць таму, што сёння выглядае як параза цывілізацыі, каб з новай сілай сцвярджаць цывілізацыю любові, якая адзіная можа адкрыць людзям нашага часу гарызонты сапраўднага міру і трывалай справядлівасці ў салідарнасці і законнасці. Ян Павел II сцвярджаў, што менавіта любоў – гэта галоўны шлях, які павінен весці нас таксама да мэты вялікага юбілею, які адзначаўся ў 2000 годзе. «Каб дайсці да гэтай сустрэчы, – пісаў ён, – трэба быць здольнымі крытычна паглядзець на сябе, зрабіць сур'ёзны рахунак сумлення. Гэта неабходная ўмова радыкальнага навяртання, здольнага змяніць жыццё і надаць яму сапраўдны сэнс, які зробіць вернікаў здольнымі любіць Бога ўсім сэрцам, усёй душою, усёй моцаю, а блішняга як самога сябе». Ян Павел II пісаў, што перш за ўсё неабходна, каб ад моладзі ішло моцнае сведчанне любові да жыцця, Божага дару, любові, якая павінна ахопліваць жыццё ад яго пачатку да самага канца і супрацьстаяць кожнай спробе зрабіць чалавека гаспадаром жыцця свайго брата, ненароджанага, таго, хто стаіць на парозе смерці, чалавека з абмежаваннямі і слабога. Для вас, маладых, якія натуральна і інстынктыўна робіце жаданне жыць гарызонтам сваіх мараў, я звяртаюся з просьбай стаць прарокамі жыцця, пісаў папа. Будьце імі словамі і ўчынкамі, паўстаючы супраць цывілізацыі эгаізму, якая часта разглядае чалавечую асобу як сродак, а не як мэту, ахвяруючы яе годнасцю і пачуццямі дзеля простай выгады. Рабіце гэта, дапамагаючы тым, хто мае патрэбу ў вас, і хто, магчыма, без вашай дапамогі быў бы спакушаны ўпасці ў роспач, – заклікаў святы Отец. Папа падкрэсліваў, што жыццё – гэта талант, даверны нам, каб мы яго развівалі і памнажалі, робячы з яго дар для іншых.
Ніводзін чалавек не з'яўляецца айсбергам, які дрэйфуе ў акіяне гісторыі. Кожны з нас належыць да вялікай сям'і, у якой мае сваё месца і сваю ролю. Эгаізм жа робіць чалавека глухім і нямым. Любоў адкрывае вочы і сэрца, робіць здольным унесці той арыгінальны і незаменны ўклад, які разам з учынкамі многіх братоў, часта далёкіх і невядомых, складае вялікую мазаіку любові, здольную змяніць баразну гісторыі. Ян Павел II нагадаў, што калі многія вучні, палічыўшы словы Езуса, занадта патрабавальнымі адышлі ад яго, ён спытаў тых нямногіх, што засталіся, можа і вы хочаце адысці. Але Пётр адказаў: «Пане, да каго пойдзем, ты маеш слова вечнага жыцця», і яны вырашылі застацца з ім. Засталіся, бо настаўнік меў словы вечнага жыцця, словы, якія, абяцаючы вечнасць, надавалі поўны сэнс жыццю, падкрэсліў папа. Бываюць моманты і абставіны, калі трэба прыняць важныя рашэнні на ўсё жыццё. Мы жывём, і вы гэта ведаеце, у цяжкія часы, калі часта цяжка адрозніць дабро ад зла, сапраўдных настаўнікаў ад фальшывых. Езус папярэдзіў нас: «Глядзіце, каб вас не звялі, бо многія прыйдуць пад імем маім, кажучы, што гэта я і што наблізіўся час. Не ідзіце за імі». Таму папа заклікаў: «Маліцеся і слухайце яго слова. Дазвольце весці сябе сапраўдным пастырам. Ніколі не паддавайцеся спакусам і лёгкім ілюзіям свету, якія вельмі часта ператвараюцца ў трагічнае расчараванне. Не існуе кароткіх шляхоў да шчасця і святла», пісаў папа. Дарагая моладзь, я заклікаў вас быць прарокамі жыцця і любові. Прашу вас таксама быць прарокамі радасці. Свет павінен пазнаваць вас па тым, што вы ўмееце перадаваць сваім сучаснікам знак вялікай ужо здзейсненай надзеі. Надзеі Езуса, які дзеля нас памёр і ўваскрос. Не забывайцеся, што будучы лёс чалавецтва ў руках тых, хто можа даць наступным пакаленням перспектывы жыцця і надзеі, пісаў папа. Напрыканцы свайго паслання Ян Павел II заўважыў, што дарога, якую нам паказвае Езус, нялёгкая. Яна хутчэй падобная да сцежкі, што крута падымаецца ўгару. Але не варта падаць духам. Чым больш стромкая дарога, тым хутчэй яна вядзе да ўсё шырэйшых гарызонтаў, падкрэсліваў святы Отец.

Радио Рация.